Tumuisa, Maria Mugwirire, Nyinyawa Nyamuhanga, Utu Sabirito Manyamalolo, Hatia Nindambiye Reholari Yetu, Amen. Nyinyawa Mugwirire wa Nyamuhanga, Utu Sabire, Tubane Eretolera Amalano wa Kristu, Tusabe. Tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu, ule kitu tuwa shi Kristu mwala wawu kwa yeramu mundu, malaika bitulomwate, Tuwa shahika umubusike winilubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

0: wakati na kila wakati wema wake kuonekana kabisa. Tukiwa na matumaini, tutajiunga katika sala na ndugu zetu walio tolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Tutajiunga na kuple Katembo wangahemu kamitume na Muole wanashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko ya roho ya mama mzazi Masika Domitila Mahamba ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pumziko ya roho za marehemu hawa: mama Masika Domitila, papa Joseph Paluku Kasereka wangahemuka Matumaini, Kambale wangahemuka, Muhindo wangahemuka, Kabuo wangahemuka, Masika Godelive Luhabo, Kambale Prese Kisuki, Katali Mwenge na Kambale Pieusi, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Papa Gilbert Bwambale Mura Papa Bwambale Gilbert Mwanirwa anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea, hasa kwa kumchugua kwa kiti ya burgomaster wa komine ya Kasindi Lubirihia. Anashukuru pia uongozi wa nchi ya Kongo. Kwa hiyo jina la Mungu lipewe sifa. Anaombea marehemu hawa wa jamaa: mama Masika Utulamo, Stefani anayeeneza miaka 4 tangu kuzaliwa mbinguni. Anaombea pia baba François Mupaganzi, Ndobia Mbundu na Rondo, Tate Mbundu na Elodie Kambine, Felix Kiundura na Zeferine, Erma Katahindwa na Kahuka Marceline, Christine Tasi Viwe na Joseph Mbundu, Mbene Luango na Mahesi Nguku, Mumbere Muyisa na Siva Mpenda, Rafaele, bila kusahau wote wanaokufa kupitia mauaji jimboni mwetu.
0: Tunajiunga vile na mama Kavira Sofia wa Salongo, anashukuru watu wote waliowasaidia wakati wa kifo cha mtoto wao Masika Charline anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Masika Charline, Etienne Kabawa, Aloise na Astrida Kaswahili na Kabubu, Mutoka Mbali na Pascaline wa Sanalo, Suzanne, Janet, Valeria, Cecile na Albert na wengine wote wa jamaa.
1: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na wa mwili mama animatrice Masika Kenyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Malisha Bonane, mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Siahanga, Prefe Mama Kapolisi, Professeur Hangi Ivage, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isefimbo Mutreki na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste et animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tutaendelea vile kujiunga pamoja na mama Kalungero Kiakimwa, kujiunga na jamaa ya Muisa Kahavo inaombea misa kwa ajili ya ndugu wafuatao: Charlotte Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Yvonne, Masika Laurentine, Florent Kahabo, Masika Mubuya Rachel, Marguerite Kitere Mbindi, Kazimili Sabuni, Kibaeni na wote wa jamaa. Na anombea pia mama Kalungero Kiakimwa Mboa Charlotte.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote na makuu anayowatendea maishani. akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali jamani. Wanaomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulivu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matoharani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kavira Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kasero Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kampale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Couple Kibikwamo na Kahindo Sisiri Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Nganyangongi na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kombi Virginia anashukuru Mungu kwa mema yote anazidi kumtendea na kumupa afya njema ijapo magonjwa ya uzee. Anaombea marafiki wake marehemu, pia marehemu wafuatao wa jamaa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, Fabien, Josephine, Monique, Pierre Kashauri, Marie Thérèse, Charlotte, Joseph Kashauri, Marguerite Muke, Couple Kanyirungu Julienne na marehemu wote wasio na waombezi.
1: Kampale Martina Zeferin anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumlinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masi Kamatina Honorina, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Shimeki Kamaliro Jamari, anaye aliaga dunia pa Lubumbashi. Anaomba ya baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasi Mukie Stella, Kahindo Martina Pascale, Kavira Martina Josephine, Paluku Mukalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kiani Elizabeth, na roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: Tunalea kujiunga na jamaa ya Kamate Butsumbwa, wanaomba misa kwa marehemu mama yao Kahambu Katerine na Muhindo Inosa, Katembo Ndanamikwe, Paul Kabue, Kaswera Jean, Muhindo Omer, Kambale Mbafumoja, Wambale Butsumbwa, Valeri Sibi Holia, Gabriel Kiswahili na wengine wote wa jamaa pamoja na mti wa kizazi. Mungu awasamehe na kuwapumzisha kwa amani.
1: Sisi jamaa ya Paluku Kioma David tunaomba misa kwa ajili ya baba yetu Deogracias Katraka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia Couple Kasomeko Mbafu Hangali Mikundi Kabakuri Katipa na Pomshile. Tunaombea salama katika jamaa.
0: Tunaelekea kujiunga na jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu, wanaomshukuru Mungu kwa kuulinda jamaa na salama na kuwaponya katika magonjwa. Wanaombea pumziko ya heri kwa roho zifuatazo: Joshe Kataka, Deni Hangi, Hangi wa Ngahangondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise, Christine Kasoki, Matumaini Banduaku, Joseph Kita, Alphonse Musenyi, Daniel Katraka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na mama Rosalie Kahambu.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya marehemu Mulemberi Gervais, Adolphine Deodate, Modeste Sophie, Pauline Marie, Edwige Zibera na roho za wengine wote kila moja kwa jina lake.
0: Tajunga pia na mama Baini Françoise na watoto wake, wakiendelea kumshukuru Mungu kama yote anaowatendea. Wanaombea misa takatifu kwa marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcele Kiama Njula, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubambu Baudouin, wajomba na wamama wote, watate na wasokulu wote, washangazi baba waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi, na wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Muragane Christian, Kasereka Muragane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, Siku yote Ngobi Emanuele, Kavira Mapenzieme, na wote wa jamaa ya siku yote na Sawasawa Leoni.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea manomba kwa ajili ya pumziko ya ndugu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroid Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa, Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Kavira Kaboke Wilhelmine anaombea mume wake Kakule Mwavuto Leo pumziko la milele, anayemaliza mwaka moja tangu kufariki kwake. Anaombea pia marehemu Kakule Mwavuto Leo, Beleri Bernadette, Kuple Sirilo na Filomena, Kuple Donasia na Nzuri, Arieti na Rafaele, Lazar, Charles, Kaesi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwana Muto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katungu Juliene, Beleku, Madame Katili, Mumbere Corneli, Kampale Sanane, Paluku Ndekos, Mate Shavi Shaipoma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kaini, Kasurahangi Katirine, Kahambu Muria Nyelire Françoise, Banya Buleki Mudive, Tawite Mwira Rafaele, Simafor Simafros Ngokolume, Sibe Ndire Shabusiku Kiabusiku Magdalene, Kavi Kahindo Tawite Mwira Solange, Katembo Vyasonja Feleu, na maremu wengine wote wa jamaa.
0: Tunaelea kujiunga na mama Jeanne Musai wa Bunyuka, anayeombea mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote: Couple Kaputu Damien na Sabina Masika, Couple Rangi na Amede, Couple Honore Honorina na Muole, Couple Musai na Julien Binjonjo, Veneranda Mama Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leo, Abe Kambere, Abe Wambereki na Abe Kitenge.
1: Jama ya Masika Jeanne inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Jama inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na uko yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, uko ya Kavira Zita na Musabula Kasereka Jean, Kavira Kake na uko yake, uko ya Kaimbweka, Kavira Tereze, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanao katwakatwa, na wote wa jamaa wasio na waombezi.
0: Kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya Rock. mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kambli André, Firmin, Para, Kalinge Flavier, Ruth Witange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Kwa kukumbuka siku 14 tangu kifo cha mama Kabuo Kavatsi Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi Wahere Corne, jamaa inamshukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Inaombea pumziko njema ya roho ya wapendwa waliotangulia: Alexandre Kitambala, mama Françoise Kombi, Michele Manzekele, Kavira Euphrasie, Kavira Therese, Albertine Kahindo, Wilfride Kitwapana, mama Marguerite, Kabuo Kavatsi Zeferine, Kambale Joseph, na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Tendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, anayeombea Marguerite Kaswera, Efrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Na kila mmoja wetu ana nia kumtolea Mungu kwa imani na furaha kubwa, tutanzi ibada misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,

0: kwa Bwana Mungu wetu.
1: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
0: Amen.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Tuombe. Ee Mungu unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na kukusihi uondoshe yote yanayotuzuru, utupatie yote yanayotufaa, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
0: Amen.
2: Somo la kwanza: kuhubiri neno kwa uaminifu. Paulo aliye gerezani anazani kama atahukumiwa afe. Anamuomba sana Timotheo ahubiri neno la Mungu kwa uaminifu na kupinga mafundisho ya uongo bila kuogopa. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi cha 4 mstari wa kwanza kufikilo wa 8. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Mpenzi wangu, mbele ya Mungu na mbele ya Yesu Kristu atakaye wahukumu wazima na wafu, na kwa ajili ya matokeo na ufalme wake, na kuomba sana. Tangaza neno, useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa, karipia, gombeza, tia moyo, ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Kwani wakati utakuja watu watakapokataa kuvumilia mafundisho ya kweli. Lakini sababu ya uwasho wa masikio yao na kadiri ya tamaa zao wenyewe, watajikusanyia walimu wengi wengi. Watayageuza masikio yao mbali na ukweli na kuzigeukia hadithi za upuuzi. Lakini wewe uwe macho katika hayo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri injili, utimize utumishi wako kwa ukamilifu. Maana kwangu mimi, saa ya kutolewa sadaka imekuja, nao wakati wa kufariki kwangu ni karibu. Nimepiga mapigano mazuri, nimemaliza mwendo wa maisha yangu, nimelinda imani. Sasa, nimewekewa tayari taji ya mwendo safi, nitakayopewa siku ile na Bwana aliye mhukumu mwenye haki. Wala si mimi peke yangu, ila nao wote wanaopenda matokeo yake. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Marko sura ya 12 toka mstari wa 38 mpaka ule wa 44. Siku zile katika mafundisho yake Yesu aliwaambia watu, jiangalieni na waandishi, hupenda kutembea wakivaa kanzu ndefu na kuamkiwa sokoni na kukaa katika viti vya mbele katika masinagogi na mahali pa heshima katika karamu, nao hula mali ya nyumba za wajane na yatima, wakiwa wanajisingizia kusali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kali zaidi. Yesu alipokaa kuelekea sanduku la mchango wa fedha, akaangalia jinsi kundi la watu walivyotia mapesa ya shaba katika lile sanduku. Watajiri wengi walitia fedha nyingi. Akaja mjane mmoja maskini, akatia mapesa mawili, ndiyo sawa na senti kidogo. Yesu akawaita wafuasi wake wamchungee, akawaambia, nawaambieni kweli, mjane maskini huyu ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Kwa maana wote wametia sehemu ya mali yao ya ziada, lakini huyu ametoa katika ukosefu wake wa mali na kutia yote aliyokuwa nayo, ndiyo riziki yake yote. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Nawaambieni kweli, mjane maskini huyu ametia zaidi kuliko wote wanaotia fedha katika sanduku la mchango. Maana kwangu mimi saha ya kutolewa sadaka imekuja, na wakati wa kufariki kwangu ni karibu. Nimepiga mapigano mazuri, nimemaliza mwendo wa maisha yangu, nimelinda imani. Mama, baba, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Nimerejelea andiko fulani fulani ya maandiko matakatifu ya leo yaliturujia neno la Mungu. Na hiyo maandiko nilipenda kila mmoja wetu ayafikirie kwa namna pekee, na itatusaidia kufikiria maandiko matakatifu ya leo. Leo tunasherehe siku ya sita ya juma la tisa katika mwaka wa kawaida A. Kupitia somo la Injili, nilipenda nianzie hapo. Yesu Kristo anahukumu unafiki wa waandishi. Tusikia kwamba wanapenda kutembea wakivaa kanzu ndefu na kuamkiwa sokoni na kukaa katika viti vya mbele katika masinagogi na mahali pa heshima katika karamu, na hula mali ya nyumba za wajane na yatima, wakiwa wanajisingizia kusali sala ndefu. Shalom.
1: Shalom.
0: Ndiyo. Hiyo mambo ambayo Yesu Kristo anamakia katika Injili, nawaza inaweza fikia labda kila mmoja wetu. Maandiko nakuwa kama inatuangalia labda sisi watumishi, lakini nawaza inaweza vile fikia kila mmoja. Na kweli tunaona huku na huku kuna watu ambao wanasingizia kusali sala ndefu, na wakati tunawaona wanakuwa kama wanafanya theatre. Ndiyo. Na mtu anawaza kama sala ndefu ndio ambayo itatoa, italetea mtu baraka na neema. Tunaona watu kabisa kama hawa huku na huku, labda wanaweza kuwa katika kanisa letu, lakini zaidi sana wako katika kanisa za labda ambazo tunajua huku. Ah, mtu anawaza kama kuhubiri na sauti ya mrefu juu kabisa ataitisha baraka za Mungu. Eh, na wengi tunawaona mtu anaweza anja leo nani kanisa lake. Najiuliza kweli huyu kabisa amenje kanisa. Sikia, niko kuokoa roho za watu. Ah, sasa mtu anaweza anja kanisa, unaanza omba sijue sadaka mingi, unaanza danganya watu kwamba watajiponea hata na hawaende kudawa, unaambia watu. Alafu unasema huyu kabisa yuko hapa kusaidia watu kuokoa nani roho za waamini. Ndio. Ni mambo ambayo Yesu Kristo anahukumu katika injili ya leo, na anatuomba katika maisha yetu tuishi Ukristo wetu, tuishi imani yetu ya kweli, ya kweli. Na kazi mbalimbali ambazo Mungu ametupatia tuzitende katika ukweli, na tuzitende kwa kusaidia watu. Tusiprofite mwizile kazi kupora mali ya watu. Hiyo ambayo mambo Yesu Kristo anasema hapa. Mtu unawaza na unakia danganya watu, sijui utaombea, sijui utafanya nini kusudi wapate neema na baraka za Mungu. Yesu Kristo anasema mambo kama hayo kabisa. Sisi kama Wakristo sharti tuihepuke. Kazi ambayo Mungu alitupatia tuzitende kwa uhaki na kwa uaminifu, na tuzitende kwanza tukiwaletea wana wa Mungu baraka na neema zake. Alafu akiendelea na injili, Yesu Kristo anakia tupatia somo, manawaza somo ambayo vile natulekea sisi wote, ya mjane ambaye alikuwa maskini na ambaye alitoa injina. Sasa milikuwa mapesa mawili ndio sawa na senti kidogo. Kinaonesha kamba ilikuwa kabisa pesa kidogo. Lakini ya maana ni nini? Yesu Kristo anaonesha kwamba huyu mjane alitolea mali yote aliyokuwa nayo katika sanduku. Alikuwa ameonyesha kwamba kweli kulikuwa wengine watajiri ambao walitolea franga kabisa kubwa sana, lakini ilikuwa ziada ya franga zao. Na kwa mwisho alisema kwamba ni huyu mjane aliyetolea kuliko watu wote. Shalom.
1: Shalom.
0: Kusikia maandiko hayo tunaweza sema namna gani mtu ambaye tolea tu mapesa mawili yake, hasa Yesu Kristo anasema sema pesa zake ndio ambazo zilikuwa zingi kuliko za wengine. Ya maana katika injili hiyo tunaona kwamba mjane yeye alitolea mali yote aliyokuwa nayo. Na hiyo tendo ambalo alifanya ni tendo kubwa sana la kuonesha imani, na kuonesha kwamba matumaini yake yote anaitia katika Mungu. Ndio, anamtumainia Mungu, najua kwamba ni Mungu aliyembariki, ni Mungu aliyempatia zile pesa, na vile ni yeye anamshukuru, na vile tena ni yeye atakaye mubariki katika kazi yake. Ni kitu ya maana sana. Nilipenda sana si kila mmoja wetu ajiulize wakati ninamshukuru Mungu, wakati naonesha Mungu ukarimu na mapendo yangu, ninampatia pesa ya ziada ama namtolea kwa pesa zangu ambazo labda nilikuwa na nahitaji katika maisha yangu. Na sio pesa tu, inaweza kuwa namna wakati nilipo kuwa nafikiria hiyo injili, nilifurahia sana wale wa Kristo ambao wanajua kumtolea Mungu wakati yao. Na kwa namna pekee jumuiya yetu tunalamkaka asubuhi, tunakata usingizi kwa kuja kumshukuru Mungu. Juu kuna wengine anaenda kumisa senye ni salongo. Munabura hali salongo, okay, bongale ndariyo mukashi ngaibwa soko chesomo. Ndio kuna wale ya anaenda kusimu juu ubia anaenda kukazi ya nani ya kanisa juu ni salongo. Okay, bo salongo batakuwa na tuya anja kazi muvile. Okay, sasa njoo tena kwa kazi ya kanisa. Hapana. Mungu anatumba, ilifo tunajua kumpatia kwa ile mali yetu, kwa ile wakati yetu, kwa ile mambo ambayo vile nasi tunahitaji. Kwa sababu tunakata usingizi yetu juu ya kukia mshukuru. Ni ile tendo kabisa la imani. Na ni ile tendo ambalo linaonyesha kwamba ndio tunampenda Mungu, tunamheshimu na tumejitolea kwake. Ndio. Ni ile kitu kabisa ya maana sana. Alafu katika maisha yetu ni sharti tunajua kujitolea kwa Mungu. Tunajua kutolea maisha yetu kwa Mungu. Iwe wakati, iwe fedha, iwe sijue nini, ilifu tunajua kabisa kuitolea. Tusipendelee tu kutoa ile mambo ya ziada, hapana. Mambo ambayo inakuwa kama tena haina maana kwetu. Hapana. Tukikuwa na kuwa na ile mawazo, useme okay, kitu yenyewe nitatolea Mungu, ifu na kuwa kitu ya ziada, pale kabisa na tutakuwa tumejidanganya. Ndio. Majitolea kweli, nende kumpatia Mungu mambo ambayo vile nasi tunapenda na tunahitaji. Ndio. Alafu na ile ambayo tunaona katika somo la kwanza, Mtume Paulo ameona kifo yake tayari. Na anajionyesha kwamba yeye amejitolea sadaka kwa ajili ya kutangaza habari njema. Ni sadaka ya kama mjane huyu. Angalitolea maisha yake yote kwa Mungu. Alafu kitu ambacho linipendeza ni ile onyo ama wito ambayo anapatia Timotheo. Mara na mara kuna watu katika maisha, wakati anakaribia kufa, anacha namna vita mujama. Ndio, napenda kila mtu ajiulize kama sasa hiyo itatuhusu sisi ambao tungali hapa duniani wakati tunakaribia kufa, kwa sababu kuna mambo ambayo naweza onesha kwamba mtu anakaribia kufa. Labda mtu amegonjwa sana na umeona umepata matibabu imeshindikana na unangoa kifo, ama umefikia uzee, kwa sababu sisi sote tutakufa. Kwa Mungu amenibariki kabisa katika siku nyingi, na uza siku zangu zinakaribia kufa. Sasa mambo gani yenyewe napita kama kichwa ambayo tutacha kama urisi katika jamaa? Kuna ule ambaye anaweza kufa anaacha vita katika jamaa. Mtakatifu Paulo anatuonya na kutunisha kwamba wakati tunakaribia kufa ni sharti tuache mambo ambayo itajenga. Yale muomba mwanafunzi wake Timotheo abaki mwaminifu katika kazi yake ya kumtumikia Mungu, ajitolee kwa Mungu na vile asizembee katika kazi ya kumtumikia Mungu. Na akasema vile awe mtu ambaye anapatia moyo watu. Na wazani hiyo neema ambayo tutakayoomba Mungu atusaidie kujitolea kwake vizuri na moyo mwema. Mungu atusaidie tutangaze habari njema. Mungu atusaidie tubaki waaminifu katika kazi yetu ya kutangaza habari njema. Na Mungu atusaidie Ukristo wetu tuishi kama vile inavyofaa, bila kwa kujionesha kwa watu na bila kwa kuiba watu, kwa kuwadanganya. Na ninawaza ni hiyo itakayotuwezesha kufika katika ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.

0: Katika misa takatifu tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali ambazo tulisoma mwanzoni mwa misa takatifu. Tunajiunga vile na wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Na tunaendelea kuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya tutakaswe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu

0: Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza, twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa kibali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo, kisha kula, akatwana kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa Mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu, na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu ambao majina yao nalazwa hapa altareni pako, marehemu ambao wako na kufa katika vita huku kwetu. Marehemu, wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote na wale wote wanaojiunga nasi katika sala hii wakitumainia msaada wa maombi yetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo Mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Ndiye mwana kondoo Mungu anaondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

Yesu Kristo katika Injili alituangalishwa kwa wale wahubiri wanaozania kwamba ni sala ndefu ndio ambayo inaleta baraka na neema za Mungu, wakiwadanganya watu. Na vile anatoa vile ya angalisho kwa wale wa Kristo ambao nao vile wanazani ni sala ndefu ambayo inaleta baraka na neema za Mungu. Kwa sababu kuna wale wa Kristo wanapenda naye vile, sijua muombe mpaka sijue sana.

0: ngapi. Na kuna wengine ndasikia bo alitoka mkanisa for example, kwa mfano yetu ya Katoliki, kwa sababu hatujue kuomba kwetu. Na maombi njoo ile, sijui ya kulalamika, sijui maombi ya mrefu, ama hatujui kuhubiri. Mahubiri njoo ilifu kutoka mojaso mtu mahubiri. Mungu anatuomba kuwa na imani thabiti na kujua kushota baraka yake katika sala ile ambayo tunafanya tukimwaminia na tukimtumainia. Ndiyo nawaza nene kabisa, kitu ya maana, imani thabiti. Shalom.
1: Shalom.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tunakuomba sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, utuongoze kwa roho yako Mtakatifu, ili tukungame, si kwa maneno tu wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli, na hivyo tutastahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nao.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mlitangaze habari njema kupitia maisha yenu.
2: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi lakini kwanza kwa ufupi, kutokana na hali ya ukosefu wa usalama wanafunzi 942 ambao hawakuhudhuria mashindano ya NFF mwaka huu katika Sud-Division ya Oicha hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa hii. Kuna vitisho vya waasi wa ADF ambavyo vimeripotiwa katika grupe ma Bolema. Kuna vibarua ambavyo vimekuwa vikiokotwa katika upande huu wa sekteri ya Rwenzori, huku vikitangazwa kwamba maeneo haya yatashambuliwa na wa ADF. Shirika la wananchi limetangaza kwamba limeharifu kazi za kiusalama. Mkoa wa Ituri umekuwa na gavana mpya mwanajeshi jemedari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi, ambaye anamgomboa luteni jemedari Johnny Luboya Kashama. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Ufundi wa Jeremias Fataki, habari kamili. Elimu. Ni wanafunzi wa Ecole Maternelle du Complexe Scolaire Agora waliotembelea vyumba vinavyohifadhi Radio Moto Butembo Beni Ijumaa Juni 5 hapo jana. Hawa walikuja kuangalia hasa vyombo vya mawasiliano vya kiasili na vya kisasa, na waliona jinsi vyombo vinavyotumika hapa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Director wa Complexe Scolaire Agora aliridhika. Kavira Maetera Anita.
4: Tumekuja ku Radio Moto Butembo Beni ju tukuye onesha batoto. Tulikuwa nasoma le moyen de communication, tuliona habajue ma elements zina tunapataka ku radio. Alors tulipenda bakuye ona venye tunapataka ku radio. Mimi naalika wazazi wanaopatikana Mutiri, Ngote, Sambaka, Kuba watulete wanafunzi ba mupya. Tunachungaka batoto ba kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5.
2: Ni sauti yake Kavira Maetera Anita, akiwa director mkurugenzi wa Complex Scolaire Agora. Masomo haya hupatikana kunako Silili Ngote B, kartie Kimbulu, mutani Ulengera, jijini Butembo. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna wanafunzi 942 ambao hawakuhudhuria mashindano ya NFEP mwaka huu 2026 katika Sud-Division ya pale Oicha. Idadi hiyo ilitolewa Ijumaa Juni 5 hapo jana na mmoja wa maispekta wa elimu katika upande kama na huu, huku akilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa Kambale Mkokoma Ajedeo, inspekta wa tawi la elimu katika upande huu wa wilaya ya Beni, hasa katika Sud-Division ya Oicha, alisema kwamba wanafunzi wengi wamekimbia majengo yao, hasa shambulio la hivi nyuma la mbao lilipelekea wanafunzi wengi kutohudhuria mashindano haya ya NFEB. Kambale Mkokoma Gedeon.
5: Walioacha masomo inabakia 942, au hata kama walikosa mtihani ya jana sababu walikimbia Beni, wengine walikimbia sijui wapi, lakini leo walijitokeza na wakaingia katika vyumba vya masomo kufanya mtihani yao. Na tuliorozesha wanafunzi 60 walioonekana sasa leo kwetu ndani ya utaratibu ya walikimbia Beni, wengine walikimbia sijui wapi, lakini leo walijitokeza na wakaingia.

katika vyumba vya masomo kufanya mitihani yao. Na tuliorodhesha wanafunzi 60 walioonekana sasa leo. Kwetu ndani ya utaratibu ya mashindano kuna kuwaka tu wanafunzi ambao

0: De deliberation njo yenye ta definir kriteri ya kusema tunaweza saidia watoto namna gani.
1: Ni sauti yake Kambale Mukukuma, Gedeo mmoja wakuu wa masomo katika subdivision ya Oicha. Hata hivyo, alieleza kwamba mashindano haya ENAFEB ilipitia katika mazingira yanayostahili katika vituo 40 vya divisioni ndogo ya Oicha. Hii ni Radio Moto Utumbobeni, ni habari zetu leo asubuhi.
2: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea hapo Juni 5 Ijumaa, ulimwengu lazimisha sikukuu ya mazingira. Kwa hiyo gavana mwanajeshi alitoa ujumbe kwa raia, huku akiomba wakaaji kila mtu mahali alipo kuangalia namna gani kulinda mazingira na kupambana na hali ya mabadiliko ya hewa. Katika ujumbe wake wa kiserikali, gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini aligusia hasa mambo mengi, akiomba raia kulinda misitu, wanyama na kuangalia namna gani kuheshimisha mazingira, na pia aliongeza na alipongeza raia kupambana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuweza kuongoza vilivyo takataka hasa za plastiki na kukata miti ihovyo. Licha ya changamoto za kiusalama na za kiutu, gavana mwanajeshi alisii hasa wakaaji wanaopatikana katika mkoa ambao wanaosimamia kila mtu kugaramia mazingira kwa ajili ya maendeleo yanayohudumu. Kwingineko, shirika la wananchi la Chave Kere Mwenda katika kongamano ya Bulema sekta ya Rwenzori wilayani Beni tangu Alhamisi Juni 4 mwanzoni mwa juma hili limeeleza kwamba kuna vikaratasi ambavyo vimekuwa vikigunduliwa katika upande kama na huu. Kwa mujibu wa Kita Bana Muhere Jacques Claude, mwenyekiti wa shirika hili, amesema kwamba kuna ujumbe ambao umeandikwa na unaotaja hasa wasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF kwamba watavamia vijiji vya Mutwanga, Bulongo, Kasindi na penginepo. Kwa hiyo Jacques Claude amehakikisha kwamba tayari wameambia uongozi wenye mamlaka husika hasa kazi za kiusalama, huku akiomba pia raia kuwa macho.
3: Ilipokuwa asubuhi mapema, mama Kaindo Mboko mwenye anapika restora karibu na kilalo ya Lusulubi alilokota barua. Barua hiyo inaandikiwa kusema ya kama adui wale wanamgambo wa ADF NALU wanajitayarisha kukea tupike hapa kwa tariki 15 mwezi wa 7, na wametia pale mingine kuanza mwiji wa mwenda wa Chavikere, Mutwanga, Loselose, Bulongo, Kasindri, Chisima na Kikingi na pendimenevyo. Ndiyo maana tunakuwa na woga, sababu haiko kitu ya kwanza. Pale mbeleni tulikuwa nasikia waliandika barua na walikia piga mingine. Aloro tunapenda sema guvernema wawe chonjo kutusekirize paske wako pale juu ya kutuchunga kontre badui. Aloro na tunapenda kusema vile raia yote ndani ya sekta ya Rwenzori tuwe macho, tuwe kwende kushamba nyuma ya wakati, na tunatoa kushamba mbele wakati na kukula vile mbele wakati. Na unapotazama adui, eleza, hapana kusema utaeleza nyuma ya kidogo. Leta habari kwa muda ambayo inafaa kusudi guvernema waone cha kufanya. Hapana kusema niliona na kisha unakia sema sasa bakisha pika mugine na huku parmi babekie ya defnal. Tulipopata kilo kibariwa tulikipeleka kwenye mkubwa wetu wa service yane akachikamata foto na akasema sema tuendelee kuwasiliana na tuendelee tu kukua makini.
1: Ni sauti yake Kita Bana Muhere, kiongozi wa shirika la wananchi katika grupu ya Mabolema sekta ya Rwenzori wilayani Ibeni. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kumekuwa na mabadiliko kwenye uongozi mkoa wa Ituri. Jemedari Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi amemgumbua ndiye hasa gavana mpya mwanajeshi wa mkoa huo, huku akimgumbua Luteni Jemedari Johnny Luboya Kashama. Mpango huo unakuja japokuwa mkoa wa Ituri umo katika msukosuko, na hiyo baada ya miaka 5 ya etat de siege. Gavana mpya wa mkoa huo hivi sasa ana jukumu kubwa ya kuimarisha usalama, kutandika ilivyo mabarabara, kulinda raia na pia kuangalia namna gani ataendeleza operesheni dhidi ya wanamgambo wa ADF, Codeco na vikundi vinginevyo vinavyomiliki silaha na kutia hatari ni usalama wa raia maeneo ya Jugu, Irumu, Mambasa na Mahagi. Haya yanakuja japo tu ulipotangaziwa na etat de siege tangu mwezi wa 5 mwaka wa 2022. na moja. Na katika habari

0: mpoke.
1: Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 31. Muda wa kufuata matangazo yetu karasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mkohi kwa usomi na saidiwa na Remias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kiseya Kisasia inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Mwira Wameso Mari. Alikuwa mke wa ati Daniele Kiseya Kisenge na amefariki. Alikuwa mkaaji wa selule ya Kisingiri pa Butembo. Habari ya kifo chake yende jamaa Kisasi ya Pakiondo Chicho, jamaa Lungu Pavisichi, jamaa Kisasi ya pa Kasindi Lubiria, jamaa ya Kibwindi pa Kiriria Bubale. Habari yende pia jamaa ya Kiuli, jamaa Kiuli pa Lukanga Kasanga, Luhanga Kasanga. Habari yende wote waliokuwa wanamfahamu Masika Wirawameso Maria wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Matinga Kavingu. Ni ibada ya kumsindikiza, itasomwa kwenye kanisa ya Wadvantiste ya Mutiri kesho tarehe 7 mwezi huu mwaka huu. Ni kwa niaba ya jamaa Kasereka Lungu, akijulisha kwamba mama Masika Mwira Wameso Maria ameaga dunia. Maziko itafanyika pa Matinga Kavingu siku ya Mungu kesho tarehe 7 mwezi huu mwaka huu, kiisha ibada itakayosomwa kwenye kanisa la Waadventiste pa Mutiri. Tangazo ilitumwa na Yelwanzo wa Nyenze toka Biro de Liaison ya Musimba. Jamaa ya Mbusa Edward Waselile Kitatumba ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kamate Ise. Kifo kilitokea siku ya 4 na saa 10 ya magharibi. Habari ni kwa jamaa ya Papaka Tabei pa Masoi Be Butembo, François Warondi, Inosa wa Burondo, Felipa Musenge, Papa Ezera Eugenie pa Vichai Katwa, Shangavumi pa Kitobo, Papa Paul pa Kitobo, Papa Leki Katembo pa Kitobo, dada Mami Pakasi Tukimbulu Butembo, jamaa yote ya Tate Ana pa Musienene na Kasomero. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo siku ya 6 pa Kanzunza, kiisha ibada ya kumsindikiza ambayo itasomwa kunako kijiji ya Kitatumba na saa 5. Tangazo imeandikwa na Papa Edward Mbusa akijulisha na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kamate Ise. Kifo kilitokea siku ya 4 na maziko ni leo siku ya 6 pa Kanzunza, kiisha misa itakayosomwa kwenye kijiji ya Katolike ya pale Kitatumba na saa 5. Jamaa ya Aro Muyibutule na Bwako wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha kaka au mjomba Jeremie Kakule Kisande. Kifo kilitokea Goma siku ya 2 tarehe 2 ya mwezi huu na ilikuwa kunako hospitali Hill Africa. Mwili umefika tayari hapa Butembo siku ya 5 tarehe 5 mwezi huu mwaka huu, yani jana. Mwili ulifika na saa 2 na nusu za usiku na umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Habari yende jamaa yote pa Butembo, Goma, Beni, Oicha, Mabuku, Kiondo, Musavia, Vuhovi, Mubulia na Mutibongo. Yende vile jamaa ya Ndemengi Kabutwa mahali napatikana, jamaa yote ya Yona Luatumba, shofere wa Maison Nzuri kunako Avenue Goma, jamaa ya Papa Kahehero mahali ilipo. Programu imepangwa siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi huu saa 2 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa 2 na nusu ibada ya kumsindikiza itasomwa kwenye Eglise Polyglossa CBCE Michel. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Kiondo Musavia kwa maziko. Saa 8 na nusu watu watarudi nyumbani kwa Papa Makule Aristote Mukulu. Paselile Mihake yulu ya Eden Rive ni huko watu watarudi kiisha maziko siku ya kwanza. Kwa niaba ya jamaa Papa Charles Kahero, Krizo Funga Mukaba na Makule Aristote Mukulu waliweka sahihi kujulisha kwamba Jeremy Kakule Kisande amefariki pagoma tarehe 2. Mwili wake umefika tayari hapa Butembo usiku na umewekwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika siku ya kwanza na itafanyika pa Musa vya Kiondo. Jamaa ya Visika Mwengeshali inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Masika Visika Furaha. Kilitokea Bunia tarehe 1 ya mwezi huu na alizikwa tarehe 3 mwezi huu pale Bunia. Habari ya huzuni yende ndugu na marafiki wa Papa Sivika afadhali, Papa Sivika popote wanapatikana, na kwa hiyo wameomba misa kesho siku ya Mungu parokiani Saint Croix ya Buyiri. Kisha misa watu watakusanyika kwa Papa Sivika pa auberge selile mahala namba 63. Sahihi ni ya Kabira Sivika Neema na Muhindo Sivika Izake. Jamaa ya Mukosa Muhindo Lei inahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kabira Talia Vihire Selina. Talia Vihire Selina alifariki kuamkia asubuhi tarehe 5 mwezi huu mwaka huu paselile Chikwangwa, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya kifo yende wa Frere Christe pa auberge jamaa Paluku Talia Vihire pa Bulambo. Habari yende Muhindo Mukosa Jean Bosco pa Bunyuka Kiutu. Habari yende pia dada Masika Bibi Kombi pa Mbau Matete na wengine wote wanaofahamu jamaa. Wanajulisha kwamba wote waliomfahamu Kabira Talia Vihire Selina wajue hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana pa Kitatumba na wanajulisha vile walimu wote wa Epe Bulindi. Sahihi ni ya Muhindo Mukosa Lei, Muhindo Mukosa Jean Bosco na wengine wote wa jamaa wameweka sahihi. Kilio inaendelea paselile Kikwangwa kwa Muhindo Mukosa. Jamaa ya kazi ya Bwana Muhumalewa inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Tate Kambere Bikalwe Iruma. Ni bibi ya ati Anakleti wa Busa. Kifo kilitokea tarehe 12 na wanajulisha kwamba kifo kilitokea na saa 6 za usiku tarehe ilikuwa siku ya 5 na ilikuwa kunako hospitali ya Istem ya Bubange. Kilio inaendelea pa Mahero Bubange kwa mtoto wake Angela kazi ya Bwana. Habari ya huzuni ni kwa watu wote wa pale Busa. Yende Papa Edouard Vikalwe pa Kasungomi Silve kazi ya Bwana pa Butaliria na famie Kakocho pa Busa Katiri. Ifikie vile wa Kristu wote wa Matanda ya 3 Avni Masisi. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya 5 wamesoma ibada ya makesha nyumbani pa Bubange Mahero. Leo siku ya 6 tarehe 6 saa 3 hadi saa 5 misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekteri Katia. Saa 5 hadi saa 10 maziko itafanyika pa Busa Kabale. Saa 10 na nusu watu watarudi kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa pa Bubange Mahero. Ni kwa niaba ya jamaa kazi ya Bwana wamesahihi. Jamaa ya Rosa Mitavo wa Kalemire inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Desange Chakimwa Mitavo. Alikuwa naishi Mambasa. Kifo kilitokana na magonjwa ya ilitokea kwa njia ya magonjwa pa hospitali general ya referansi ya Beni siku ya 4 ya juma jana. Maziko imefanyika pa Beni siku ya 5 na jamaa imerudi hapa Butembo na imerudi kutoka Beni, imerudi Butembo kutoka Beni na Mambasa kwa ajili ya kilio. Kwa hiyo atasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho siku ya Mungu parokiani Saint Sacrement Liambo na itakuwa kiisha misa, jamaa na marafiki watakusanyika Kalemire Selile Makerere namba 38. Ni kwa niaba ya jamaa walikuwa wakijulisha wote ndugu na marafiki wa jamaa Rosa Mitavu. Imeandikwa naye Rosa Mitavu, kwa niaba ya jamaa Rosa Mitavu, Titi Mwanzo Malia Mtoto, mwalimu wa ESP Muhangi, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa Kioma inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Katungu Sibi Tomo Anita, mke wa Muhindo Sombolani Gerlase. Kifo kilitokea hospitali ya Matanda jana tarehe 5 nyakati za asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa Papa Gode Paoicha, kaka Katuka Paoicha na kaka Jonase Sombolani, Grace Palwemba, mama Pascal Palwemba, Papa George Paisa Levulambo. Wanajulisha Wakristu wa parokia Sebeka Burumbika, marafiki wa galeri Kianamire Butembo, jamaa Mutandabu popote napatikana. Programe ni kwamba ibada ya kufariji itasomwa na saa 5 pa Sebeka Burumbika. Kisha ibada maziko itafanyika pakama hia Vusalala. Ni kwa niaba ya jamaa Kakule Kioma wamesahihi. Jamaa Kibahimbandi inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kibahimbandi Blaise. Ni mtoto wa Papa Kamabu Kambere wa Mchanga Ibatama. Kifo kilitokea Bunia kiisha ugonjwa wa siku 2. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Musanji Sali pa Musanji Musangi Sali pa Isale pa Beni na Butembo. Jamaa Marte Banda pa Kavitero, jamaa ya Kiamuhai Kasongo popote ilipo, jamaa Luisi Muesi popote ilipo, jamaa Mungwite pa Burumbika, yende vile Papa Tumbira pa Kambali. Programe ni kwamba maziko itafanyika pa Bunia na misa ya kufariji itasomwa pa Butembo Mchanga Ibatama kwa Papa Kamabu Kambere leo siku ya 6 tarehe 6 mwezi huu mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kambasu Kambere, Foste Kibahimbandi, Mbale Kibahimbandi na Kasereka Mkonzo ni wao wamejulisha kwamba Katembo Kibahimbandi Blaze ameaga dunia na maziko yake itafanyika leo na saa 4 itafanyika pa Bunia. Jamaa inayopatikana Butembo itaungana na walio Bunia kwa kusoma misa ya kufariji hapa mjini Butembo na itakuwa pa Mutanga Ibatama kwa Papa Kamabu Kambere. Jamaa ya Kahindiyire, jamaa ya Kahindiyire Kimusu ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Mbambu Simafroza Kahindiyire, na kifo kilitokea kunako hospitali ya Saint Famille ya Caritas. Kilio inafanyika nyumbani pa Quartier Mukuna Selile Kiahali. Habari ya huzuni yende Papa Malengera pa Baze Butembo, Mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre, Deware pa Kiondo Bufundi, na wanajulisha Deware pa Katia na Dudu pa Mungali, Ezimare pa Kiondo Iwe. Wanajulisha pia Safrini pa Kiambeho Kiondo, na wengine wote yende wa Sero Blate de l'Assomption pa Mapendano. Wajua kwamba mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu pa Wanamahika na kuondoshwa kwa mwili itakuwa na saa 3 ya asubuhi. Misa ya kumsindikiza itasomwa na saa 4 kunako baraza ya Kiahali. Ni kwa niaba ya jamaa Mama Fabiola muganga wa Caritas Sainte Famille Mukuna ndiye alikuwa akijulisha kwamba Tate au Mama Mbambu Simafroza Kahindiyire hayuko tena duniani. Maziko ni leo. Jamaa ya Katembo Kamolo pa Butembo Malera ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha rafla cha mtoto Kitungu Mumbere Jake pa kilitokea pa Kirumba tarehe 2 mwezi huu. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Kamolo Mundenga mahali inapatikana pa Butembo Kituku na Bweyera Bukenye. wanajulisha jamaa ya Shambite Paruese ifikie vile wafurnisere wote wa mbuzi kunako soko ya mchanga na vichai. Habari isikose kuendea jamaa ya profe we, jamaa ya profe weya pa Butembo na Buswaga Kyondo, na wote wanao wakwe na wananwa wote, marafiki wote wajulishane hiyo habari. Programu ya maziko ilifanyika tarehe 3 ya mwezi huu, na tangazo iliandikwa Butembo tarehe 3 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Kamolo, Kamolo Jonathan, professeur docteur Cleophas na Kasemengo Kambale Neema, ni wao wameweka sahihi.

0: Jamaa ya vya Rebeka, jamaa ya vya Rebeka inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kimeme Jidite, mtoto wa Kahia masikini wa Mbulamase Kiali. Kifo kilitokea usiku kuamkia leo Pabulumbi, na habari ya huzuni yende wa Kristu wote wa kanisa ya wa Sabato Pabulumbi, yende Papa Prospere Pangese akiwa Bushe, wanajulisha familia Ngabu Pabeni Enera, Paluku Mwiriria Kambou, Paluku Mwiriria Kambou Pawicha, mjomba Kimeme Kimeme Kule Pabeni. Habari ni kwa Yoasi Kimeme Kahia, mfanyakazi kunako stasio ya Takenga Butembo, Mbale Butala pa Katwa, familia ya Kinaha pa Matinga na Ruenda. Habari yende familia ya Kahia Pakiali Mbulamase, wajue wote kwamba Masika Kimeme mtoto wa Kahia hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana siku ya tano na saa sita pa Machinga, pa Machinga Kiala Mahindi. Ni James Menge kwa niaba ya jamaa aliweka sahihi tangazo ilitumwa na silve.com. Jamaa ya Chisomo, jamaa ya Chisomo Mukirania wa Kinyati, Kinyasi Muhimbira, ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Sokulu Mukirania Chisomo Simeo, na wanajulisha kwamba huyu ameaga dunia, na misa wanajulisha kwamba Simeo wa Kinyati pembeni ya misa ya era Kinyati. Kifo chake kilitokea kwa rafla kisha ugonjwa wa muda mchache, na wanajulisha kwamba mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu Pakatwa, ulipelekwa huko tarehe, alifariki tarehe 4 ya mwezi huu wa sita. Habari ya huzuni ni kwa watu wote pale Kinyati, yende jamaa yote ya Kisomo ndani Luhi, jamaa ya Kisomo ndani ya vile afadhali ndani ya mji wa Butembo. Habari ni kwa mzee Timo Kisomo Pabeni na ndugu wangu wengine, wanapatikana Pabeni. Habari ni kwa watu wote wa Mutwanga Kilia, na Kisima walio kuwa na mfamu Papa Kisomo Simeo. Habari ni kwa jamaa yote Pawicha na Mandumbi, yende Papa Kilalikire, Papa Kilalikire Kisomo pa Mangina, Papa Salatiele Kisomo pa Kisesa Mambale, wanajulisha Papa Kaitenga Kisomo Panzi ya Panda Kikungu, yende jamaa ya Kalemba pa Butembo Kitulu na Kabasha Kazebere. Wakristo wote wa era ya Kinyati wajulishani hiyo habari. Mwili ulilazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa, na maziko wanajulisha kwamba maziko imefanyika tayari jana siku ya tano. Ni Kisomo Mukirania wameweka sahihi tangazo ilitumwa na yesilve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Katembo Kinyunyu, jamaa ya Katembo Kinyunyu wa Bulumbi inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin. Kifo kilitokea kunako kituo kia afya Fepsi, na habari ya huzuni ni kwa Paluku Roger pa Kahumba. Habari yende Shakota pa Nyabili, habari ifikie Paluku Kahumba pasteur wa era mahali anapatikana, jamaa yote ya Kisumano na Nyamatiti wanajulisha, na wengine wote mahali wanapatikana wajulishane jamaa imepatwa na kifo. Ni Katembo Kinyunyu akijulisha kwamba programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Katembo Kahumba kwa niaba ya jamaa ameweka sahihi, na tangazo ilitumwa naye silve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Chisomo inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kambale Mukirania Germain. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi huu kunako hospitali ya Matanda. Habari yende famie Kabutirwa Kipabuole Buliata, yende jamaa Kisomo inaopatikana pa Buole. Habari yende pia ufikie Ezra Kisomo pa Butembo. Kavali yende Innocent. Innocent Muhuo anapatikana Museya na wengine wote wa jamaa na marafiki pa Kasongwere. Maziko itafanyika leo siku ya sita tarehe sita mwezi huu pa Kavingu Musenda. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kisomo na Muhindo Musai wameweka sahihi kujulisha kwamba Kambale Mukirani ya Germain hayuko tena duniani. Tangazo litumwa na malimu toka Bureau de Liaison. Pole tena sana kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kuna kwanza tangazo ya kupoteza. Kuna kikwembe, piese moja ya kikwembe ambayo iliokotwa jana nyakati za usiku pande za saa mbili na iliokotwa pa Emigel Esco. Emigel ni pale wameokota kikwembe, piese moja. Inawezekana ni mtu alinunua kikwembe na ameangusha njiani pande za Emigel. Kama ulipoteza kikwembe yako ambayo ulinunua jana pande za Emigel, ufike hapa kwenye redio upate mafasirio. Usisahau malipo ya tangazo na matabishi. Mama Estere mkaaji wa Kambali anatangazia watu wa Butemo na kandokando na wa kandokando ya kwamba ameangusha pesa zake. Ilikuwa tarehe tatu mwezi huu kutoka kumonisko mpaka kumasomo ya Kambali ni valeri ya $200 wanasema zinakuwa na 1000 francs. Anaomba mtu amoyo mwema ambaye amezipata apite kutangazia kwenye redio, kwani matabishi ni tayari na ndio baraka yake. Aite 0973 93 53 10 0973 97 53 10 080 35 87 902. Kama uliokota pesa kutoka kumunisko mpaka hapa Kambali, fika hapa kwenye redio utangazie au uite kwa ile namba, na matabishi yako ni tayari na ndio baraka yako. Kabuo Safiana Sifa mkaji wa Furu Butembo anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza kiasi ya pesa $320 na 280,000 francs. Zilikuwa ndani ya sac à main ya noir na zilianguka siku ya tano jana. Ilikuwa kutoka ku galerie Siyo mpaka Avenue du Centre ku agence de voyage ya Kisangani. Kama umeokota hizo pesa nawe pia matabishi ni tayari, fika kujulisha kwenye Radio Moto au muite kwa 0997 83 44 28 au 0977 00 01 01. Matabishi ni tayari na ndio baraka utapata. Kabuo Safiana Safi wa Furu ni yeye na sihi yule aliye okota pesa zake. Kambale Kataliko Desire anatangazia kwanza anatangaza kwamba amepoteza ngombe yake dume Simantale ambayo watu wanania anasema ambayo watu wa nia mbaya walikata lupango na kuvunja singa ya lupango wakaiba hiyo ngombe kunako ferme ya Kirao Ndabakwa. Anaomba sana, hiyo ngombe ni ya rangi ya nyeupe na kichwa yote na mguu kiwiliwili yake ni ya rangi ya gri ama shokola. Kwenye ataipata matabishi ni tayari, anaumuita kwa 0995 63 98 93 au 0 81 11 51 832. Kabuo Safiana mkaaji wa Furu anatangazia anaendelea kusihi sana yule ambaye aliokota pesa zake kumujulisha na matabishi yake ni tayari. Katembo Kati na Kleofasi anatangazia washoferi wote wa jase zote za Butembo ya kwamba alipakiza mzigo wake wa vyakula ndizi mikungu tatu, mchele, maharagi na kalanga viko ndani ya mfuko ya ver ina jina ya Kleofasi, na alivipakizia pa Mulutu siku ya Mungu tarehe 31 ya mwezi wa tano kubisi ya kidogo ya Bleu Blanc. Anaomba shofere wa agence fulani shofere au agence fulani ambao wamepokea mizigo ambayo bado haipate mtu wamuite kwa 09 75 48 22 81 09 75 48 22 83 72 83 169. Matangazo yetu muda umeyoyoma, imetimu saa mbili pitia dakika moja. Matangazo yanayobaki mtuwe razi, tutayarejelea baadaye. Mimi ni Suzane Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Remias Fateki ngambo ya fundi. Tunawashukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawatakia mchana mwema wa fanaka na muendelee kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Mandeke akuireki
6: ili vidia kamotere nikatia mwingine mafuta
5: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mu moto yangu na haya haribi
6: avie moto
5: kanga video au veritable oil
7: si abata tunaaminia veritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
8: veritable oil
5: watu bayera regenda genda nerekebe tutu bayera veritable oil
6: anu ama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi
5: na ronya kurande
6: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
7: kandyo muka tareka hesi
8: veritable oil
5: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
6: yenye na patikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace boutique la puissance de dieu
7: kwa papa
6: na mubutike la sagesse est une richesse kwa malikidogo Gervais.
5: Noho wa kadira muriama oko butike gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta ebushingo ho wa Jacques Hangi.
6: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
7: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
8: Veritable oil.
5: Ikwa pa beni kubutike la reference FM aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
6: Ndi ni mu maison same face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge maison africana.
5: Apa kasende ni muandre ya aveni ya auditora.
8: Veritable oil.
6: Jovre kope kumataksimene wa mamoto bajaja triportere.
5: Ama uta watu wana raku mamotere goshi.
8: Veritable oil.
9: Trahe mugala Omote
6: kumataksimene wa mamoto bajaja triportere.
5: Ama uta watu wana raku mamotere goshi.
8: Veritable oil.
9: Trahe mugala omote kwa kushimungu wago, bila biti kwenago.

0: mjane na yatima. Kilio yake ni kwamba Yesu afufuke atuje atuamue, kwa sababu tunakosa haki au tunanyimwa haki. Kipindi ya mjane na yatima kinakujia kila siku ya sita tangu saa 2:15. Msikilizaji mwenzangu, tunasema karibu. Labda unavutiwa na kipindi hicho, au kama hujasikia ka kipindi hicho, tunakualika uungane na sisi saa hii kusudi tupange pamoja na wewe neno la Mungu, tuligawanye pamoja, litupatie kitulizo na tutajua uhaki ndani ya maisha yetu, hasa ile ya mazulumu. Tutaanza kumshukuru Mungu.
1: Tunakusanyika wote
0: kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
1: Uje Roho Mtakatifu.
0: Uziene nyoza waamini wako, tuwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na utaomba pia na njia itageuka.
1: Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, nakualika kwa saa hii uje unene nani mwetu, kwa kuwa tuko vyombo vidhaifu. Asante Yesu Kristo kwa kuwa unasema katika maandiko, wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe ni hapa. Roho wa Mungu, ni wewe utakayetusaidia kunena yale yatakayopita katika masikio ya wasikilizaji, yale tutakayonena ikiwa ni wewe unanena ndani mwetu. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unayeishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Nasema asante. Tumekulilia Mungu wetu. Wewe uliye Mungu wetu kila wakati, Mungu unayetusikiliza, unayeandaa maisha yetu kusudi tufanane wewe katika umungu wako. Tumefika na wajumbe kutoka maparokia mbalimbali wamejipanga mbele ya vibuyu vya anga kwa ajili ya emisio ya mjane na yatima. Nao vile vile tunawakaribisha. Kila mtu kwa jina lake atajitaja. Ukichino kwa hiyo.
1: Kabla Sofia Ngondo.
0: Kalu hayo.
1: Nalo kwa sekretari ya Kavitaro.
0: Mzee.
2: Nenga holamu kamba le Christopher loko paro shiliambo sekretari of shiliambo.
0: Merci beaucoup mama.
3: Nenga holamu Fabiola Françoise Valenandi ngalo kwa sekretari Kitulu.
0: Asante.
3: Paro sebulema.
0: Paro sebulema. Na enyiri mshakulu enyo Siverneste. Muparu kia katedrale sekretari Utrege Fataki Aniria. Yukasho wa sikuwa na yevyombo. Yevyombo vye yo. Murengi ya kuhike kune nasongo kere. Mumulu tukandileza nako hano. Kuchene mba. Tukabu kumukuro ni nguvi. Yevyo wakalo lako. Na yevyo wakalo la ya. Nere hapa maha. Tumasema karibu manjangu. Kama usikie lugha ya kienyeji. Ni yale tunakusudia kutenda. Tumejipanga. Wajumbe wajane toka. Paruki mbalimbali za Jizi. La Butembo. Tunasema na wewe karibu. Ajapo huko mbali na wewe tunakuona, tunakukaribisha, unakuwa karibu nasi kufuatana na maoni ambayo utatoa ndani ya kichwa chako, kinywa chako, kwa ajili ya emisio hii. Tutatuma namba zetu kusudi wewe kama mgeni andike SMS yako, na utakuwa deja umeungana nasi. Ikiwa ni jambo la mpya au ni jambo la zamani, tutasikia tu. Na tumekuwa deja tayari. Tema ya leo tutaifikiria na tunaingia ndani ya mwezi wa sita, donge siku ya sita ya kwanza. Alinga kufuna betu? Tulifika kapa siku ya sita ilipita, tulikuwa hatuja funga mwezi wa tano. Na leo sasa inakuwa tarehe tano mwezi wa sita 2026. Donge kwetu inakuwa siku ya sita ya kwanza humu studioni kwa ishiri ya emisio ya mjane na yatima. Kama umetupata vizuri, tunasema karibu, utakuwa nasi na sitakuwa karibu nawe. Na programu yetu ni ile ile. Tema ya mwezi uliopita ulipata mzuri. Tulikuwa tukizungumzia, anasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Ulipata mashauri mengi na mambo mengi. Na labda na wewe vile vile ulipana contribution yako, kama unawaza nini ya hiyo ya kazi. Tulifikiria mtumishi ambaye aliandikiwa kwa urefu ni Yosefu mfanya kazi. Hata kusema wameni vietu njoo wafanya kazi. Tulisema kazi ni nyingi sana. Kila mtu ana kazi yake kadiri ya kipaji chake. Na tunasema kazi zile zote ioneshe utukufu wa Mungu kwetu sisi binadamu. Njoo nikakubia na wabita Sofia. Ubishiki bwenye muhanga ulangirike umumibiri yetu. Kunditu mabiko le mibiri eye tunganene. iya ngene te biuma bi kuitwe iya letane biuma biko societe yose hochi netula chanda akomsho tulisema basi kama unafanya kazi yako nzuri utakuwa mpendeza Mungu naye Mungu atakufanya kuwa mfanya kazi mwema na zaidi sana wa kushuhudia ukweli wake. Ningemkuendelea ho na leo tutaingia katika mada mpya ni mwezi wa sita na tema itasema kufikia haki kati yetu. Kufikia haki kati yetu. Ili hikia erusunga ekwe nene umu katikati ketu. Alinga inyumasa kabi mma kordo kwa muna sibe mocha. Na yusu nemu ditimbeti mbako ekwe nene ekwe nene. La realite haki. Haki, haki. Embangwa. Echumdwa sunzirwe echesinge neko. Terisha uwe hanga haka sundi watichi omutu weteme. Omuchira chetu sofia kusanga unatulayo.
1: Omuchira chetu tutetule hano hako chehende echo mukuirua nengubi.
0: Aha, melisibuku.
1: Neruwe mukuirua nengubi kumbi siwabia mundo yokalete heka bala.
0: Melisibuku.
1: Ewabia mundo oyuke buivinywa ebiba uwe. Ebiba uwe na vya kamubwira na yebya kande bwira bana na bana batokere kula iba neshe chanda chabongo kwa cheka homula
0: asante sa ibinyo biwene kumpe byebyo byangana himbe chanda ngokosofio mabuga lakini si tutu mo detaye na ni kweli omuntu enda ngirero yeyo inatonesha gisi ni kweli kufikia haki ya kweli eri hiko kwa kwenene. Eri usonge kwenene. Nilikulisha e kwenene. Yani haki inoza kutuletea uhuru. E kwenene yangana kutuletea uwiranda. Na mabibu e kwenene inangana hika ukuwiranda. Juma iliopita na nikweli tuliweza kusoma. Tulipata maesemese mingi. Wanzire mundu. Ule wakanyungungu alisalimia na alituambia ni kweli haki inapashwa kuwa haki na tukifanya kazi inafaa tupate matunda yake. Alikishina yuko nabuja tena yononga handra uvuhoti kama ninafanya kazi yangu kwa kweli italeta matunda kwa watu wote. Merci beaucoup. Na au ndi mundu ni mutahinga mwati yonina nyere musapate na mini kifanya kazi yangu kwa kweli inaweza kujenga jamaa yangu, maisha yangu na society nzima. Tunawashukuru wale wote ambao walituandikia. Mfanye kazi ukijua ya kwamba mko watumishi wa Mungu. Mwangana wakulibu mubiri wa nyamuhanga, mama wakulibu mubiri wa bandu bose. Kwa sababu Mungu yeye anatazama tunayofanya kwa ajili ya faida ya watu. Ndalinge chikuhi kuchaba chite mama Sofia. Kundi. Suri mukulu utamiazi, wabre ukatome miazi. Suri utemias ukatoma. Merci beaucoup. Sasa wakati tunaangalia tema, tunasema mwezi wa sita. Utufungulie sasa pasaji gani tutazame ndani ya programu zetu. Ni barua ya Paul Mtume
2: kwa
0: Korinto. Kipindi cha sita mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Mwimaye vitabu vyenyu msome. Barua ya kwanza ya Paul Mtume kwa Korinto kipindi ile ya sita toka mstari wa kwanza mpaka sita tukaeba kula ulivalu. Haki, neno haki. Alisema hivi, kuendea baraza ya hukumu ya wapagani. Akaandika, mtu fulani akiwa na neno juu ya mwingine anasubutu je kwenda hukumuni mbele ya waovu wala si mbele ya watakatifu? Je, hamujui ya kwamba watakatifu wataihukumu dunia? Na kama dunia itahukumiwa nanyi, je, mastahili kutaka maneno hiyo madogo? Je, hamujui ya kwamba tutawahukumu pepo wabaya? Basi mambo ya maisha ya kila siku, basi ni kwa maneno juu ya mambo hayo ya maisha, muna wawekaje watu wasio na heshima machoni pa eklesia kwa kuamuzi wenu? Nasema hivi ili niwatie haya. Je, hivi kwenu je, anasema je, hivi kwenu hakuna mtu hata mmoja mwenye hekima ya kuweza kuamua ndugu zake? Basi ndugu anampelekea ndugu yake hukumuni, tena mbele ya watu wasio na imani. Halafu mnakosa kabisa sifa njema kwa sababu mnastakiana nyinyi kwa nyinyi. Je, kwa nini kumpendeza zaidi kuvumilia ukosefu wa haki? Kwa nini hamkupenda zaidi kunyang'anya mali yenu? Bali nyinyi wenyewe mnakosa haki na kuwanyang'anya wengine, nao ni ndugu. Au hamjui kwamba wenye kukosa haki hawarisi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, wala washerati, wala wenye kuabudu sanamu za miungu, wala wazinifu, wala vijana wanaokubali kutenda vichafu, wala watu wanaotenda vichafu na vijana, wala wezi, wala wenye tamaa mali, wala walevi, wala wenye kusingizia, wala wanyang'anyi hawastarisi ufalme wa Mungu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Omatsi bwacho. Bala yaho mochi franza linga. Wanabiteka ni ajo mama. Sisi cha bya kuhi. Omatsi kwa yuwe. Ameso. Ameso mabrisia niao. Aha, nitasoma barua. Umkata zukere. Ejitimbati. Ngamanamu wene nyuba na bene. Omatsi opauli amatosakira. Sasa sakira ba Korinto. Mhm.
3: Pale hatutafikiria tena juu ya mambo mengi. Tuko kumwezi wa sita gizi musha sema. Na tuisha funzwa namna gani tunaweza kufanya kazi kwa kumtukuza Mungu. Na kila mtu alijua kazi gani ya kimaisha, ya kijamii, vile vile katika eklesia. Hapa wanasema kufikia haki kati yetu. Mina zoea kasema, tunaweza kuwa nasikia maneno, mafundisho mara na mara kuliko kujiuliza kama kujua geni mie njo wanaambia. Lakini mimi nazoea kuitupia watu wengine.
0: Mm-hmm.
3: Labda kuna yule ambao alishanikosesha haki. Ubie mimi naona wenyewe wanakosesha haki, nitaangalia njo wale olinijiangalie kwanza mie mwenyewe.
0: Mm-hmm.
3: Ni pale njo kwenye mimi natupa kwanza nia yangu.
0: Merci beaucoup.
3: Nisi mama alisema tunawaka mkipindi cha wajane na mayatima.
0: Mm.
3: Wajane na mayatima wanatoka katika jamaa.
0: Mm-hmm.
3: Ni wa jamaa, ni wa jamii, ni wa eklesia.
0: Ndiyo.
3: Ni ile njo ilfo mtu anakuwa naanja kufikiria kwanza juu yake mwenyewe.
0: Mm-hmm.
3: Nina haki ndani mwangu.
0: Mm-hmm.
3: Ninaishi hii haki namna gani kwa watoto wangu, kwa jamaa yangu, kwa jamii kuendelee.
0: Mm-hmm. Asante sana.
3: Njo nitatupa haki ile kwa watu wengine.
0: Okay, merci beaucoup. Uh-huh. Uh-huh. Ah, Sophia Notich. Uh-huh. Uh-huh. Hapa ni Solange naandika, anasema asante wazazi kupitia afya njema na msalimike pale. Ni Solange, ni pale Solange anaandika. Anasema tumesikia na tunawafuata. Antuka asante kwa mashauri, tutaendelea na sikutoa mchango wetu kufuatana tema hiyo. Tutiwasinja Solange esonchondro hiyo. Solange mabisaka. Uya yuno Sophia. Mm-hmm.
1: Ngoko mama na mavuga.
0: Mm-hmm.
1: Ari tambali yetu kumbi mundu ni ate tsukako.
0: Mhm.
1: Uwarebi wenga mukwirwa nga wona mu watawata wote ekihanda.
0: Mhm.
1: Ekihanda baba kutahaya.
0: Mhm.
1: Na bana bawabo tomochi handa echo.
0: Echo kihanda.
1: Acho che kihanda.
0: Mhm.
1: Na ruwe yikutaku warebi wote iba yabiri abihola.
0: Mhm.
1: Nerereti na kihanda kutsenyerereti na bana.
0: Asante. Mhm. Aya shyanzo masiyeya. Abantu banyitimbireko nichehanda. O muri chetwa bariya binyishiyanya. Nyirenyete na bantu. Nyirenyete na chehanda. Kirizo na uyayo. Nidukwe shyanze. Sababu uyo chandika Yesu nanje tumabwa mahawewe. Eh? Twende.
3: Juma mama alisema pale. Unaangalia mambo gani mume wake? Ubie baba, ubie mama benyewe ashatangulia kama walikuwa wakiishi namna gani.
0: Mm-hmm.
3: Nilishukuru wakati ulitia neema ya vitu vizuri.
0: Mm-hmm.
3: Juu kuna wale ubie maba aliishi alikufa anduka hewa ya jama na haiko nzuri.
0: Mm.
3: Ni ugomvi. Wala alikufa na muko tu bien jama nzuri za matakatifu jama yenye mfano bora kwa watu.
0: Kuna kwa njia mbili sasa.
3: Inakuwa ndio.
0: Ndio.
3: Mhm. Juu hapa ni kutafuta haki, kufikia haki.
0: Mhm.
3: Mina shukuru Padre Josepha wakati tulipotarisha nevene ya wa mashahidi wa Uganda. Alikazia kwanza haki.
0: La realite.
3: La realite. Mm-hmm. Na kuangalia ile realite kama inaweza leta amani namna gani.
0: Mm-hmm.
3: Nena rudisha kutenye mama Sofia alisema.
0: Mm-hmm.
3: Na walikazia kitu wa kusema historia.
0: Mm-hmm.
3: Donge archive ina historia. Ya mutu bia ya jama.
0: Mm-hmm.
3: Ikiwa baba ubie mama alikufa muna historia nzuri.
0: Mm-hmm.
3: Ni ile ile historia nzuri ambao itawashindikiza. We ulie baki na watoto wako na jama gizi mama nasema.
0: Donge historia ilio na msingi.
3: Ilio na msingi.
0: Asante sana.
3: Hata kama kunaweza tokia wenye wanaweza kuvuruga.
0: Mm-hmm.
3: Kwa sababu hawakosake. Lakini ikiwa mulikuwa na ile msingi.
0: Imara.
3: Ya imara ya mambo mazuri.
0: Mm-hmm.
3: Ya mwenendo mzuri, ya matendo mazuri, ya imani yenu kwa Mungu.
0: Mm-hmm.
3: Hakuna mwenye atawatikisa na kuwakosesha hiyo haki.
0: Nye
3: mtaendelea mkishikamana ile haki na ile haki itafundisha hata walio pembeni.
0: Merci, merci asante contribution yako mama Cordo. Unasema haki inadumu fuatana na kuidumisha sisi wenyewe. Tumabi kanye ekwa nana, ikani sabi nekwa nana, na mabi tungabi kia shasa, unaonesha kidoro.
2: Kwa vitu wama kwa hano, mwanzo wa muha kwa kwa Korinto kwa ho, ya mwa hati, kujiendea baraza ya hukumu ya wabagani. Mutu fulani akiwa na neno juu ya mwingine, anasubutu je kwenda hukumuni mbele ya waovu, wala si mbele ya watakatifu.
0: Asante sana.
2: Hatre omundu amabia inyali chinywa imulina yichinyo gombe iwagendera ababwirira isuwendera abawuvu au abawuvu abo bakere kuhana irihano irituwene
0: iritopo
2: kunde binywa sibyo buloko buli mundu hakabe hane umundu nyane na chinywa kutse isuwa ya musitaka au mutre mwa kanyinayi hakalu nonde mulondo kalunyeshe watu omundu amakukosera kwa umuendere.
0: Aha,
2: okay. Akandibia manere endere wario washabura wonde.
0: Okay.
2: Na ndi kwao.
0: Okay.
2: Nari situ watu kabere hukumu abantu bulubulubu aho twala twala kakwangora utre wa muendera.
0: Bauti ya homa yule tema folia pere. Inga baraza mbili. Watu waovu na watakatifu. Abanga wekwe nane na bate wekwe nane. Kacho no chwalulire ko Kristo. Sangwa utwanga nabe tukendira ngaranga
2: na. Abantu babiri abakabo ho lubalu. Ishali ya tonda ni.
0: Awuswa
2: wa muendera.
0: Ne, sibere ba minyane ne kwa nane.
2: Ah, kwa sababu hatu mndaka kwa abetond.
3: Ndio. Checho. Wa makomplete ucho na mtungira. Checho cho tulebwa. Omusinjo lya amabinya nyomo kwa nene. Isu ndetebetira bapagani, okoluba nzo lukwa bikuhikira. Chidi alikitwa watu tino, oluba nzo lukwa bikuhikira. Kundi unyomo musinzi, owi mene, kandi unyomo kwenene. Iwe su ndetebetira ribu tukolu watu alabandu, peka kwa
0: gula.
3: Lakini, ukandi tokinye vene vene, erikala hao momoche handa. Sichecho. Mukandi mwabikala kundi munyomo musingi owe kwenene kandi munyomo buma emukandi tokere tatua etatizwe.
0: Asante sana.
3: Kila lekeso mwati kufikia haki kati yetu.
0: Kufikia.
3: Ndio twabika hali. Tukanitashalushe haki yoyo tukanitashingiria yoyo titwabirie hika ahali.
0: Mhm.
3: Na richecho chukatubura. Kila kitu kila mtu ni kuangalia eske kweli kweli kadiri wananitendiaka. Ngabia no muti mwali ati wala roho ya pupa inaunakarama neritwa lo mundu ya umo.
0: Uh-huh.
3: Elahe.
0: Uh-huh.
3: Wala na ene berirwa na iko nineko bubi buwai na yabunga na korako hundi.
0: Uh-huh.
3: Aho hahui.
0: Asante sana bo. Asante mama Fabiola. Neriulizo ilu inahu ikiwa njiti sasa kwa nini wanadamu walio umbwa kwa sura ya, walio umbewa kwa sura ya Mungu wanakosa haki? echa ngareka nichi abandu babu mbao o kuchisuka nichi nyamuhanga eba burirane kwenene eyo ni kastio mashete mituno oko kusangu tugu shimu tukabu mbawa nga nyamuhanga kumbe tusure muno obu nyamuhanga na obu nyamuhanga watu bangatu kuliri ahalie kwenene Sofia uyayo
1: ya roho wetu arenga katu angazio kumiati yusi
0: otia
1: eshe tribunali ebyo si arenga katu twala movie amolo twakola si havia echaganda choba kaola mu haki na amani njamanda chesunga
0: enga
1: ne nyumukabu wa mutichachi himbira haki
0: ne grande stars ebyo si
1: nario tukabola riyeri echaganda echakanisa choba kaola mu haki na amani alakini uko sho tripe sho twenzire
0: Ewa kia tu kongole. Situtu walaibwa ya. Na wase, shoshembe vya nziribiti. Na mduwe kwenye olimo vunyamuhanga. Uyewa mbawa, omisusikaniche nyamuhanga. Esho nziribiti ya nganairo ndarashot. Oho na angalo lane. Na ulu wanzane lunga ahi.
3: Ndiye kiasi umu kabulaya yo hali. Sina nguanganasha subamu yo.
0: Nga subamu yo.
3: Kiasi umu kabipoze.
0: Yungu wajiti. Kwa nini wanadamu walio umbewa kwa sura ya Mungu, wanakosa haki?
3: Na mama shale tate, uwe une mwe roho.
0: Mm-hmm.
3: Indi ababu tibetu, tuka ireferio kwa vya kera, nebya munabure na vikasa.
0: Kumbarezo?
3: E roho. Ndi abazesi betu, tumfanye mutu kwa mfano wetu.
0: Ayoni nyamuhangati.
3: E haki ya vere ya vebula. Tuwa shingo muha nabia uka liga, eko sayiwa.
0: Mwati mwini ya tabu.
3: Ni mwini ya lui ya tabu kala.
0: Mwini ya tabu kala.
3: Aha berebia. Aha berebia ezambi. Aha berebia eride zobeire oko nani ya nyamuhanga.
0: Lade zobe isansi.
3: Hakabia. Aha berebia desha omuzozo. Ifuzo mugongano. Edivizio. Aha berebia sanu vapa.
0: Asante. Asante.
3: Kari kituba tubu rambu. Satu kwa wati linio fe la force. Ika lua wati linio fe la pe.
0: Inga, sani pili la force, se la pe.
3: Ahabu lobu uma, no nembole resi ndibi yao.
0: Isi angaba nikaho. Isi angaba nikaho. Tijesu muka frenza. Salfepa la force, sa fe la pe.
3: Wakabu linyo fe la force. Ija lua shaka ngani yaki, linyo fe la pe.
0: Wala, kumbe. Kumbe.
3: Nero, hanyobu uma. Muna ule kirene, muna muta mba nyomo kwenene. China pashu ya rekano mojama, na mwano tukendi mwako brehara. Chikare kasa sasa inje mukali na mwono mito tuwa naronga hao. Tuwa maa gana tuwa maa iti.
0: Omobu no
3: mwono. Omuzozo wakandi bia bia. Kule ngeri suherabi umonyumbo
0: mwono. Kwa naronga.
3: Kwa tuwa naronga. Mama mwaka kwa hali ateche ande chiwaluwa mwono chwe. Yo ya vrita shabia nabazazi ya mbuba pare nabatina. Juya nini sasa. Tuka ulukia ya miati yetu yehihia. Ibu tuwa tuwa raya
0: wapagani. Asante. Kule ngeri tuwa raya wapagani. If I were to look at Nago, see no one do everyone. Push away with a ruban, the law, Messi Brook. Tema, hi, I said, you want to Naonza too. To Naonza too. One day, so Raja and Dega Mutahanga, one
3: day,
0: and to get a message, a mingi sana. Well, put a matrix and a Nikipedia, a jelly, a team.
3: I don't
0: go
3: have a hair,
0: a vagu, and as I can to get it.
3: Take a man, a son,
0: Messi Brook, Asante,
3: Neske, a show program, Messi. Date le 23 juin, Shabri koko maparukia.
0: Yenjo message.
3: Message yeyo, Shabri koko maparukia. Na nama sungawa andiwa gambo, haa, se atu ya bepata kumabaraza, vali mjo binyo yetu nani.
0: Bitafika tu.
3: Bele ayote, kwanza mina shukuru, waongozi yote wa maparukia, pastora na paruasiale, wenye waisha pokea ile maujumbe.
0: Ndiyo.
3: Na wenye mina shua kemu mapermanase zao kwa siku ya leo, watazifikiria na kuweza kutusaidia kutuma matangazo kesho katika mamisa mbalimbali. Na tunaomba sasa kadiri wanasema kufikiria haki. Sitafikiria haki ya mtu mwingine sipokuwa mimi mwenyewe ninafikiria ile haki.
0: Ndio.
3: Komsa ladies itakuwa siku ya tatu. Kila watu wajane na wasio wajane ni jamaa. tunalikwa kuhudhuria ile mafundisho yetu sie wote. Donge ni kupitia mujane ndio tutafunzwa tena zaidi.
0: Asante sana.
3: Gizi kuna kwaka neveni ya wagonjwa kupitia mgonjwa tena mimi nafunzwa, mimi natambua ugonjwa wangu.
0: Eh, bila muda sija gonjwa nitagonjwa kati.
3: Sasa. Na njoo ile. Mm-hmm. Na ile saa hatujua kwamba jini sikia mwingine wanaleta sele 14 njoo neveni hapana ni le 10.
0: Le 10 siku ya 3.
3: Comme ça le 19 itakuwa ka vendredi.
0: Mm-hmm.
3: Sie wote doyenne sote mbili.
0: Ndio.
3: Katedrali na mkuna, tunaenda kwa misa katedrali.
0: Mm-hmm.
3: Ile njo program.
0: Asante.
3: Sasa le 23 juin, kila batu wanasomea kwa parukia zabu. Baadaye tuko na wenye batatudumiaka, ni kule njo kwenye tutaendaka apre mamisa za asubuhi.
0: Mm-hmm.
3: Ile njo mkazo kwanza ya program yetu ya hii mwezi.
0: Mm-hmm.
3: Njo vile tunawasi waongozi wema, mutudumie gizi sawa vile eklesi ilikuwa ikisurulikia mjane. Kwa mfano wa leo tukue mfano sisi kama wajane ya ule mjane aliye sifiwa katika maandiko
0: matakatifu.
3: Na wale ambao waliona kama hawakutenda kupitia kushitolea kwenu kutupitishia mafundisho na kutupatia hata moyo kutupokea itakuwa deja na mmecontribuer vitu vya mimi.
0: Asante sana.
3: Ni ile njoo yenyewe tunatia mkazo.
0: Mama Kordo asante kwa message kwa sababu deja ma communique zitapita kesho kusudi zitarishe kwa le mercredi.
3: Na ma contribution zenyewe walituomba basi tushikaze Mungu atubariki maparukia zitutumie ziende saidia kwa kazi kusudi siku ya pili siku ya tano tufike kumeri na tunajua gizi tumecontribue kitu fulani.
0: Tumekuwa na msimamo wa makanganyo. Lakini sasa zinakimbia.
2: Yaani nadhani le dishi na rio inainga tasha hacha handa charnolo au kabanda yumwe tushieni na kahola amabwatro yoyo akende hizi kwa mnubire yoyo ine mkwe wa kasesa sigela wewe iyo katsiri
0: ina mwanje. Tunasema merci.
2: Na bandi bo shaba liko biriko ni tupole.
0: Message ya Kordo tuifate mzuri wajane wasi wajane. Nevene ni yetu sisi wote. Tulichangia nevene wagonjwa, sisi wote ni wagonjwa. Na leo kama hauko mjane, huko yatima tu. Na kuungana na yule ambaye anasumbuliwa, deja umealeje uzito ya mateso yake. Hivi siku ya tatu tuungane, tuende tusome nevene, lakini zisiandika pima programu za baraza. Tukwe tunasoma mbio.
3: Ndio.
0: Tena kwa wakati mdogo tu. Merci beaucoup. Ninawaza kama mjane mwenzangu au sio mjane utasikia umepata hii message na ingine siku ya sita tutasema tu. Donge ni ile program ambayo tutaanza hapa karibuni kusudi tutimize ile nevena yetu le 19 deja tumepitia mambo mengi na kutoka tunaombea vile vile marehemu mwa ile wakati wa nevene mwenye atapenda kuombea marehemu wake apane franga ya intasio kidogo tu kwa kuombea marehemu wake. Sofia Bwaucho maunde baka mwa mtuenda.
1: Nama salimia bajane bosi kumbe sitwa kwe michi sitwa kwa na vinyamuhemba basi tuyikase tu ya hurekiriri yoko masako.
0: Asante Solange umetuma barua yako tumeisoma na uandike tena merci utulizane na we katika hali yako.
3: Naba kawa mbu Yesu Kristo ya bwana wavu ibane bajane. Yesu Kristo ni bwana wa watu wote.
0: Watu wote.
3: Lakini si kwa bura na tuita tena katika ile wito kwa kuwa mjane jua na jua ke alie fanya ndoa.
0: Siku moja
3: atakayetangulia mwenye tabaki atakuwa mjane. Hatulisweteme inji dunia yote ishakuwa tu wajane wa yatima.
0: Tunashikwa tukesha hola. Nikipende mjane na tunatoka mstudioni tukisema kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, ninyi mnaotufuata mahali kote katika maparokia zetu mbalimbali, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo tuko siku sita mwezi huu wa sita, le 6 juin, tunamaliza juma, tunakumbuka mtakatifu Norbert. Norbert alizaliwa katika inji ya Ujerumani. Norbert alifuata masomo. Norbert akaanza kupata madaraja yale madogo madogo ya upadirisho. Lakini Norbert hakuwa na moyo wa kuwa padri mwanzoni, hapana. Shughuli yake ya kwanza ilikuwa tu kufuatilia anasa za dunia. Shughuli yake ya kwanza, alipenda apate furaha za dunia, za ulimwengu. Si yeye tu alikuwa anaishi vile, lakini kuna wengine kati ya watawa waliokuwa na mwendo ule. Ijapo walikuwa wamepata upadirisho, lakini waliendelea kufuata furaha za dunia, anasa za dunia. Na tusishangae kusikia vile, tukijua kama wakati ule wafalme na wanyapara walikuwa wanachagua wakubwa wa eklesia kati ya watoto wao, japo hawana wito, hawastahili, lakini wafalme walikuwa wanawasimika watoto wao katika daraja mbalimbali za eklesia, japo walikuwa hawastahili. Kama vile Paulo, Norberto naye akaongoka. Paulo jinsi aliongoka, Saulo naye Norbert akaongoka, alikuwa njiani katika njia. Siku moja alipokuwa akitembea juu ya farasi yake, naye pia kwa rafla mawingu meusi yakafunika mbingu na mungurumo ukaanza nguruma. Radi ikamwangusha Norbert chini ya farasi yake. Akapokea kitendo hicho kama aliko la Mungu kwa kuongoka. Akasema, Mungu anasimulia na mimi, anapenda niwe Mkristo. Kwa hiyo Norbert akajikusudia kuacha maisha yake ya mbele, na kama vile Paulo alimkuta Anania aliyemuongoza, Norbert naye pia yeye akamkuta mtawa wa monasteri moja. Kisha kujitayarisha, Norbert akapokea upadrisho. Wakati aliposoma misa yake ya kwanza katika kijiji chake alimozaliwa, wanatuambia gisi watu wakaanza kumuchekea Norbert. Walimuzarau wakati alinasoma misa ya kwanza katika kijiji chao kwenye alizaliwa. Watu wakamucheka, wakamkumbusha matendo yake yote ya zamani, gisi alikuwa hastahili, alikuwa mwenye kupenda anasa za dunia, furaha. Wakamucheka, wakamkumbusha. Lakini yeye Norbert wakati wa hotuba yake akanyenyekea, akabaki mnyenyekevu, akaitika makosa yake yote ya zamani, na akawaelezea gisi gani amejikusudia sasa kumfuata Kristo. Amebadilika, haiko tena wa zamani, amekuwa mtu mpya. Norbert katika miaka itakayofuata, Norbert atashughulika zaidi na mwendo wa mapadri. Norbert atapenda mapadri waishi pamoja, atawaambia mapadri wasali pamoja, na ndiyo maana hata ataunda shirika inayoitwa ya Wapremontre sababu ya jina la mji huo. Akashughulika pia na Wakristo wa kawaida. Norbert alikuwa pamoja na wengine kuishi duniani na katika daraka mbalimbali, lakini walijikaza kushiriki kanuni zile za Mtakatifu Benedikto. Sawa vile walipoishi pamoja, anasema waendelee kuishi maisha ya umoja na wafanye yote pamoja. Kitendo hicho kitatimizwa sasa kisha na Mtakatifu Francisco Assisi, tunayemkumbuka ni atakayefanya jambo kwa katika maisha ya kitawa, na Mtakatifu Dominico, kwa sababu wataunda chama kinachoitwa Tiers Ordre. Norbert alichaguliwa kuwa askofu wa Magdeburg na akajikaza kutimiza mpango ule wa Papa Mtakatifu Gregorio wa Saba. Tutamwomba Mtakatifu Norbert aliyechapa kitume kwa nguvu yake yote, kwa juhudi, kwa akili, kwa imani, kwa matumaini, atuombee kwa Mungu, nasi pia tuwe mapadri, tuwe Wakristo shujaa wenye kutangaza Injili. Tukienda mahali kote tutapita, mahali kote watatutuma, ili Yesu Kristo tumpeleke duniani kote kwa mataifa yote. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, tunapomaliza pia juma. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Trahie omotonona kushireuni anemo umandeke. Aku ireki.
3: Nilividia kamotene nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Vatu vayera regenda genda nere hekebe tu. Veritable oil.
3: Ano wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka chareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omombeshe nata kutevo mama utoa mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye inapatikana hapa mwaveni matokeo, mubutike la grace, butike la puissance de Dieu,
4: kwa Papa Kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
2: No huwa kadira muriama, oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa Rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
3: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
4: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikuwa babeni kubutike la referase FM, aveni Kampala service, Chefile Moma Trumo.
3: Dindi ni mu mezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mu André ya Matonge, mezo Africana.
2: Apa kasende ni mu André ya Avenue ya Auditora.
5: Veritable oil.
3: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
2: Ama uta watu wana rako.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Karibu mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajielekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwaye ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo utuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya État Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Nusra Fundi Nadia.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kwanza mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrite kupitia manjia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambao watawaletea ama maopportunite inje ya inchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya recrutement zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Kwa salama yake hatutataja jina lake, na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
3: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini jikuta mwisho ya siku alindanganya, na ndo nikaingia kuyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenekuwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza, lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi, na ndio maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema, nimepatia telefone nipigie mamangu, nimwambie kwenye iniko, na shida zeni kwa hapo. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea tunakuja utafuta franga. Na kusema tafuti maisha. Hali akasema hapana, bwana wako alikudanganya. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea.

0: nikavunja mguu pale kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko, afu nimebeba mimba, afya kukula vibaya, afu mimba au mimi najua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi, unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chao unataka au kipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe ona nimebebea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletea afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi, nikasikia anakuja kuniita mkubwa saa kule, akanishauri akanambia, wewe bwana wako ulitoka naye nje, japokuwa amekudanganya, mungesameana tu, mnaendelea tu, mnalea hiyo mimba, unazaa mtoto. Nikasema mbona umetokea, alimpiga nikunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha nyae na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio anaita washangazi, ndio ananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwana wako aishakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wao mimi ndawaweza? Anaambia hapana, wewe tu uolewe. Kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mheshimo bila sijui, akanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo, nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote hata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganywa sitiki.
1: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri, unaweza kustahili matabishi.
2: Tujielekeze mu territoire ya Mambasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
3: Nchini demokrasia ya Kongo tuko na jeshi moja, ni FARDC. Ndio maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali, yafaa tukue ndani ya ile collaboration civile militaire. Kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani, mina remarke kitu yenye haiendeki kwenye ninaishi, si partager na service ya sécurité, mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mugini. Njo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu yenyewe iko ya haiko ya damani, haiko yenyewe inazoea, ya zoezi ya kukua pale, yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu yenyewe haiendeki kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari kwa ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua juu jeshi iweze, inaweza kuweza kwa 40%, asilimia 80%. Asilimia 60% ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information, italeta habari. Kwetu kwa quartier yetu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta watu hivi, na itasaidia arme na maservisi yake na maservisi ya sekurite yote uweze kukamata jukumu ya kuenda kufuatilia ile jambo. Me tunawakuraje kabisa raia wakuwe na kuya kwa mabiro yetu ya sote civil au mabiro ya bakter ya droit de l'homme kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu, kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia, kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
4: Unakuwa batu bengine benye manasema bo, sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato, kunakuwa greve, bengine manakataza bengine wasitumike, banawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa, akteri wa societe civile,

0: ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani.
1: Kwa sisi société civile ni kipindi ya mwisho, donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Hai kwenye tunaendaka na ya kwanja. Manake tunaanja kaenda, mnaongea na bakubwa, mnabaelezea, neno iko hivi, raia inasema hivi. Kwa sababu si tuko pale kubeba kitu yenye raia inasema na kuambia wakuu viongozi. Si hatuko pale tutaeleza yenye natokana na sie kama bakteria ya société civile, ubie coordination. Siweze mimi mama Marie Noel kutoka kuenda ku bwana administrateur ku kamanda wa 30e brigade, mimi Marie Noel mimi nasema hivi, hapana, raia ya Mombasa inasema hivi kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakuu. Hivi na wakubwa nao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
0: Mama Marie Noel, kuna kwa na bengine benye mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki watu banamkamata banampiga na bengine hata banabaua malerezma. Unakuwa na shauri gani kwa watu wenye bana?
1: Tuliweza kuambia raia waziwazi ikue tunawazia kama niade ikue ni ex otage, ana haki ya kuishi, hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori? Tulimuonaka aliendaka isha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, isha zoya maisha kuna. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite, na kuona namna gani kuita police juu service ya sécurité. Tuko na police, tuko na ANR, na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mtu haki ni ADF, haki ana contribute kwa kuto kukua na usalama kwetu, au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua kontre, alichurutisho. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa ine, watu walibebewa hapa kutoka kuonza mpaka kutrasing, please de 4-7 person, wale watu walibebewa, wote walikuwa na lazima kuikala na ADF. Jibu ni kusema hapana. Lakini wakati anatoka kule, shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite pingine wana journalistiko kwa wenyewe wana kolabore na ADF, wakikuwa na conscience plan. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani. Vrema tutabaomba waweze kuache ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mwingine. Sasa juu ya nini si raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako, azania kuku njoo iko na chinja. Na watu wajue kusema bwana journalist, unatumika na ADF leo, angali la lazima yako njoo anakutumizia. Saa atakufyonja, unabakia makamvu, atakuua na wewe. Ya saba tunakodi kuna yua ile pale.
0: Sijua unakuwa na neno gani ku bandugu yetu benye banapatikana kwa mafazi kwenye hali ya hewa inaharibika. Sasa tuliongelea Biakato, Makumulu, Kaya na hata Kubandaka, bware walese karo, walese dese. Unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu wenye wanapatikana mwile mafazi?
1: Kwanja ya kitu ya kwanja kwa kuwaletea pole. Sasa kwa wenye wanakuwa pale, iko wenye tulisema deja mbele, ya kwanja ni kukua vigila. Kisha kukua vigila, yote nyo unaona haiko ya kawaida ya faa kudenose karibu wa maservisi. Maservisi kufazi yote, cheferi yote kuna maservisi ya security. Anere kupale, dejene kupale, polisi kupale, armei kupale. Ile njoto tahomu. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo ya kato ingali fujo, tutaomba wandugu wetu kwanja waweze kubaki kwanja nyumbani. Hapana kuenda kwanja kwa mashamba ya mbali.
0: Madam Marie Noel, tunakushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga 09 81 91 18 16 au ku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.
3: Radio Moto Butembo Beni.

Ndugu wapendwa, tunawaalika tena kufuata kipindi yetu Nouveau Congo ama Congo Mpya, kipindi ya Parti Politique Nouveau Congo. Hapa kwenye studio ni ndugu Kachuva Mutanga Isaac, akiwa president national wa Parti Politique Nouveau Congo, na kwenye ufundi ni ndugu Dieme. Hivi taendelesha mada ambayo tulikuwa ndani kuhusu article 220 ya katiba yetu. Gisi tulisema mu maemisho zenye zilipita, tunasema hiyo article ni kle ya constitution ya kuweza kubadili katiba yetu. Na hii article inasema jambo moja moja ambazo haziwezi kuwa objet ya revision, zenye haziwezi kuwa badilishwa. Na ile siku yenye tulianja hii thematic, tulipima kutea hiyo jambo. Tulisema republique, forme républicaine ya pays, kusema sisi hatuwezi kuwa royaume, iko pays, iko etat, iko republique. Tukasema vile uchaguzi ambamo watu wote wanaparticipe. Tukasema forme representative ya gouvernement, donc gouvernement iko ina represente hii masauti yenye watu walipata kwenye maelection, donc autant d'élus inawapatia chance ya kujiretrouver mu gouvernement. Tukasema vile nombre na dire ya manda ya president haiwezi badilishwa. Independence ya pouvoir judiciaire haiwezi badilishwa. Et pluralisme politique, donc multipartisme, kukona maparti mingi na masendika mingi, haiwezi badilishwa. Na tukaongeza vile mabadilisho ya nani ya constitution hayombe na gusia madroit za ba citoyen, hayombe na punguza maattribution ya ma province, hayombe na punguza maattribution ya ma entité territoriale décentralisée. Na hivi tulikuwa tumeanja elezea finalité ya hiyo article. Finalité ya hiyo article ni nini? Tulikuwa tumesema hiyo article ina finalité ya kuevite retour ku dictature, turudie tena mu dictature, utawala wa kiubavu. Tulisema vile hii article inatusaidia kuangadre pouvoir, kuangadre accès au pouvoir, kuangadre namuna gani njo mtu anaweza afikia kukua kiongozi. Na inatimilisha souveraineté du peuple, kusema jizi peuple njo origine ya pouvoir, njo source ya pouvoir. Tunasema vile na saidia garantir égalité ya ba citoyen, tuko ego, si bote tuko sawa sawa, kila mutu sauti moya, donc une personne une voix, mutu moya sauti moya. Hakuna mwaneza piga kura maradisi ubie mara, hata kuna madiplome ngapi, hakuna autorite gani mupei, siye bote ni sawa sawa, mutu moya sauti moya. Basi tukasema vile ingine avantage ya hii nani ni ingine finalité ni ku empêcher mutu abaki ku pouvoir mpaka siku ya maisha yake, na kuepuka ile violence mu modalité ya ku accéder ku pouvoir, na kusaidia rais akapitalize muda yake ya uongozi. Miaka tano ile jikaze umalize byako binyo nataka fanyizia inji. Kama batakuwa akorde manda pili ile na kwa ya mwisho, mudiza kama kufa kitu manake uko farser. Na tunaendelesha leo, tunasema kuhusu vision finalité vise ya ile article ni ku jirasire un état de droit. Un état de droit ni nji yenye na wakaaji na waongozi wote wanakuwa chini ya sheria, hakuna yule anakuwa yulu ya sheria. Un état de droit ni nji ambamo juge mwamzi
anatranshe malitiji, anakata maneno kufatana na sheria na nyo anitaka mwa intime conviction. Donc, conscience yake namwambia mwenye iko na sheria ni huyu, na mwenye hana sheria ni huyu. Donc, wakati muamuzi anakata maneno, inaomba na jisumetre kusheria, na na jisumetre kulibre conscience yake. Isikuwe anapatia mwingine sheria juu kuko guverner ama ministre mwalita nasema ale patia fulani sheria funga ule achililia ule hapana inomba naangalie huyu alifanya makosa fulani eske sheria nasema ni makosa na kwa mwisho eske conscience yangu naniambia kweli kweli huyu mtu alifanya hii makosa. Wakati ile na tunafikia ile, ile hali, pale tunasema tuko mweta de droit. Na hii finalite ya hii article ni ku garantire ile ta de droit. Inja mbamu wajije, wanakata maneno kufatana na sheria na kufatana na jizi conscience yao inawambia. Zamiri yao inawambia. Seme uyu nje kuna sheria, uyu hana sheria. Iko parmi ma vize ya ile ya hii article. Kwani wakati jije haiko libre, kila mtu anakuwa mwe security. Na liberté ya jije ya wamzi haiko tu kubachia ile uhuru ya kukata maneno gizi wanapenda. Iko vile kutia wamzi muma condition nzuri. Muamuzi mwenye anasikia njala iko dangere ku population kushinda ta muamuzi mwenye iko sous les ordres ya politisien. Kwani muamuzi mwenye anasikia njala olia akate maneno kufatana na jizi sheria inasema, atakata maneno akiangalia familia yake itaishi na muna gani. Ile nayo ku realite yenye ayombe tunasahabu. Apare njala ya muamzi, kuna kuwa ingine buroho, yenye tunaitambo kipidite. Kipidite na weneza acha, inaribisha maamzi, inaribisha intime conviction ya jiji. Inaribisha zamiri ya jiji. Kama muamzi, anapenda rushwa sana, anakuwa bandia, hawezi kukata maneno kufatana na intime conviction, kufatana na zamiri yake. Zamiri yake tamwambia mwenye kuna kosa njo huyu, na mwenye hana kosa njo huyu. Lakini atafana muna gani anapatia haki mwenye alifaa ujanja, anapatia haki bandia. Naona loro. Hii article vile nasema nini? Inaomba independence ya pouvoir judiciaire. Haiombe kuiremetre en cause. Sasa ile independence haiombe tu tunajilimite kuma pression ba politicien. Hapana. Inaomba kutia waamuzi muma condition za mzuri zenye zitaacha wanatumikia serikali na moyo safi. Na ingine inaomba wanakuwa kontrole wasikuwa na fabie wanapenda. Kwani kukua muamuzi iko pouvoir ya kabambi sana. Sasa kama wanakuachia unakuwa na fabi unapenda, utaingiza watu mushida, unaweza kuprovoke crise mu société. Par exemple, mtu alikuwa na kitu yake, unaamua kini kia mwingine alor kina ni kiyake, inaleta crise de confiance, inaweza kuleta trouble mu société. Na njo maana apar kuachia liberté, donc kuba protéger contre ma pression za ba politicien, ma pression za ba kaji, et non pas kuprotéger vile ba wamzi contre kukosewa, donc bakwe ma condition yeko acceptable, na vile non pas kukona ba kontrole, kubatia ko mekanisme ya kontrole, juba tumike kweli kunjia inaofaa. Wasitese maskini kwa ni hana, wasipatie wasitese tajiri juu ya jaluzi ya fitina, wasipatie maskini haki juu ya kuchukia tajiri, ama wasipatie tajiri mwenye hana haki juu ya rushwa. Ndiyo.
pale kabisa, na tutakuwa na justice yenye na fonctionner normalement. Ingine lengo ya article 220 ni kuiepuka yenye wanitamo pensée unique na retour au monopartisme. Wakati ya empire tulikuwa tuna parti politique moye, pensée moye. Donc ukarezone contrairement na empire, unakuwa suspect, unajikatia problema wepeke. Ukataka sema una créer parti politique, uko condamnable. Ju parti ilikuwa tu moye. Na hii article ina tu protéger contre ile recul. Mtu asikia sebo sasa partir ya leo tunakuwa tu na parti moya. Hapana. Donc hatuwezi rudia tena kule nyuma. Inaomba kuachia watu yote liberté ya ku créer ma parti politique, ya ku exprimer. Kama zitakuwa 1,500 contrainte ya maelection inachaka wanajire groupe ya mumare groupe ma politique juba weze kuafronte maelection. Mesenye ni ba mingi, inasaidia kila mtu kuji exprime gizi anawaza. Mungina anawaza sebo Kongo jibadilike inomba hivyo, okay, sawa. Kongo badilike inomba hivyo, okay, sawa. Inomba kwacha wale vote waji exprime. Usiempoze batu barezone gizi unapenda. Iko swa hii masiku ukakuwa contre révision à constitution, banasema uko Rwanda. Donc bananja tafuta, oh, mama yake alikuwa ka Rwanda, baba yake alikuwa Rwanda, daire, daire. Isha kuwa vile. Ile kubanita pensée unique na haina place mu démocratie. Na hii article ina vise kukataza pensée unique. Na kwa mwisho, hii nani lengo ya hii article 220 ni kuproteje madroit za wa citoyen zenye ziko mu constitution. Kama mu constitution wanapatia watu haki ya manifeste, kama wanapatia haki watu haki ya kujiexprimer librement, liberté d'expression, kama wanapatia watu haki ya kuresiste contre l'oppression, article 64, mwenye anataka kamata pouvoir kiubavu, wana katalia pale kiubavu, nomba kumunyangula pale, ile ku droit yenye wanapatia kila mukaji. Na iko tena devoir, tonge mtu anataka katalia ku pouvoir kiubavu, ube anataka kamata pouvoir kiubavu, par exemple mtu anataka nyanganya ima siku Tshisekedi pouvoir yake na angali na miaka mbili, ule nomba kuresiste contre yeye. Na kama Tshisekedi akisha maliza mandake demi lupenuta nataka talia pale, inomba kumupiganisha kumtosha pale. Doki ni kupromuvuare haki za bakaji. Banasema kila revision ya constitution yenye inalenga kupunguza madura za bakaji ama itakuwa na efe negatife kumadura za bakaji haipashwe pita. Iko limit. Katibu anasema bia vile haviwezi kubalika, bia vile ayombe vinapita, vile njo katiba yetu inasema. Basi tunafikia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Umu ndani ya studio ni wenu Kachuva Mutanga Isaac, president wa Parti Politique Nouveau Congo. Hivi tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri dhidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa uangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOF.

0: Mwasinja basinja bahulikiriri kandi twasimule banji hano twamabigo ko radio yetu ekambali ekitwa kibuyirire chikahana abantu bakutsibutsibu chikababurabye kunene chitemwa mabehi niwe mu mundu akabibwa tinita kwa radio moto butembo beni basi senata holekerera bikala beyine inero kandi mwamabiwe munabirengo ko ni siku ye poso munabure kandi ekindi kyobuma bwa masanduku kandi twaba bano twamabiyitira hatule banji ne tutwasingo ko muri eyo mukawa mutikandi ebindi byatu byatutsemere kandi byamabihika bikatutarisa ya kandi oko nzira yetu yemelele kunde wanze utendi anzanga byanga bweterumeyo ni nzira ngumatu wangaenda muri amasanongo wangaira uti itwebo si hakikutarizarewa hakikutakufa Nero bandu bakaba kuwa tukwe bwechinyo cho bakaba kuwa mbu alinga hilo yi hiri ahika kuwa vere vetrime ni chakwe nene tu o mungu mwatu hanjika tuliba safiri tuliba lokatere bokochi huo tuute vere vikokochi huo lakini ya maisha wetu awe milele wewe setu kandibia itwa mavilwa o mamavilwa none movere ne londro tule muo mabura tukandi tuka erisi manyamuhanga uku wetu Oyo abatasha truha ehuka ya munawire kundi abali chetwa banene babiri lo mumubiri nabandi bano mu lupitali bane mbwa mbonya muhanga wa matatulusha hano ne itwa funa muhabwa ehuka yo burenda bitu simenya muhanga ne rukuka potengala lawanga irane tinanet nganga bura bando ne omulo chena omula ore motreke eyo tukatuka watu afya ni mali ore mo patro kundi wangana kola obuli mwati wosi akayenda kango wakandrevia chikandire kitwa tuka erisimanya muhanga huko wetu Tuka watu asinja eribye na mabetu hakande ayuka ino. Okori nari atata, neri ya mwala, neri ya mutima mubuhirire.
1: Amena.
0: Asante Mungu kwa kuwa tena tumefika hapa ni kwa upendo wako sasa iko kwa upendo wetu. Mungu tunasema jina lako lisifiwe, jina lako litukuzwe. Kwa kuwa tulikuwa tulishakuwa wafu wakati tulikuwa tumelaza usingizini. Tulikuwa tumelala lakini kwa neema yako umeturudishia pumzi hii baba. Tunasema asante shukrani zikuendee. Tunakutolea wagonjwa wetu wote ambao yuko hospitalini. Wakati watakaposimama katika hospitali hizi, wakishaponeshwa, wataendelea kusifu jina lako baba. Tunakutolea wasafiri wote, kila mtu atakuwa kishafika mapahali anapoenda kishatoka, ataweza kusifu jina lako baba. Wasafi wanini wakimbizi wote tunawatia mikononi mwako walishakimbia huku na huko misukosuko ishakuwa mingi katika Kongo yetu hii baba wote tunakutolea wale wote niwape kuna jua siku yenyewe watarudia kwa mafasi zao ule kwa nyumba zabo lakini wiko huku wanateseka baba uendelee kuwarudisha moyoni kuwatuliza baba kwa sasa tunakutolea wasikilizaji wote kila mtu kwa jina lake wa journaliste wote wa teknisie wote Direktere wetu mwenye anacha tunafika hapa mnasikia sauti zetu baba na tunamtia mikononi mwako wapadiri wote mapahali viko njo wale ambao wanaendelea kututuliza kutufunga moyo kutunini kutubana moyo baba tunatia wote mikononi mwako kwa sahi tunakia semea hapa haiko kwa nguvu yetu ni wewe peke utupatie maneno matamko ambayo tutapitizia population yote ambao wanatusikiliza baba tukasema mubaya ni wape kutendelea kuturumia na wasikilizaji wote tukasema mtusamee juu mwanadamu tu ni kitu kizaifu kiombo kizaifu wakati tuko hapa haiko kwa upendo wetu tunakuja hapa ni Mungu yeye peke anapenda tusimame hapa na tuambie maneno machache juu ya development yetu ya umoja wa masanduku na tunashukuru kwa donateur Damiano Mapendo Masanduku ni kwa nguvu yake ndio maana tunasema ndio maana tunafika hapa yeye peke aliweza kufonde hii association yetu ya umoja wa masanduku ambayo itasaidia kila mmoja baba tunatia yote mikononi mwako katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo
1: amen
0: kwa jina la baba
1: na la mwana na roho mtakatifu amen
0: okay tunomo chendi chetu chovuma obwa masanduku mukatukeremenya abamabika muno ngane bahe mukatasha tuka eriendelea tutsuko kolohande lao eyo
1: ono ni kasereka beto ilile busaga la mara nka saa saba
0: wasinja
2: tuli njamarizana katungo ilile lubika mumole
0: okay
2: nikasalimiana bavazemu bakawa bungi basalimiana bika hano nero bwo murenga gukona mabika hano
1: beto ilile busaga la mara nka saa saba
0: Wasinja
2: tuli njamarizana katungo ilile lubika mumole
0: Okay.
2: Nikasalimia na bavu azemu bakawa bungi basalimia na bihika hano. Nero bo wa murange ngukona mabihika hano.
0: Wasinja mama wa mabihika.

0: Wenyu echo buma bwa masanduku mukanatesha muwa nokobende behendre. Donge munabwire tuwute ebehende ebyere horekerera tukaba bwirabelengererwa bukira tukasepa mwa bumerera ngoko ebibilia ikana tufundisa yesi bwambo nebihi abeya nibwo mbo mudwa mabiko lirilolo kutukasivone ukabi uri ayerera kona nebi umera yo tukaula mo repetisio ne chindi cho buma bwa masanduku nacho ni repetisio ngumera rebya tukana subamo tu mupaka abangowa na babiri wababiriowa na batendishowa sibendishowa ne rututu kaendelea kusudi no yune neema kwa tukumbi na showa kumbe na ituni wa wakunde hakana irabageni bakabi bane mwasa sibi batrowa neme akasalowa akahulikero kwa mikro inyowa tunenga baba wetu hoka mbali aha akatumiko kwa ekonomi koko biroko honda traha alakini mwa mikro ama shasata na mwa munemu wache nocha ama saka tibita ama shatrowa ama shahulikerera munabu rabe yandelea tunena yo haumu tuka musima kutsibu sibu tunashika ndingo kwa katambika ano anatukwa mira. Nibu ambo papa beto tuna ano omochi tongole echo buu mwa masanduku wabili tuka kera kera. Tuka tuka ere hore kerera koordonatere ngoko ali atulaira na yumwaka na usomule nge munene omochi hindi muriolo abia utache senda bere chinene kutsibu nga. Mm-hmm. Na ye mwasalira iro mwalo yukatraha ye
1: asante
0: Damiano kasereka masanduku
1: abitu mwa komusera
0: omutsere shale hwa baba
1: abo
0: omutsere shale hwa munebure mwa botina kosaya no tukali kwa mutsere niambo mwala wiwe mwaka naniri mwaka traha ye shombe na shiria somo muyi wa bot kuhorekerere kwanza omurenge uko wiye
2: ne kagala kosi no mwa usiwo twabere ira kwa bu mwa masanduku asizeki sana mabutsembo wa umwe no une mutimba timba uko ushachero kuchero abando abo uma kwa masanduku na bantu bakala ni bosi bakana bwa mbi isai kasira batawute meno ngwa mbi shinya mashika olukira batawute meno abo mwa masanduku twabere bweri kubiri abo batunga twabere bweri babora ngo tuko chicho tubyo kolo bayenda tuko kwa ndagala abero ke tubya njira kona cho oche no chikale kitwa bantu bo uma kwa masanduku tuka bwa utino tuti pimesha besha erisha shukisho kobi bertashe shukisho kwa mihe bertashe shukisho kwa bindi bisiyo tuba ketumuga tiko wingo wetu na kandi tikale kitu abo ratino omo maisha no kombo we unashe choka shaze kwa mongo ukashaze kumuchi ngo ukashaze kwa nahai na balizia bakashisha kolera kwa nyama ya sanda tinje ne bya na bimba no lwembo abakashisha nyerera bakata kumbuke byonanga kola wasinja maya ya sanda ako mwati usi au wabu ukatu wera netu endelpele ngo kolo halotulu ne selo le kongondo konde wa mape hori kiloko chenge chalaba tuka buisa ya voka sibi tutuwa buisi ya pastere wa matape tutuwa buisha abandu bane ne bane ni abo monsenyere sonderi ya tutuwa buya abandu bane ngo batembo seyotama tuka bulaya aba personalitemu abo shiba kate mwanye nge tuyoko chetame na uchikale kina babu raba hori kilizi nteno etikundi chetungo kwa china cholo cholo kandikirimesira mkwa wana mutima wacho na zetuni yoyo mape humana kwa mwole ngeviru ya tala ya ulele tuwera ukotimbache no chikale kai na adrese ya maholo weosi wako banduhosi haba tuwasina babaya tukwa merera muuni na makulangera utiambuno ukanza ye zaituni aka elezo kubu mabu masanduku tino nyamuanga kombe amu ere hobi robe nene na kande ukamukera ya kutusevu yono anyoma chene mbamo hano na yu inashiko kie kukiria lukange yu ngale ngeritashia kiria haba anduhosi wa mwakse ye deni Beni ni wambutule hanoa ekabasha. Ekabasha mataba umongele mwei. Kwa mabai chikorokoro. Kwa bada mukaya. Kwa tungeviru wabika enda luba. Mamo utuka wa utino. Mata ahomayenga veri ya wera. Ituwa mabiyo wana tuobu. Ahome wabu umeo masanduku. Kwa umuwa. Kwa bakana wambu yukube ile kwa shie lumbo kwa uwa. Unawuka kutika wabu ya mbashie kutolika uwa tu. Aviru wabika njira vika uwa luba. Naka njolo holo silu atishavu. Ramotu wanga chanje chitaka. Tu lukasha vilu unayu. Kale kitu waende lea kutia tukawale mbali mboko chimba chomoto ute mbune beni koha no meriwa kumbusha kaini tuwe nebe nitu ne mui kumbusha kontukana ikoma vende vya suru wa mbuko choma mali sako no mwamu tita wanzo masanduko lakini kundi nyamuanga wetu hati peru wecho ukaya langera ama sanduku ayo tu tunemuishi wanako jisi minatalo tati sanduku zetu mkwa mabi mostidio mohan na mwaya ningani kama misalaba ikalwe chipese na chinachi abana baibabe nukokeracho na wabere minya kwa chura chua manga shahole, ninyawa waka shahole, na wabaka shahole, kila mungu ya gali jisenduku na msalaba muu. wa ulikile mkuwa na ya mkatu yama.

0: sio tukala mbayera tukaba kanuya kwa mwanzi au bumo mu masanduku na kadi hasa zaidi sana mukabya na roho lekerera na bandi bakaluvo wacho ndeke ndeke na echunga sima arenga bakawa mwenye mukomu kwa siri timbawa kwa bumo mu masanduku yuka selebwa kujoko tabu tabu arenga na uchina msokire wendele na chende batu nga ngare muka ya batu kusiko batu yamba mamabala umuwa wa ya katu alishombene na ngare muka ya batu kusi abasha kulu nga kafikiti okango tiyao aduka obolo kukwendele baba utisule vule eritu kwama etiro jeposu nga ula umu damiano mapendo kasereka masalu tuendele na chende.
1: Ok, wasinja umama vio umorenge wa koronatere damiano mapendo masanduku umwanzirisi owe chitunga echo bu mama sanduku mumuyi wabote yambo na teritori Beni na Lubero. Papa muhunia na makusi makutsibutsibu holukanga ho. Ukatu kwa makutsibutsibu wa sinja. Na bo sio malukanga chitsuko bo siku wakatu kwa ma, na mabasi makutsibutsibu. Kundini chetu chetu tobo shi tuliba safiri tuliba endi seri ukandesho merokoche ho hakuna mwenye tariti. Na bayo waka mbu batariti raro naba sivarisha ule termeyo. Hapa vero nerayo kundina wanemu langirango kwa vanemu wa. Sawa amoka taro kutimuho wa ni mwala wa uyu watraha ya. Tuka watu chenoma che sandabere mwa tuka luhoni tuka nyoko minyoku kwa hatu na shingoko mchenoma wa tsemepo nene. Tuka ya sinziro kwa wano chambu cha milionere. Sawa wasinja. Tukasima ye direktere huko wetu Moize Karinderia yukareka. Efu wapu habu herano wakopo no kunde. Ngwate so ngwate watu watika yomobi umabe no. Kumbe inyobo sinyo bakala gani si mutu kwa mire. Tukamusimatu tekumba mongo ineshamu hiramu wa mahango. Mugabe ridibu eviro vyo shinti. Mune mwata sunge studio ikangabaseni yonge nukwe. Amandoba kana itape yambo haa iradio ye kukambali mukaka tapa hivyo na semu andishata saunga iradio ringa chiboko yao. Kandia yikabu hebya kwa nene dongi tuta kwa meradueno e ukande hera. Tukaba sima kutsebutsebu, direkteri merci, na valembi ya baubosheba kwa mirobo Filipo Makomera, chef de programme, antuka mwasinja, antuka dieme kiwoma, ebi umabi ya viribuga, abandubo siba mabitroa, wasinje wa ulekopu kengresania kwa vana wabetu horekera vusana nao. Chindi chetucha munawire ngoko Damiano na mabibuga. Nibu ambu, wanze utendi ya nza donge, tuwa mabehu manakwe mile ngeine ya manduba nyeyo. Huye, olo olo nekahanche kerwa. Uvye mteke, uhe naye, uvye mune, ngabia ngaseka. Ngabu wanitu, nori abere hola, ndi mwala wabote mbose yotama. Abere hola munebwira masaba mulicheroche nene. Nerukabi kwa buti ya ringo isha anga, enda ringo isha anga gena. Tuwa ushi, ulwale, utende ulwale, donge, edate ya uya mabehu konache huo, eko verebe itia. Tulio kwa trimestre ayobu mwabwa masanduku Damiano mapendo masanduku ngwa kune mubua. Tuka kusima kutsipu na espera wa wapunda. Tuwa mabi tulia hanu munebwira nebo sana nao. Omo mwiwe vutrembo no moteritore ye Beni no mo ye Lubero. Nebo sana nao mduunga na kuwa neratiakalu miyako nerose karishi padohane kanga. Utole rebe tumbe. No yowale rechindwe chiringe chunindi kwe yowanga tokiri watu na ingindi yanga aletra. Eche kaze kabandu. Nikanduka ki. Alakini kakende saye avalu mebo mo katre pati.
2: Kalito hira.
1: Kalito hira. Ukayende yine iwe ya no marupangu babare tarorarero nani necherupangu. Aka sanduku kabiri ende shambo. Tuyere tuti.
2: Kandeko kakwanzo kubi yoshi.
1: Otia. Bakasi kambiri sanduku rikilu hali. Damiano mapendo masanduku. Utro ukote. Gisele ni nashikune mtu salimi homo tanga. Ahoye Gisele wakare ngere. Unetukwa mire kutsebutsebu. Tuka kira yabaka rabosi. Bani matere kabande yo prospere na bandi bosi merci. Niwa mtu liokobu mwabwa masanduku chende chetru trimestera kavre baba yikahwa.
2: Yamahwa.
1: Yamahwe.
2: Yamahwa.
1: Nirunje ni mutimbatimbo mumuyimwe yineyi. Niwa mbuka hikai wabarekiru wairauti. Mandu baba katupungora ambu ni krize. Ni krize. Walu holo. Na wakarase. Na wanda. Na wandualo. Shariko krize. Muna wale tulio mochirimba, nga wanti ni chirimba. Nero chirimbecho, uka buti wanzire ware hawa betaka. Tunamo zekabandwe, muna wale mosandire vila buti ya mutuwa mabe zekabandu makumi mbili na tanu. Nero, makumi mbili na tanu tulio kumwizi wa tanu. Nero ule ba iwe unomabu woma nero ngowabere zekana woko bandu wabo, kundi ni chirimba.
2: Ngae.
1: Haliobwa nyobu uka buti sini na sene na barikibwe. Nero na wese lukwiku hikako, nero tuwa kupura tuti, ndi nero tuwa bandibali umokrize. Na washo wa kesha ho, ama ndibakia bilo mokrize na wachero wa kisha reha ngokuwa manzare shareha, na uba imuba hirako ne rwa maiti bwini anomwa akusa ne lupitali mumulu sai lupitali yo lubalu
2: naranga yo wate kondambi yo
1: ochi acho tukate kiri mukangania muna wire oko chirimbe echo na ungu anga yo wauti na uba kupura muni krize na bisitu abariki bwanero etrimestre yao ayuri ya letra kuse wa mabi mukari homwe kamu iu mumwe kamu zimbu wa letrao ne tuwa kupura tre baba kundikuwe shema lina mwisipa vya tayari ngoko na usuwe vya tayari esho franga shaweshi genda nasho modepo ya masanduku webeyi genda ula kwari yao kundena umutra ba watiicha uku wakati unaofaa
2: okay
1: ee
2: checho
1: ehe na umama rero na usuwa yoko cherofu nemu nosi mwanyire kilumubu ye nichirimba ese ukingiro murikelemba eri abake abake ukabia na ure wa hese kundisu wangabana niruka utingai ungana abake abake abake abambe esengante dolare na hii na hii raye mepango
2: okay.
1: Nerumu neburuwebu kapita sene na habana nerungaba kanganisa yango kwa esu kapita soru habana na waseba kia kubura batia kumbesu wahi chana
2: kandoo namu ulebe la mera
1: otia
2: hawa nawa namu ulebe la mera
1: neshonzo ure shiringashi no shinoko mufwe
2: omoto ni shingai kwa shonzo ure kwa kata kumbuka
1: ande plante nwa mia ulawe batia kubura mbo katreve dolari iperike nero katreve dolari mune bure tuka kutara shinga okomu ya kechanda chao
2: okay etuwe seribu utiye makushinga
1: eshonderu mga tulirashwa kwa singa
2: aha
1: ese uka putingayo masalonga yetu eshonderu neshonzo ure
3: ngatu angepokebio ngatu angepokebio tuboshi kumbio mwakaka vya kawanza uwe tukeri tukecho embere shereria uwe tukeri eritwe tike eri sanduku kundio uwa mavulikiri uwa mahika kuo naho ukabi uka wawotenge shata shari hao kwa ndi neru unamu labie chiro chika ndi hika ngani chiro cha ndi chiro na mtuonje na iriwalo ukabi unali ndi eri sanduku nero ngambe ngabe kawaze kama kumbio mwakaka chuka ituwe shito utuwale hero mamo paf oma kenya huwa vila ulari kundi hao vinuwe na kume tuangana basula ndeke kundi imu ama basula nga bando vendi oko mwaka ninyi mkia tokeriwe ticha bando vakandi tasha holoko
2: okomera bikashara hombe
3: naba ndi tirimesere bakahika kuyo nabo basharehe vende itu namo basula
1: wasinja ni meromoto tsukiria ba ulikiriri kordoki nganyera ulwa vrenye berikira telefone yine o moshakose ni meroni 09 nuananzi
4: 36 13 03
1: mwenye mabika tsukirishi presente na ungu kalura hai na ungu ulendi karibu sana
4: mka ni kerio mwache hende nga ula mkamba le mafungula bivini na vio na vrobla vro venji kasa da musengere chirao nga vende wa sinja okobo shi aba na vrejo unga hauma netu omobu moba masanduku kandipa vrisha shonga hauma netu na doktere mku doktere wetu
1: Kitoko Germain kakule kitoko Germain.
4: Oka bila namulwa okobandu.
1: Laboratoire dia laboratoire.
4: Ah, eria mukaba no masanduku sibira sukaba patadawa. Sitiri na ndundi. Omndoka byaka talukana nyana bitu sukaba patadawa. Tukotwe sinje bangango mutsanga ho. Ho mune mtu lendri tubakoni mukatutunza. Ngabi ndi wasinja na abantu base. Mwase bayi baje unge ho manetu. Aishoda baseneho, ayo maveneho, abantu banumpatadawa yondreke. Kadi ulipitali unemo tichavando, okuivanga na pata mexame, umukabia kuwene.
1: Sawa, sinja, tukatu keta shaure kromu kuluyona masu vako. Karibu baba kordu. Sawa wasinja wa mabibu ya mela iku wawu. Tuwa mabisha ichema undi mulamba hiri na utashe wango ukalu hai baba. Na wama vinga amu no mori nori no.
2: Kwa mananga ulamu kasarega kambali mekirime ininga sirire karemire. Na ininga wende wasinja kwa munamu ule na liya kitoko. Oyo ni munga anga abandogo kabisa ito tukalitwa kofirime bie bie. njenyi la mireho na ina vire henge mamu na patire hedawo yono na vire lampokala na vire manende mwili wa mwili ya tukuriwe kabisi na wende sawa mwili la tuka zane tutulola yeyo
1: sawa sinja wa mavika mno shefu awe karemire tuwa mawe kupokera nero ninga muna vire nilwe mehaki omome yake munawire munga ya kokobekerayo uneshike shetu ne kokobeka meno avere abuno bwabra hengema na bakanyilangira kambwa kama makalinga kabiri byakashira emegafone wayi wayi wayi birubyo shibu kache wayi wayi sawa abantu abatatafuta kile sauti batekosaka munawire abantu bakanyike berambo uya balwana na baseka na baba baba kalaba banibire byambo alingo mama uya pia mushira obumwa bwa masanduku abantu banaotseri karne alakini bakao tsira ye karne me olubanza lukalwa bya ebasaba katibeta ni chikundi chabake oyo ngashaita lukiro kwa chini ale karerwe ni areka kundi chacha abake bake mukambo karita seka kalire kakabwambo we diswita kakabwambo omwana tuti eh tunao mane tuli karita asitu tunao tumike na tuna kwa men inyoma barisha lukwa kwa kolero mureke amukarira muti chinde chemonde elupitali kusenyu omunyumba mutasha sitwe abake bake tukashabamba parcele muzima na bageni bawo banekwa karneka na bakatraluka babere usayambo yeyo chabere chabere nero basandia bakabye ne baumerera nero tukabahona tutesawa mubyeyo nero muno bure tukaba proclame ngoko nani masanduku ne mubuwa twabere ungana ngoko doktere kitoko germain laboratoire die la gloire doktere owanyonge olupitari wesibwa mbakashye tsuko mumuyiwe butrembo lunie beni depuis 2002 Tulia ya morele rafu tena tu ebote mbo tuwa mawe galua kundi ava doktere wabiri ya sangaba komerse nga bandube kongaba komersa niwe ambuka enda ambu sengi sa mili ituwa tuleba bake bake situ angatokebio ava nduba likireba kaole rumunyumba tukwa berereba isanduku isipita itunzisha olupitari luetulu bake bake ubyo mobu umawa masanduku uwa naribiamo na uwa mamenyanga kori uko bake bake na ule keri ole rumunyumba olupitari luavarengi na mutsanga ewaka lumba oho wa mama Rose motuka ko oguma trani abake bake na mama Rose nobumo bwa masanduku nabo sheba to mobumo bwa masanduku promotion special
4: wasinja ukwata shamberi erinyangwa mama president omatse wo lupitali ngawaza abantu babiri wawo ngawaza abantu babiri wawo kondre oyutwe wawo sine shingi yakauta shishini yakashishura mopo nomopo nobwanda Oma kwanza hili ya lava, munga nikala na valu meba umaba umaba macherao. Bakandi ni shudia mamiba na tukwe mire. Tuke kanyo kwa matuwa developer mana. Tukini kanyo kwa developer mana kwa ponya gasa. Oma nusu wabi mnyumba, uka wote ya mchereve. Munga vya nalivuwa kanyo matu wa Jeremia Kitoko. Na mwoteno, ne munga anga, ye, akatuwe yamba, akatuwe tikaia. Nari, mamami vya muna tekile rituwe tichabuwe tichabuwe, mwasa tuwende. Akapima wakuni, aba makuni, awa kawaida, na makuni wabre karavera rokobandu. Munga baba na yajwa teno, wamebo utrukashi unga hao mana yetu, tukande kuwa ongoza, tunauteno kwa vieti, evi kaka nganango kwa, itu tulia kwa turuma. Yes. Neri nyomu lia machera umu yeno mama singi na mama renda na hande na hande.
1: Aho, si.
4: Mutoronde, mamabe nyisunga, erima mamiba na mlamo, ingaba ongoza mpaka mika haliulipitegi. Kunde, utitua vane dawa, ukasha haole unemu watre, mubatane angaikira, mananga wale hiriyo tunzirua, basi kwishi, chechama leke na hola naho, ulipitegi ulaverevia, utra jitroka, tunashingoko, Tunyumu mimu ya iwa mawe vana vutitenda ito kitu kiwa tubo Akane pimisa yati ya nati ya nati ya Ito watoka rongo zana tukindi ito hikeyare Tua ya mla kalakira tuni ya nakulushiri ya ngokuanga kulushiri yako Iyako uwa na cherocho avandu
1: Okay, na umole ngeo kuwao Avandu bakuru wabu bakundi ya no yesira wandeka ulamo maskanele Nero wabreba kawa za mtuka tumikisa ya maskanele Ayo bakura mbukure makuni makumi mbili makumi tano Mwaka sane vyu mwaka watri Doktere wa wanyonge Atinje muna sabiro muna kuro mungu tingashe tumikira bake bake chiri ya nekine rukiru mumu iwe butembo. Nero mwaka ya tuande review mango kuanga nende India. Iwe ende Nairobi. Iwe ende Kampala. Tuore bake bake tukiba na eshe transport yohai. Okosae nobi ya viri ya mutanga. Evi ndi vini ya mutanga na handiru mwe omru mwe nyibu hirire muri olone vya isari. Ama nyibu datu. Omwali wetu babiru wambu ya labi macho mamu ya buhira ambu ya tarisaye $2. Nitipatai mwamabisi mwangaba nasho tukawe tikana ya. Ewe tu ni duzi pwe senge omu promosyo spesiale ama koniwa uosi ekirishi yalu. Iba kuhayo ekirishe. Sivyo mabia rebo mbabomba abari kule hile etike. Eiri ende Nairobi, eiri ende Kampala, wangabia mutreke, wangabia mwera. kupitia umoja wa masanduku tukabirikira badogo badogo pote ubyese ulemo ubye unomo bumwe bwa masanduku kuya kwa mama Rose Mutsanga ye ha ukandibuliti ewa kalumba ngai ho alupitali lwa mama Rose lore hai situleye tapa situndibwa mabyo natukati nini atotenaero mukuye mukuye ngoko mukanan seletra ebise ya neruka yikaya mboleta 500 dollars sidawa shatukotesha hari maternite e havia na maoperasyome akako kotraisho dawa bihira kwa bionzo ama koni kronike chekare kini abrekirao eshe tushechi Afrika donge butire shodawa wango kwa kana kwa shodawa abasunguba kana kukotrayasho iba tutumira madernier kalite tuto kuma premier kalite anayo ni musungu wetu omwana wetu weno omomuyiwe potembo chekare ketu wababrekira tuto ambubwa neroba ndiba nemubuliamu abobu umobwa masanduku vashirisha abia bati nolupitaji Olwa chitoko. Eno shaba suvira. Imbia babu mwaba masanduku nipa kwa bake bake. Mwaba kaya yunga na chitoko. Paske yoma kashasa na atinga ungana na bake bake. Ama mitialitia vya yoma asosiasyo. Nenyuma mamenyango kwa mwaba kwa bake bake. Mwase tukole partenaria na kitoko. Nenyumu kibia ba partenere baho. Nenyuma vya ba mambre baho. Nenyuma mukari ya dawa yao. Omo mweshere, ni mweshere muna wile, partenaria, mitialite, banga vya bashege, banga vya bavuta, bangi vya mabe yungambo. Ne tutukaa lawa, si tutukaa lele dao, iwa liya sapu sana na bake bake. Echocho tukaa wabwera.
4: Wasinja, nga wasare nga wanubo nubiro mwere ngeoyo. Cheka nisewe chabulie, mdini ya watimuaturo uwa. Cheka shewe chabulie kondre. Ambu, ema handikuwa kabu watino, mbe pilipiripa rumanga de konesansi. Yani cheha nda checheka ya rafu sangwane tandemenya. Arenga iradio yireho busanga nirevo rubu mundu ushi iradio tuka wira kwenu ni iradio yomachi uchushi beno chitangabu anite se hali ho itihika okwa internet abantu banamu kwama ko ma youtube abantu banamu kwama okuchi abantu banamu kwama na lyo mulu kabu kabu ha nje mundu omachi oyo chama liku mkuni weni ya hola arenga tukiwa tutarenga na u ewole katareka mtu provoke unautebyo uga mereko ebyo tukata kareva ravandu mama president.
1: Okay, hano hama biulizo omundu inyangana hola kusina holiwa wakati anakufisha kikundi ya masanduku mutafa nini au nini chama vehu aone kengare nero babi fiyo tulibe risanduku risa tukabwa tutukumbi ngiro mumiti elite na mwabe indikunde wa mwabe ya ule mukasa mocho uri wako bane neba nene necha bake bake ifeye tunisanduku nyesa kwa mabakeria ama nimero wayo ni adresi ni radio moto mama yutulondia ne wa mama Rose Mutsanga nero tukabri kirabana mimba wabwe tupo situ ne mudira masia makarne osi omu mamre osi omu sanduko omu iwe po tembo aviake ya liro kubiro yiku wetu tuwa mamu isi erele takarne kiku wewe tusipa mame na oku wetu kambwe visi hirevika huwe luba
2: anone kasareka beto yule musagala
4: anone mafungula bivni ilasarechera musenge
3: nje marijane katunge yule lubika
2: Nasereka kambali mefilmeka serereka lemi.
1: Mwasinja cha mabewa tukayo mwasauti ya leo muka ulikirevi kalwe yine yi eve katu hana omumu yi webo trembo ne kandukandushi mu yi webo trembo ono ni mama zaituni eri asiru mumu yi webo trembo saba.

0: Twama abaramucha abahurikiri betu bantwa omukati akebetatwa byoshi ebyodioseze eyobutembone beni ewo shikwika hika ekinemba kino ekinemba echo moto butembo beni twama bisonga songania omuchende chetu chanzwa eche sauti ya leo echende echa ba honorable abiradio moto butembo beni omuchende kino tukakana mu komyatsi eikalaba omukati kebaharo mberere mberere itwa itondoria kuyutwa lushamo na mahano sahibiri etune ha umanenyu tukaba tute no muuma ishashara gula tuyiteke o buri mundu ohwane kundi mosho sahibiri esho muna mwende sunge kachi uma echana na kuwa teacher omwebyaho rekuwao aba honorable ba mabaye teka nenyu nasho kuma bere sega segeyo na byuma bya biribuga naho embere tuhikiaho tu obwere kulu wana tusabira munabwire ufune mukuda chende chato cha murero
1: twama tsukokori na riatata na riamwala na riamutima mubwirire amen mwame wetu tukwa kusima kunde tukuit mwalia emisukosu kwa ene mulavo mocho hochi kwetu kale njo omonoru kiv aba honorable bama bihika babiri sunje sunje myatsi mberere mberere nabaho likirire betu tukwa bwatute utaere bomatwi banga tokere kwa mibwa honorable bakende hanabo omomyatsi babiri sunje sunja aba honorable bikwetwa bali mu shongenda utibu hayebo banga tukeritwe ya etune mukani kumyetsi mbali mbali twamate ku mwongozi we chende chikwetu mu byala bikuwau no bole mu honorable are olore meluku we wo mukala kukuwau twama kusabe bi mori na ria tatana ya mwale ya mutima mu bwirisi
0: o washincha honorable kulu oko chika chilimbere cha mabe kwa chitia tulutwa menya abakama abavirihika abali asera omo betata mberere mberere tuchingule echihende tuka burumba katundola iri na riwene ya kalwa
2: sauti
0: ya leo
2: onaka holamo kasereka lusasa meso erumo muyiwe bubati
0: luba luba tulutwa na ba luba luba myatsa na bilangira kona menje
3: ono ni jo biele lwa butungera mwala wa sheta mwaka mbeka yesu pa mawuta na wiri na rewe atina akandi akatukwa makandi ebikanga supanga ina nene shetulebia
0: okay vala
3: te ulio kwa miotwa maite yo na mwendo mwala paro kwa mabika mukwame
0: okay
4: kama bi honorable kasereka lwanzo likimbulu msieme
0: na washinja honorable lwanzo
5: ndo na siane gesele bumi
0: nonde
5: ani penda kwa kavende lwechiari kama ndio kubariere kama na ho ho mso bobu aho mukwame
0: washinja nonde aho
5: nanana chaji mamombe ya serebuni silivi ukwame
6: Ni Charles vanayo rilwe pombi basi twatingirwe baba wetu baba wa Davidi mwayirwamo watu shigeni
0: bolobolo
6: basi kote bolobolo kochanda
0: e pombi linorwa
6: e pombi basi tuna vanu vanpao mapamba vana musopayo kandeta shabenga tuka katuka tingatinga wale namo vandu banga pakatashe kuvamba nangana shupula lenga mbeno
0: kusana nachi
6: bo kusana nobulinga oh a friend akata she kambe matwala butrembe kambe matwala fashi friend yo nani abaka
0: baka shishira shishira abantu reheka heka abantu
6: nari namande kwa malenga chima chene manda panaka halia mamukekera
0: sawa
6: okay
0: no akwamire onde
1: o akwamire ni honorable mwana kolo eno mu territoire ya Lubero omomo okubasa viu mu parlement ba honorable
0: atuka
1: nga tutsiranya chibolbo
0: akatumbika mbalumi akatumbi
1: base ahose tuliko butsa kushiye tuka tutsiranya chibolbo chimbuta chibuya mwala akalunga munabwire
0: vala
1: ero leno bani mu medendelo ko bisomo
0: na bare mbalandreke bare mbalandreke
1: bare mbalandreke nyachi bolbo cha kandi bo mosale ngale ngikana ibyanga bwamo kandi ngasibindise cha bana ndio
0: washinja no unde
7: anani mer genere ya selecta tumba na makere ya papa sirwayo nzoli tetunayo baba
0: vala
7: na mwirawa ipaluku germeka huko
0: vala ukebwa sunga na fils de l'homme er ndina ro yonde
7: ukasereka muhewa
0: vala kasereka muhewa kwa musungu wa muramucha
8: aigwa mirene mumbere kabundurisha honorable wetu telesforce ndihika mukaliwe mu taximene mumutoiro mukelalumo ho huwa maulinga hanika deviasyo.
0: Kilalu
8: jabiri tuika. Muba towera huwa mchilalu. Wana nama yuku petale kuimuchiri. Mbama muba mtekiru mkaza roho. Anama hala bumuradi umwe wa mrenzi. Nero kushundambi hinuano kupetale kwe, kwe kibutara anje. Mama wetu munga nga mkaliwa Flavie anamu hedawa ba. Ana mwasa kuwana.
0: Ana mwasa kuwana. Ebuwa mabu kwa honda ya. Ana mwasa kuwana. Walobo olo kwa honorable telesfo.
9: Ono mama jermene ya serevola amba.
0: Na hunde.
10: Mwini ahule mochite meroi erilwe mungo materete. Ingaba ntidagilena. Omokero kamwa hukashishiro. Ngasi ya manake telefone ya bina sosa yoti ukukutu.
0: Aka hulike.
10: Basi erio uhambe rireka ndituwa mabihika.
0: Tuwa mabihika ndeke ndeke.
9: Na katongo era sera mmole lugi amusha koloma ka batenge ba ho bo holo ne riba sinyilo nikishiria yo na amanyi kumire nani nzadera
0: washinja
9: lakini ana mwalo amusha risha
0: koko bolo bolo bolo bolo kiduana
11: kasereka kambalu me filme kasereka lemire ninga bunde familia kushikambalu ya lokange yo na mabakeria kusangone nyimo na mabaka horekerera mu horekerera ngoko na bya monorabu risunga katumbi
0: ni hatari Ari zunga katumbi.
12: Ono ni kasereka beto murenga sasa bilo bosagal. Mwe kuana muregare.
0: Bolo bolo mukulu abantu.
12: Ringa bonde fasto hore kereri ya yala ba yari adeba. Hore kereri ya honda ya kibure ke chana.
0: Pa bene. Yari adeba no onde. Bala.
9: Ono ni mama kampasi ya kalo evolamba. Na mama kiri niva ya nete vosi. Kwa hilo mwavi ya labi ya mungu badi.
0: Ok. Washincha. Wala.
9: Mama wazi ayasirewewa. Abali ya nava wakatuneko
0: wabuho. Atuka na mapo kerovuho lobo. Kebabu ruti abalu mevaba banemu kula.
9: Sawa.
0: Tutungirane. Ngata tumibiri kwanza.
8: Basi, anoni okay. Felu mwere kasare kira sara chinde kanyazi. Ngasi mwabanya chondo kuna nanyi shibiria yu. Mwabu tukukuria ndake fistoka rondwa na satashi. Mwabanya timbe na mwaduko mwuri ya balu mwambono numuinu wetu. Mwabalu mwabu chondo kwa shibaka wanda kemisisi.
0: Mwabalu mwabu chondo.
8: Uwa duka tini kola mwamafuko. Matunguru nelu shiria woma. Ngabringa wabu mwere tebeka uko mwabu rea kunda vriya manani. Nerebina si mwere kunda bakatu kwa ma. Bana wambono yo film omburi omure ngotu kano wa
0: atuka
8: era banya chundo bakabwanda ka kabisa muna mutwa hikabohol
0: ndo mungali baka huka mwabari abe
8: hebe ka mwabari abe una lusa chon ndo woro sharia rayo e
0: washinja tomara mucha banya kanyatsi boshi wala aha
13: anone kasareka mutongere mu bidodi zwe bichindwe bichindwe mutreke mikuku yo radio kondra yake muhambanda
0: yake atuka
13: no washisha bi super Eya filemo ayuka urumbotike lo selavi.
0: Natuka.
13: Atibasha marobina.
0: Anemo.
13: Ano shebe super ya kalavu. Ne mambra wa tungana.
0: Natuka.
13: Ate tungana ni umwizi wa saba. Aba mambra wa ubiba nuguri yobari yobashi hikaba banjiku.
0: Okay, wala.
13: Ndi. Hakisha bibo mwanzi. Omwana yowahara mushenene abarashungeka.
0: Oyowahara mochikaja.
13: Oyowahara ulipitali.
0: Avala.
13: Abarashungeka.
0: Abarashungeka.
13: Eee.
0: Kachoche chuwene.
13: Eee.
0: Pomo vyoshi.
13: Abarapatano lubatizo lumuriolo.
0: Okay.
13: Ndiyo.
0: Na verebaka bujabujaba makala nabo mwate.
13: Aba namutashia vyanga baka tashia vondara kwanza. Aba rebu romuku luwa wambu. Chitashia chama kalashu chiri mushenene.
0: Okay.
13: Ndiyo.
0: Wala.
13: Eee.
0: Na shikumbe tuwa honorable tunamuko la. Tutu lera mnishi situa na mundumu na waka tumbike suivi. Yende yo maye hambira katumbia
14: nanga olama mwasajiste kiresa paroase ne kira no mulenge kwa madam
0: atuka
14: erimeterio
0: erimeterio to mapokerari
14: mina lure lobango abantu ko chitu chingulari amasonda kanye M23 na M23
0: hanem M23 na M23 derwa mbucha
14: mina labire echitsumbero M23 ri ho chitsumbero ni M23 abali lobango Nabali omumu bana ne hande nabone M23 me abantu mabakwa mabukushishiba shecho bantu bareko
0: Kadiri mwambuchi M23 ni shide
14: ah
0: obutafaute bore hayi
14: Anduko ko barriere e yarengere bikar abareho bakabwe mwire awate wera Abali omulubanga abali omumu bana mulubanga mwire bakabwe oluyir
0: Na seba twangene
14: Bakamba letenye iso sene me abandoba vare kwa mabu siwa shebyo vareko
13: Ah, atuka kabisa. Mbata rukuma tuwa mana ni okwane. Ayaya.
15: Honorable Leta Gamba, mwenye mkwe ya kia nofetine ni meni, ngale vatakono. Kasi trawa mwana satashe, shina shingu mwana mwandiyashe. Mama satashe mwana, kagula wakopesha ki mwana mbara chesha kachaa, wache mbukashi mwana mwalo yu kuradiu mwana honorable, ule chesha kijiji.
13: Atuka.
15: Ninamu mwishima kabili.
13: Aka iranda eki. Mwando wakwe mire.
5: None katungu janete chumwana mwana erasiriki tatumu. Ngabura banyachere mantimu nabure muna maba nendambia liko kuradio. Muna loyo mochi rosi nangahikiri kuradio kwa moposo. Kwa muna vure muna mahika. Omate tukandibu waku woka bisa.
13: Atuka.
5: Selu vanza.
13: Sahare mboba.
5: Nero yechi lonete atakumbia mboka famali yaku yo emboka. Kavere chengerayo ambu yeshi rendi ambu yobola. Nero wavere chengere shongombe. Donge echilo moya kandibabiru tukambuve mile biznefu. Okomu moyo wa masungayo. Nero waka wata uyavuri yawa honorable yote basi wavere chengere mboka. Kumbe bamali yukumbe.
13: Kachushika wajitina tutungye shondeshe yetu. Kundi ya baganda wavere yangu uwa tuwe kilumubi ushi. Na wanyo situwa shari yukomboka hapo sana na baganda.
16: Kamba arasunieka Evariste Ipeko. Yeche kwa ngura mwana kenza mwate kiri obuholo. Ati oyuka labo kwa mkongomani mulichi abo shite buwana yonayo ni mwadea.
13: Washinja no onde.
17: Okay, ono ni Mahomedi yuko wira banya saba. Chef de silile wa saba Kayenga na Kidungu hoibetepe mkuwa metro mazuka.
13: Okay.
17: Chef de silile wa nwa kaka fanche ya salongo yeshari hira hokamba ye. Ye Kayengo yuwe saba. Okay. Ahano watasha vya ye Muhendo Ndavire. Jean. Sophie Forge. Mwaka tumechitupa.
13: Okay.
17: Ati aliwitsa ati mubura wa honorable beba nema pate dawa yohokofi ni makati makasi. Nandu lupitali lumye witsa.
13: Okay. Olo mambote.
17: Olo mambote. Esto kifosh. Hanoa savi ya na jerme moka mu. Kwa natu kabia na ye mono mwembere na rushalishi asa. Usani shuruli za maishi. Na mwaka tekechitupa.
13: Take mkakero yo waho.
17: Ikia nitupa nisanyesaya. Okay. Hanoa shavya mama Oscar abo tukabya nabo musoko haria haima na mama Koleta moba simire ye kolo kolo mwe yaba nabo
13: okay
17: muriolo kabisa but okay amoni okay. Chulme changa piko mpira ondeke
13: atuka nakwa nana nakwa amupira
17: mbona mpira ngokobo jwele bet but kordo usia
13: okay.
17: Watu tu bakesha ku kolomo byale kumbuwe hika.
13: Na ingapi ko mpira ondeke?
17: Ya sabya na sisile karboni oyukale bi hangala.
13: Okay.
17: Kana imogora. Na imogora kitsupa.
13: Yeah. Wa kan ni gora kali byoshi.
17: Kale byo nyama shushi. Okay. Embere yo tunalole. Masabya.
13: Pageka, kwa mento wa mabula matayi, tuto atashengiro mamariko.
17: Kengende vipuwa volo basi. Na itidia ni aho, ni akasi wa mosoko.
13: Ok.
17: Na ya kakuwa mba kabisa ndeke ndeke.
13: Ok. Kako. Wala, Mahomedi.
18: Ne, lwanzo wanye nzi lulu mutitori mbeo. Ngashi mba wa Kristu we musi mba wana chitwa kola. Rimbre nyumba ya vape. Yani itre kuri imani. Mba yu wakola vule mundu ahale. Kuna mwaseve yao, kuna mwenyumba yewe, anechia kola. Ndiko metu kudia kari yao mfranga.
13: Muriolo?
18: Shimira, mwenge alawa.
13: Mwale tiro kudia kari yao mfranga.
18: Nyumba yao mwenge ikalo lembere. Netendo la imani, kari kwa koleche, nchi waka koleche.
13: Vala.
18: Nereo omoswivi, tucho mwule mwenye mwule miyabano. Mwule miya kitoko yu wala baha. Anina mwesu matemanyesha wa nduwa wa satu. Arino mwundu wa mbibili waka mbo, akalo kwa musasi na pia mwke kolu, mwundu wa septanda. Atume mwule miri. Mwke kulu, kekulu, kekulu, wama lwa enajilonzi wa kumuna lwa akalo kwa musasi. Atume mwule miri, abiri mana.
13: Abiri wanda yake.
18: Nungi, abandu kuchipa na mwule miri wa seo, nani wa doktor kitoko, abandu wa yeyo. Wana, tuka wako ke kumabi hiko kuno, situ mochende chelo, abandu wa yeyo. Mwusha kulu wa Gilbert, mwumetra deshe mashima nahi.
13: Wala, wala.
18: Neribuwa no, nabute mbwe nwa wane kechendo, jirechita wane kayo. Umosikufu wa kwanza, ye pira, ye pirara. Baburi muha nganya, oko estitimo senyere hari pirara. Nungana, na chendo che imanjika ngana yake, abandu wana wasawa kapokere miyazi. No musungumi ni manamuka tika tiketu. Abri manayo munima uwe aneyo.
13: Atuka.
18: Ye katungu, sari katungu abri mwima niyako. Na nebandu wake wake, ne wake wakato kimeti rengi.
13: Abaka kola meati ya rengi.
18: Asante.
13: Washincha, no onde.
3: Unoni honorable kambale matelo mokrib des auditeurs ebutuhe. Aba auditeurs wetu yiliwe dena kava kana wantu bakwame twa matsu.
0: Na undo wa kwamira.
10: Honorable kalambu wa misisa Timote omuvisi we chaganda yo sombola wona mirengi olunda unda. Mumwa era ndeke mukanyi sombola. Kandi ngaba shimu kuikari yenyu. Ukabia wamabia baba wa bandu ukakwesa ishi sabuni heno ni shenye ishi lawa ya tarashu obu mundona mwana heki sabuni isabuni heno yikalu wa defendeti akabi umuaveni rida mbias akabula uku hirisona heno hechimbe hirisona yowe kwanza chanda chakapasa nero isabu ya nuba kawala umu savo pro
0: savo pro
10: omu umu kuitwe yu amu strong anabili lili ndirye shiine bafle Neruna imuna ula kushu na biyefema iwa wase utwalere kushu kwa ba honorable ni sabuni UN na ugume bishudia niyo kana na bachikare kwa kwa mayo uti ikatende rayi chilumbiru neru kuneni meru esho ni sabuni ishe nyunga bada suma ngato ishima bata esabu pruenu omungirisha nga laso kwe beheri suwa nga ya harangur ikate bitano kubola niba mbamayi haka venu kana venu ukate ndera neruwezunu ni sabuni yenyu upana mundwane mundiluwa mono ni sabuni
0: ok wala
10: nerika kukutipa wamubuchi no mundimo no mutangawuzi neruka ndi yenu ni yerushi yani inanga munganga wakera ni sabuni yenyu wenenu
0: sawa
10: ika kukutipa wanandre
0: na BF
10: na BFN rate
0: voilà
10: sima
0: utakabana kahi
10: nangu choko ndebo ho
0: kabana kahi BFN
10: BFN kabana kumurida mbias
0: taku hinachi
10: haku hine nerlora ho wa mutsambuli aho
0: akaba ndo shiba nachi mutsambuli
10: yeah bando se banga mubula shibweho ashire ko hari hari ubusheri nero hari ya matela ho ndat nero ani aho ashibwe umurida mbias emo hari ya
0: bana mu address ya michi zakwe
10: Kwa hivyo nga watu ndeka, mumi nga hivyefendeti. Suka siri mubaye, seyewe sisi jini aho. Nero uka nanda gale waganza mulangu we sita, haba kaso naba wareho okugoshi. Uka nda murida mbiya se mwenye.
0: Ok.
10: Okumusu we gudro. Nero halia. Shabu rendi, kwa ndawe enimerwe.
0: Ndake vizi.
10: Enimero yenu yenu. Nechina langera. Nechina langera enimero yenu. Ni zero nefu.
0: Ok.
10: Nwana antroa. Trande, 45, 75. Na yindi ni 09. Nwana nsengi. 14.
0: 40.
10: 20 kumwisu.
0: 20, voilà, yu numero wa BF.
10: Na bwana ndeke, na yu mneniri ya mubana.
0: Omwame.
10: Omwame.
0: Ok.
10: Ana mulebye nga kitu weti chat ati mutu anza tukwanza tukashinga
0: okay
10: omamiwe mario yabandu anziru mu mario yo bwana ndeke nawo mwiwa mateko buhola
0: okay nende suivi apo tru keta sana bone bahe
10: aba soda
0: akatumbia ko kumbe kabeka
10: ka ndo tuwe pikana basoda tuwe pike sengi nanzi tuwe pikana basoda
0: okay vana
10: namu kararachi ngo kuya bwa tukiro ndiuka kwa mama suivi owe myase busanda ma problem tukirebyo owe bahati tukimuno me
0: Kwenye muno me,
10: kwenye muno me, muno kuna vya sibiri wa mbere kwa resombolwa. Murene wanyenze, murene kamba nani chikapu, murene kolo abra hambeche wa charisab. Murene kwa jine ba yenda nyano mama.
0: Okay, michisa. Hello.
3: Kanune chikapu bienveni. Dini kayenga.
0: Voilà.
3: Nerunga serana ye butrahele bushingo.
0: Voilà.
3: Nero. Ye jerme muhunja mala kwa bobo lukurdo
0: na mapokereri salamu ayi
3: nero ye jerme muhunja yuka ulaya edier ye katrol usingo shari ulayo bobo obuka tsuki kunyobusu ukanywabo
0: okay
3: na maka batra okubo bobo weno obo ukware etsupa Isi kirende kena
0: uto kwa kuno kwa hano
3: ya honorable.
0: Okay.
3: Arino aba honorable tuwa maiko ewange yo. Aba ringabe chabaendi. Aba ringabe karmeri. Aba ringabe buhambo ebutahela bushi. Iba nyuro ohuwa jerme muhunja.
0: Vala.
3: Aba rungabe ushe yo omokoli muweni. Ulua ihuwa jerme.
0: Akabweka nebia.
3: Akabweka.
0: Okay, vala.
3: Aba honorable ikwaka hikaho honorable teuni honorable kuradio moto. Itupe nea ruya biya
10: ese lwegu yao
13: eyo lukenge
10: e tupanye
13: bashinja tupokere ben zando bekuma yo walete ngunza misi sio sebuni sema byaiko ah mama bek na basi ai e kongu kalira
10: basi okay. Irinanga isinga mobini kirango ko muhambya wasi leo alfose asoromo territoire ya Lubero omukomine masereka ku murongo wa buhenwa
13: okay
10: basi tukashima nga president nabande bandu abatukwa na misaya omololwa omwana wa Nimatera Japol omwana Nimatera libongero mwana mwa mwa musikire mwa holira botrawa basi tukatuti aboshi abana mu yomocherero aboshi abana mu ranetu basi mungu abawatika
13: awashinja merci nenyu anonde lubaluba preso
19: ono ni voisin wa Mangateso president wa Chanda ngokuwa na mabibua ngabu anete base aboshi banaye haura tukaya tabali mwana wa Japolo ye masereke byonge ngabu anete wasinje ku mibiri kwinde nana abuje spewe kasinzwe na Javier wa Cherevata na Muhambya na ryo base ngabu anite wasinje ko bindi byushi ne nyuri hikari enyu na Polo ko chihanda na kukire konde Japolo ni mwani matere
13: okay
19: na bana mutule tresho sabuni bakayerandeke na tune mukole lobingi kumbye varezi ya vanek na mabutine
13: wala
19: hani abo shakoloba omabao mabe misisika bake kolomati oyo
13: datuka
19: e mwache nuwene
13: kwa bina betia president wa shincha e radio ya vribuande ke mundu wa ye DM Chigoma munabura bandu sande tusungu ku Moto TV hata tubura bimango mo bakaya president shanga menya okay sawa munabura mwa metro ndu ku Moto TV simwandu tusunga bimabe uti byabiria kola au ndi mubiri nirika kule chilumbiro shonda mbisi ama bya sese na mukura kutaha noho ko miatsi yaku hindatu yo tukendi kaniako tutazukirihe chinywa cho mahome ebunyuka ngikala bawahe
10: ebunyuka ebunyuka irababa baba bakakula mabwe nero balimo babikula mabwe baba ruba kayime hilwana abana bake bake pomo ekol primer ne yane apreka sokokarasi eya heka mabwe yana baba baba baka hechabo mabwe baka sumbera ku balabala o mutoka ngahe kerao kishi baba baka pokeresia bo madi dollar na rehi ana hi apri kimi bika nyubwa bo mwegeo na rene bana bake bake na basi abazazi bakale na batu baba na bake teseka bo sana na bakakula mabwa babe haba sho friend hi nyubwa bo mwegeo na rehi ka tramereke da kwingiri kwingiri eya na hi ke he na rebazazi ko bakale na batu batimba me basi ndwe tule premotsi uko okuba honorable premier hana abakakula mabwa
13: vala chuma chuma tu mai chinywa cho luba luba okwa manano mutsi oyo owale bunyuka wanyinzulo atuka hatu kwa mane aho luba luba
18: bo njenga byanga ngabe ngabura bantu ndi bano soba kelungumula lungumula ebana uti wanga uyira aba mama boni ni yabure droit de la femme bamwe bamone bana bake bake no bane jere droit de la femme ya biryasa ama travaux forcés awali tulidurenga ayo cheri kuti chibaba nabo mwede ne 18 nero tuna nonte bo buyira me babye ikoko oko droit de la femme loko la police abantu bo bakindi usoko mibiri yayo nubwo bo mujye bambaka nyusi bwo kandi bakanyusi bwo bwo kandi e kazi yayo namureke banyu bwo bwo babe luhamba bakanda ya mulubuja ariko bakaba zabara kwasunga mahano mabya mba ukisha choka unokunya tuku ile nani ile amena hale kuno bo amena nga denosecho abantu bakalo kamena ama buwabo wamena wewe somo ebi mbiblia nabo kamese chuene nubwo ati amena donge mundu akile haleluya nebo ndo bakanyuayo
13: Na ozana
18: yine uri bado emezi yo twenzirwa bo Jesu mu ndaka luka ye nari yo bubuwe wiri nari obugitira abantu ziri bubiri tu ngada abara mama banu bayi plan rendeke bolu bayi bayilungu mu rendeke okoleta lele dai yana yabandu abo batumise yabandu abanga nabo jo franga abanga nato rendeke ndeke kundi bakali maya naba nabo
13: nsalya mubana lubalu batu tubangule chinywa
20: wasinja kordo erimbe chinywa Nogo ndibo bondola obweleta yetwire bunyuka kunde inayo inasamalire naba nabo boraforo yo munje ndibo balwana bakesha tunze chiho second abweleta riyo nayo inayo kai kungiro mubwabu chikale kiya kutitwa masunga ba mini abakesha tukwa menyuma bakesha tukombora hano ne ruruto lutwa bwa busabusa ibya ibya byana ni bwa busabusa kundi abo bangatokire erira bate ibabura omubose ukatumikisa abana mbwa a omukumbuli aronda abana abe 18 bo batoleryo mubiri oyo butsira abana mubiri wabo yekarasi yeyo yotwashi kusudi yakarasi bakaya na bakaya hesawa bashatokeriko kotye chihubo HN mero amata bwamatira akaba akaba akaba na nyeyo ngayo iri yakarasi na nedi dollar yakaba haya si toshiri ya mabezo abo kundi eyo bakahe tukira yeri ya mabezo anga nababe heswa ndeke abe nyuma je ne sais kasa echu wote kasi babu abahe saba naba mu bakolechu wenu ehe ndi nangana bango mfano nga skofu wetu niwe lukanga me ere heswa ndeke ane mtu tsungire diocese eske ngabya kaya hekibwa bibi nani ne rinywa bitololo kumbyane mtu tsunga
2: ebere ngabya alors lo sansa
21: ndi bwambo abo mama bakonene bana mabuwa bana barengo bana shingene kandi si bashingene kundi amamulu abana bakabatswako niwe mbuna osi bahuta ho bakabateka ho bakabakora
2: ho bakabatsungira
21: bakaba bashiwa mu butalamo kitya kitya nabo boyikalairia abakatumika nero bakatumika kundi bana lairio ko bandu nero wambo mwangana tuwa tichakwe ibali ya nero baba esho franga nero saba kaya sinyiro ko bwabu abakaba sho bate batuma Neriwa mbu twanga bwobwa iba bwamba maizini achingawe. Naona mtu angatuka wote abantu obwa ukiholi abantu na maizini na nemu kokotia mabu. Kandi tuba kale ta wena. Narona hiyo hikane hiteo okoma bwa saba ka wambu ama bwa mabya manene akindi bwa abantu. Eyo nayo ni vita. Naho nyobo mama irande kemukalaka Nerone nyumu tashale bayango mukia muka lembera bana bo
2: muti
21: kunde simuta abatu ale karasi na bakatswe karasi mule ba chikale kibatswa yongo niche
2: vala
22: nisharle banayo washinja nayo kambe chinywa
2: nje
22: na makubulie munobwire Rwanda wetu eyi arasi yabere chengwa na reyo katashira ma bena ayo abana bane muri chefungo shungwa Ibu na mata ya sangara na ingo koe na ere betringo. Ebe na betringo ebiwe. Ebe na betringo basi babu tibali chage. Omwana aba na ni lungulara saresa.
2: Biro byoshi.
22: Biro byoshi kambe walungula. Isi wote na rukendele kirania. Echo baba president o mbere aliyebua. Anani leta ya rira aba kawotika ya arikunga. Basi Pardon, mutatre bitahuluba.
2: Muyatsongere abinyemabwe.
22: Muyatsongere. Abana ni balia.
2: Abinyemabwe.
22: Basi baye subeko.
2: Okay, vala.
22: Okay,
2: leta kamba. Kwarasha subeno.
23: Wesinyoga bekinyo. Nje kwana na ba mama bana mubuwa. Me hana na ba mama cha mucha banda ba TV. Nje na kwise mama waye nemugalwa muyombo. Omwana wewe ari mu bremerani. Lakini exame mega shahwa shalata bwa wanda exame monamo kola yo verbet exame ya maho omana mashwa tshwete rikai oku dernier
2: dernier
23: donge sema ndepo bwesa shene kola exame abantu basha musongera bana ambo shale kushala handeka exame mabe lakini shalata bwa ukahandeka hayi
2: donge suivyo ko bana ne chamana
23: ni chamana na kandre nangana bande wetwe munyuga mwei Nagana ndi sibuko na masivi abanene sibuko na masivi
2: tulengekana ukalekana ya abana ba nongo ba meba kasunga lufranga batwara lobo mama wabo bangana batsongera bangana bo mbaba nabari bakahikibwa mabo
23: abana ba meba kabatwara
2: nabusana kunda babira kima ba mama wabo bakachikaraka
23: bo yeah bangane obu bubukara ke babuwa kunda bakaya tumika eba nyubwa bwina rabasana noko bakamba namutumika chambo cha kuba kuba namuje bangana ba tumika batwara lobo mama wabo kumbe shibanga bugire mekuri baro bakafungalo eba yanyubwebo cekare
2: kibabwa
23: cekare kibabwa barasha sana menje namarangira enanie olubanza lunenereko okubumama
2: nambo sibashinga kwa bana sebeko lemibire lito hira
23: abana abana sibasheba aba mama she abazazi le sibasheba nanga kuba akolembe sibashi abana kuba ngana kolemize enanie emibire
2: lito hira
23: bana shinga kuba ngana kolayo me responsibility bakayenda bayo murungu shibanga unamutandaka nahayi kwanza unamuja korona ku exam ndibo bando bashe ndirona exam
2: atoka
23: cyane mero cyo bambo bashe korona ku exam abana bangana bana mukora nakoyi bana abaga yo kumubiri ngo apre kuru abakora koyi naro rinyubu bute cyakareka ezo bakumbe ezo bakunganju erinyubu abana ruwe bareke ubwebu bareke bakanyubu ejo njo
2: eske ndo tunashinga kweri cyango mwana we myaka kenzi chibido seje tore
23: Erechi umwana wa miaka kenzi chibido sise tolera lakini lete tuna muhichi abi ndeba kuloba kuloba na muhichi bwana muhichi bibido
2: ne mugamba nuwena kutse shuwena
23: ne mwamba nuwena lakini anuwena kuitwe lakini shuwena kuleta abahira abahira woho anuwena kwebo
2: okay
23: me kuitwe shuwena
2: ah okay tuya ho chimana mana
1: bo omati ono
2: Omusiko miaka kenzi ya mewa tisine ndiyo kukulushi. Kunde vaa nishiri wa mwana wa miaka kenzi ya rahekichibido. Uka mlangarote?
1: Aba naa, babi ritu kwa mamaduza, tareza haba kahekichibido.
2: Me,
1: amabi hiko mwaka 15 yo atashende hekichibido.
2: Ini akari ya meti?
1: Oma naka biyango kwa kakula. Kusangwe chonga takeribu rabazazi vano, kwenye nevamu wani ya wakatoto mromwazi. Alaki, vami nyoma nango kwa kabiyango kwe muzezu uli ya mwana mbara. Omwana kwa bine ngitwe bana bubuka lingo ko tukayo manyumba. Nabe iyo mwaye narona anga yakolo momboki na anga. Donge mebere ye yagana. Tabia ilitoka kwetu.
2: Na baba na basusi ryo mama wa.
1: Aboma aba mama abo ulikiranga bwirabo. Babere tutumira matsi bana bana tuulikirire.
2: Okay.
1: Eske bakala mbera bana bo bate. Abana bake iko ko ne bake iko ko chikacheria bake yihika mabwe. Bakabala mbera bate. Kundi abandi bana banyo mosho soko mweyi. Nje bakasha bakabamba omma mo restoralia out maki abani nje ngabarekerabo abana oyuka bebulaya bebuli akasala barekerabana tumukienda nisedi ukandi wale bya abana omwana lengenya mabebu ano mwese eshalia tabwambo kamata maya ta unawe eske inywe bazazi ngababwerabadi esabuni tukiryo ko seng safra olochimba lo mwana lutukiryo ko seng sakunesho njimbeshi eshi saatu
2: esho mwana
1: esho mwana Alakini waluwale bitu, omuzazi wa mwanoyu, anamo muhe vyali, ati anamo mwana ye vyali. Na roma naka iko kochikacheri ya heka mabwe.
2: Ebabri bale kirania?
1: Babri ba usa.
2: Ok.
1: Laru akarase leno niko bure, akarase niko bure. Ukabo herayo mwani ni abuatiseta, endo wa mvinga basi wa mtu aloko karase. Donge ya nerose bali omo karase.
2: Atuka.
1: Tubareba chave waya waya vya mumuyi. Naru baba bali mwinyo mabu omo hiwutu. Naru obore mbere nyo ba mama abazazi mwa mabeta aloko kwa obore mbere. Donge mwa mabela vera hesi.
2: Ok.
1: Echo mwenye kutibu, mwenye ba nabongo kwa baba kasha tule mbero mungi.
2: Che chotwa mapokeracho jisle chike chikuhi
4: ni chike ngana lebya ndambe ndambishi miyimene nemenene amaisha wayo akabya ngakalirio koba kubabuti muna nabu amuna netamanga bulo mwana okulupitali lwakato amwana na mabu ana yiringa nefu mwa omundo amasala sha muheka uyu mina mujwa ne wamubana amwana maya mubana nabere na yahike mubana Manishire rina, erio nangasunga mwabe wapu. Na mana hiko maparsele ya bomwana, babuturo bando 13. Ngale bayoma nango kwa resosa, nango kwa navieno, emiati ya breta lokal. Na abri ya sano mwana.
2: Kwa maluwa subula na yutubasu, kwa sha horere.
4: Anio hoka. Na nabia lubango, omofeti ya karuli luanga. Aba mkahula, baba zazi. Owe kenza, ini auti ya banangatruwa. Abo isho maparsele mwa.
2: Achanao.
4: Erobu nyuka omabirebya abana abo bakande bine bitse kuluba babuti nero mama wo akaye moli namuka kinene ne moli nero mano omano yu abya karonde byereria
2: ne mwana wa omuzazi mwana
4: ne mwana omuzazi mwana nero muzazi oyowanga watiche okomalenge kanyo mwana yo shanga shalimuwatika ya echo chinyo kobe kareka echa maleki bwa mutubwo komatse kondi abana babirye bakanyugwa Esa babisi bibatukirinyo bwa bana batatu bara mutwambiriye mutu basi mwamuwania abana tuna mutsunga bondreke sibibatabugecho abana bamabe batandala emoli ukasunga bandu bunyuka bakalwe bunyuka bakale momodomen
2: no mabusokole wabo
4: akande yabwe yiyenga inye birishi abana be benyuma omana namuyaronda mabwe nakalangara na namabelo inya nyuwa situen chotro kande haba ababuti bano
2: amabusokole wabo
4: akande yabwe yiyenga inye birishi abana be benyuma omana namuyaronda mabwe nakalangara na namabelo
14: inya nyuabo situen chotro kande haba ababuti bano kunoko nie abakabo batibakaronda.

0: abakahaba nabo bwabu babatolere bayumumuliki lakini twamenya asaa twabyabana njimuna tolokukawa kandi nandi muye karasi tukana bokocheme twetuka hiri shumbunda shomungano meru omwana omwana ililolweri ya kwanza ya sabari ya nari yei haye
1: ya karas
0: lakini tuwa menye omwana mwabiri ya isho abateha kwa sungo mwanena yoko hotele ina inda ni uniform yoko hotele kundi ya vrewele rati ilinyo wabu echa tukalwa na chuchecho etuka ura maservisa we sekirite wa kontrole abana ngandu suma kucheke chiribu tu mwana rehe kichibido kordo omwana atita kule kashi kande jane shene shomba anza angana yebita hibwa na kayalambeke watu mushimwa kulishi shirehe kichibido kande yeah. Shana nashu shene shomba
1: mina tukera kera chomo myaka minga
0: leka fatana hane mwana na we chitutu e habia na kaneka kulere mwesi e habio mwana donge na shanga funga ne rifunge akakenze reka fumbere ya luvanza reka fatana kulola ngolo wabana ibitwa shamenya na bana bo munawire kubona nzire baberi akalyo itubaze itware habo Etwa shaminya nechende munaburu muvile ya butembo. Aba naba kawenzi nzia panda mupake byasa bakasabiririo komerango. Donge nandi mulebya itwe bazazi tukute kashina ne rekola okube handa byaba okuba nabetu. Ewa sheti momumishya mweyi ayiria mate. Omwana akaya saberenda teria omuti anamugendati akaronda hedola. Esanza. Njinga bwana tuba zazi tukute kashina ne rekola okuba nabetu. Munabure muno mtu kwa sungu mguvernere alwe munda andri wetu eno. Niwe kwanza baka hangikire choko cheno. Omu uira wetu mweno. Nikashibiti. Lakini.
1: Niwe kwanza.
0: Niwe kwanza ibe na mbuwe nganendri.
1: Na jilie.
0: Jilie we kwanza. Na kashibiti ame wakabere.
1: Okay, vale.
0: Lakini yawa na wali wambu mataye karasi. Kume mtu watashunga vumu histori.
1: Okay, vale.
0: Chikabu ya chete. Wabiri yobundo. E wanagurumwana. Ke akasa nini chi nebiki.
1: Okay.
0: Tuna muka ngila wandu wa hakina mani.
1: Ndakenda.
0: Ukika la usu mirefrasi ulunda unda.
1: Nana.
0: Wabi hikano mwabe hoko.
1: Ndakenda.
0: Iwenga chilumbirwe.
1: Wewe.
0: Ye frase kundo mwa heswa. Mm. Baba noko karasi. Baba mabi hikeno kaba koro baba ye.
1: Okay.
0: Nerungwa na waji. Na maa langirina no mwaba nangana pona kwe.
1: Mdo shanga pono.
0: Ndi ngendi anza.
1: Mm.
0: Trukungi hawa na. No mwana kana sura ukukutu. Mabiri tendi ya mnyasi mkwa mtio mwana shari nyembi bawa. Tuakule baka kutite yelisha. Kutite hatoko chihembe. Ebi alabe kaira obeti, nerube pika hano, nerwe njachu kindi uu. Na utu wabiri kuliaba na mwabiri ngavetaga. Wanje nzakelu muvile na mayoneze. Kushine wazati ya kama ha mayoneze kimule tirakili kushina kamuloga. Ebi yosibiali ya na mwabiri ya
1: hao. Mutuanga. Donasia na kendu lea sumbira hao mutuanga bibu. Washinje irimbe jinyoa, nana ngata kacho hiku ribu aniti. Itwe babuti, itwe tunamutakaba neba zanda. Kushanguaji. Na rata yoko chishomore saba na ukabashi ye we muzazi shuri yoko chishomu. Chone che kwanza che rekaba neba eba nganayenda chitachi nechiru che inga tuba yumuli. Nibi kapitia cho ituba utitureba yendreke okoba na kabisha retunga na nabu narebakaba besandi utha aba naba sandi wanama uta minyomo unko momo chitukire.
2: Wala.
1: Nibi kapitia mwazi utu
2: ndoronda. Hache donasia nabu hache nabekia bekia venana.
3: Ngoko mishi sama uga mwana fungiri omwana. Akali ni oblige mama wewe tuwa mwore riembwa. Mama uwa teka itimba timbaya. Oma nilu ni yako makumashwa njimba sha mama uwa ateka sita kukoliko.
1: Patata mwore riembwa.
3: Patata mwore riembwa. Nariyo mama uwa nilu ni yabia oblige akaho mwana yechi yesho franga shaka ya ula kwa mwa. Tuwa mwana mwenyewe kande mama uwa vitisha lana yuwe na baba uwa vya brehoni. Nitipa ngo yuake kula treni. Nariyo chambo ngo komisi sana mubu haba na. Tuwa mabibu kwa gemere choma na kekubwira. Ini anama chana.
1: Watu mama wanga mwani ili akabuka kiu.
3: Iba. Mpwa yikandi tuwa shombanza. Kandi shishisha na shomumana.
1: Utu mwanini atuolo banza nembu ya atuolo.
3: Nembu ya atuolo banza. Na mwanini ya atuolo.
1: Padi tuwe mochiku hii. Atuka mdwame naneshiko kwa mtuwa mwuri ya binyuwa vere. Ni aluni ni ayebwera
2: ndio asante continue menga chukire te collective ya papa misisa asante bati premier gouverneur nande au twashi abyo ni deni paluku une singa bwachu kundi apa naba natukwa mire bangana buleche masomo kwe baba bangana repondre ni deni paluku asa ese province ya baba kasatwe kivu
1: kama
2: be sid kivu ne maniema ne nor kivu president yayo me okungambo ye nani engambo ye bunyuka omusefu arewa hambawe.

0: enya hekichungu she muongo neche no mwanene amutre kahana
1: tokongoto
0: enya watano koloko balwembene oyumukali okomorongo tuli akola umukali okomorongo yoyo nerwe helume ekabi henauti akagala akikati neru kwakabika neluhukire tu kanganali atuhumusungo hika ikanakali neru tu eche kasombo wabandu papa Lia okukatambika anumukaliwa wa mabesengera inje hanumukaliwa ya mabesengera ningandi bitebo bonde mwase atamurene parcele muri nichi ngandi luko obuli kintu kyoshi omukali na mata aenda kandre nene mababu uli bichindwe wo uli bumiri omukali ribwate amagenda inyatokeretsero ko mulango neto balumatu kwa kusumbera eritokeretse bitukumukali rikalire Omukali
1: eritibitokumukalirikalire.
0: Kutibu eritibitokumukali. Ndi Yesu mabwati ati byamatabite ko mutimu bisikuti humire. Ndi abakali ba niyi etuna nabone noka. Nari no bane musingira etuna nabwe noka. Abone broso abasibulu haya menu. Ibo tuni kwasa no broso duwa leri abo momenu pa pa pa. Siji. Nerwa Eyo nyama ya tembo achana nayo papa. Iko okay. Nyama ya tembo itakutesa papa.
1: Kuteme. Chiuma. Kaburali jalwe
2: obuli obwaberengera noyo watu bumbabri kubyabomo na washauri kama mzee ukipenda asiye kupenda ni sumu ukipenda mtu ambaye hakupendi ni sumu ile ni shauri na kila mwenye anavala ile peta murudie mu maneno banabambiaka niko mwaminifu kwako sibe babu raba tinye mulungiri pokia hii peta iwe Mwaminifu kwa nani? Alama ya mapendo kwa nani? Na washauri mwidevelope.
1: Sweta buachendru. mama. Kambasi. Teka haya chiguma. Flavia kabuwechu mwiso.
3: Ndoa ya Wakristo haiwezi kabisa kuvunjika. Kilichonganishwa na Mungu binadamu yoyote asijitenganishe. Mumama kikosa. We mbabu na muacha, lakini na usikuwe tena na mwingine mbibi. Nye bote, vile njo viko.
1: Nambo, mama, mama viluamo, ishasha runda ya oon. Nomulu mishasha runda ya oon.
3: Kwanja ye papa ule, aache ule mama. Nerwa kue pala sitafute tena mwingine, ndoa ya kikristu vile njo chiko.
1: Bas. Ala. Alor Flavie.
4: Washinjarembe chinywa ma lakini achitwanga menya olubanzulo ri watu tolufumba olone lubanzulo kalire kusebu lukalire luti kusangana mtu namuyahiria hano bushingiri nini tukalungana buni bashingiri twene bambaraka muna baburacho hano nete ukanatahia ukayo ku visit ukalwa sebatako rambo unoche visit mukalwa mabena ne vieje bakalwa kambo Basi wa mafungo mbikiri. Bo eske unasha bachengula ababereta byemberesha unashinga nibanga hego.
1: Nderi bambuchu kasondi butichi.
4: Ngatu ndibu ndetukabya nabo sote awa ndi mafikiri wabwe na netu eyubalua.
1: Nambo twabaganyera.
4: Ner bo sindibu nde kwibaganyera. Narunje chungaji achunga yibwende ko hano sana ye objective.
1: Objective.
4: Omundo ye wabiri yo mu bunyumba enatasha ya hambe ko mwebyo. Donge nale yo mu bunyumba eshashe chaleko. Meyo washetareko akamnyata abonanga sandia nabo balia inaji reserve enarekana nabo meka yo byarebya ngo kubandi banamubwa ngo ko president wa millionaire akali fulani omutwero enani omuhene abya hambiro
1: mokatale selewa biritwo chinywecho selewa biritwo chinywecho mwaka bwacho ndakate anabe kambo oyu na unamuna mukaliwa na musengera
4: bo Nero omwechu
1: namba obobe bukalo muchife lomo kaba tobobe bukalo mumutema
4: bo hanoto hanobinde bukalo tibo hanebinde betuka kwa mebindi ni mateori tuyo mo pratique réel atitendo chendwa chikaenda de 4 sir 4 ayo wa mathematique réel omukali yaute mwe 3 sir 4 nomulume yaute mwe 1 sir 4 donc omuhube obotuli mutwe balume muho Sina tabu ndia walu meba bahubiri. Donge nguvu ya wayore na ya yone ya 1 sir 4. Naribu wa militiplie yo fwa 3. Ndo muwa mafunge valere yo mukali.
1: Ni wambuchi.
4: Ni wambu valemo mreromu
1: nene. Oko valemo mre. Kwa chatu ure kwa ni wambuchi Flavie.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sari, yama nengayete.
1: Omuru mamusa, yu wanamatoka.
3: Asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni na kusalimu imetimu saa nane na dakika moja hapa studioni. Savoma mba. Sabuni yenye napendewa sana. Na wasalimu sana wasikizazi wangu wapendelevu wa kipindi kyangu usafi na urembo. Kutokea kuna kuetablisema MV hapa mjini Butembo. Na wasalimu sana. We, la kalite. Bas. Fasi yote kwenye muko na wasalimu sana na wapenda. Nivanzire kuchibuchibwa husiomu liyo. Mwakomu kate mera. Isavo yetu savo mamba husio mule. Vya suavi usi. Omo shonguda si usi. Omo malambo usi. Nomo. Erenga. Kata ngumangu ma. Ahusia yo. Gabate mera. Ntitubia hao mane nyomo dakika. Nusu saha. Yotu herwe. Naba hanganiribe chini mbacho moto Butembo Beni twangabale twangabala viria miatsi eikalwa okuetablisema mbe eri naria bakanya ulamond mpasha habari wa kuetablisema sinzo mamba na mwona Jeremy mamba na mwona nani papangu papa na na nani bana mwitaka pasia na mamangu mama mama ya Sinzo Mamba na kusalimu haonekani hata kama huko mgeni mbona unajibicha bicha kuna nini atakuonekana mtu haone hata sura kwerer aha kwerer roho yako tamirero mama onekana usafika kwetu. Kubie sana tunaikala hatuna sie bamusukosuko kila mtu mwenye ametupokea sana na amefungula radio yake kama ulikuwa nafata vipindi vyote kwanza mwanzo hadi sana na dakika 4 hapa najua nasi tumewasili hata kama ni mara kwa kwanza unazoea kufata zingine ma radio na sie kama ulikuwa na ile neema ya kufata leo usiku wa posho tarehe 6 unafata Radio Moto. Jio kama nami nimewasili mstidio nili nikuletie mambo kem kem kutokea kuna kuetablisema MV kuhusu savo nzuri sana savo mambo. Napatikana hapa mjini. Kama ushaiona unasema ndo savo. Ndo yenye bana ongelea kusawa ni ile. Na wasalimu sana mbele ya wote na wasalimu tena. Viongozi vyote vya etablisema MV na wasalimu sana. Kila mtu kwa jina lake mdogo na mkubwa na wasalimu tena sana. DJ wangu Dieme Kioma ndiye mwenye anapiga ngoma anaacha sauti yangu mwipogee vilivyo huko nyumbani ili mfate mada ya Savo Mamba. Na wasalimu watu wa huko ngambo za kwanja wapi Rwanda nafika pale kama barataka kama wapi Bihuli pale unapanda kilima ya kwa mzee Musubahu unapandia Busingo Katrowolo Cherevata unafika Muremia unashukia Muropwe Chagala unaingia Muropwe Samsone nyeba pale na wasalimia sana tena sana lakini Savo Mamba pale mzee wangu wa pale Muropwe habari ya Savo Mamba kuendia ngapo za Makakuba, Mwemero, kule kwa mzee Chibweli na wasalimu. Unarudia tena ngambo za Burengera huko chini. Na wasalimu sana. Nye najua, jana tulikuwa na nye, tulipita pita huko. Na tuko naona bie Savo Mamba ni bie. Huko ngambo za Mtiri, pale kukasoku. Pale mukasoku na wasalimu mama mutemwe pale. Na kusalimu Rwanda na wewe pia na ubasalimu sana Savo mseme iko bie sana hata kama bila habikosake ile alakini haikosake ama habikosake mu maisha lakini unakuwa na ile unakuwa na kitumaini ya kukua na roho ambayo inakuwa na msimamo Na tusha sema, tusavoe tumamba, watu tu watatupika, kutupiganisha, wanaleta befrede diabo, forme moya, obune nebo nobume, rangwa niseme muluga ya mama. Langue maternelle. Nganga kuhulia mbwa bakoroba kaso wa maternelle, wabi kukuradio, ibuwe wabuwe frase. Nije kio njenga bo maternelle wa yona somero kivere ya nyoko wa mwa na mtoto ya nekwa kampu ule ni mtoto wa maternelle na ibana kuya sema tena mama ke na jwe frase ele tu musiogope hali ile jo batu malalameko ya batu ba mingi benye tulionana nabo mu makote zote Rwanda kule kwenye nimetaya taya mutiri basi batu chile sikuwe kitu yenye tatuletea mzozo chosi chabi ya chendu changareka we kuwa na musimamo kama usha penda kuzisha savo mambo kuwa na ile musimamo juu kitu ya mzuri ndo yenye banapigia kako majiwe. Kikuwa wabie bana kuongea kako maneno na maneno na muti yenye iko kumo mahembe o mutu wali mwa mahembe na shuavoga waka usha wakwechi sirer kwa mabwe na sayo naona batu wanataka tufatililia ni mambo biko na siye bie tie na batu wa mingi basha anja ongea kumaradio zubu tembu kusha yala maradio kusha kwa sabu yoka udanja sikia tete hey yeah, tre nene Nerozu nyomulie yo nyomuka kosomeyo nyomuka naba nyomuka ramote mutre mukoma ta enoni anorero enoni chikachika onone mfano we savo ma mfano wa sabuni zitakuwa za kufanana savo mamba bora unaangalia tu karto ya blessiel ile ndio yenye ninapenda nimwambia juu tuliongea na nyie malalamiko mkasema sirer unaanza sema ni wambu ya cho, esi chabi ya cherenga kuita, abule ngabusu. Wamabi ya mundu yuwene, kako lebebu ya tuwa banduba keba na mu, banamu iromo, omo ayukala, beba na muiraya mabwe, amabwe. Nero savo mamba, wabiano musimamo wayo. Wabiano musimamo wayo, chikari kituwa wala tulikaba ni kukurida mbias. Aho, wabulia, wamahi kekatua, ukandia, aho, si. Kundiaba ningana mbono shia kuwa nataya katu na siwe hautayaki kukwetu muemero. Ubiye unataka tu katu na Rwanda hautayaki kwetu musimamo wayo. Chikari kituwa wala tulikaba ni kukurida mbiasi. Aho, uwa bulia, uwa mahike katua. Ukandia, aho, si. Kundiaba ningana mbono shia kuwa nataya katu na siwe hautayaki kukwetu muemero. Ubiye unataka tu katu na Rwanda hautayaki kwetu musenda. Ubiye unataka musenda hautakake chibu.

Mwerati yaka mayonde. Ah, rinarewa ria mabula basa. Mwala umusha kulumu kuyantia. Atina isavo mamba tukumba tulete. Tuchite tuatetina ukanyere homu tanu wako. Tuatetina ukanyere homu tanu wako. Nerusi mwa kwa bubu. Vangareta shizo siri savo mamba. Nyotu wabutu. Yeah. Isisi isho. Lakini ya kartoni blesiel. Efoto ye. Eya mamba. Neku eche angalachi nene. Nerobuti ya. Sabuni yetu. Yenu. Sabuni yetu. Yenu. Niwambu savo mamba ni yetu yetu. Ye. Aketu ketu. Bisira kuba ni akamba ketu katere ye. Ituwa ketu oko mamba kane. Ine. Sibabura mbu wake tukate. Savo mamba inaikala. Ika kurenda. Kabuti asau nyeke, enduwe nyuleye, enduwe nyinaveko, enduwe nyiraemwe bendro, enduwe nyifure, inakuli ndire. Na ufa mabisha tukenda tuwa momi hutuku. Unafata tu mirangu, nihwere tu na nama. Engwere muhu mweyo, engwere muhu. Ikanisha balori kochi, okonda kala. Engwere muhu mweyo, kanisha balori kochi, okonda kala. Rio kandu ngwere muhu, ukenda roko chindu. Echoba mwa mbambu, chino che chino. Wababri bia, zaidi sana, mwana mwabri, ituwe savo mamba, lero kula vorisha wa mkandu kandi ya suka heke vendu. Serero, akakaura ruwe savo mamba, ne kakaoka re kuno. Lero nehoro re kuno. Buzeri shewa mbune rukaya kani umwa profesori andale, baka kuheka, baka kutumikisha umu ishi wa kwanza, wakavere, wakasatu, ile franga zenye na, uko nazo. Kwanzu shano nwa telefone. Ni ya $10, ni ya $5. Kuya nayo. Lero tuwasha saka ni uli ambu uli alwe Mambasa, uli alwe Zero, uli alwe Bafasendre, uli alwe Edurba. Unare, eba biri kumbali ya bibotine. Nero wabiri kusengero comment. Lero, asa lero, chishi. Chishi, chishi. Lete $10 ya weyo. Lete $5 ya weyo. Asa uranguru kusavo mambo. Ache cholo cholo chobo bonde. Kula barisha mbu haka andre kande. Bonde chishi. Reru asa. Uwa uli ya katabuni kau. E une alez. Uka ule sabuni yao. E une bie proteje. Eke no. Nomisha mbu mbino mbino. Nerukwa shungo. Oh, eria hore rayu. Babota. Mbino. Aba ndumuma ya mwere sumu. Mbino. Aba ndumuma mponira. Reru uneko butembo. Uka kisha yoho wenyu. E wali okomususa wenyu. Mbino mama umari bakarolise. E wali akuko. Busane unamuli ya kasabuni kawake savo mamba. Chana omute kebu unekuno. Wamabibi ya ne hakiri. Erila bira radio moto ikakubare. E savo ikawulibaware no. E yanziwe. E savo preferé ni savo mamba. So uchirimu vya kapururu. So uchirimu vya ambo. Ukabi ho wenyu. Kari ndatue chitiano. E wali. Jano na mabu. Erisha utina wama watichecha hand. Yere bia ambo tuto lubanza. Ewa lumi ya bare ngumu. Tuhute ndua. Ewa lumi ya bare ngumu. Hali ulubatizo. Ewa lumi ya bare ngumu. Nerubaka ambo. Nende ule tume sabuni. Ambo ne mwala wa. Yeka. Kasereka. Yeka mbali. Naruna mulangira mawa. Baka kwira kwechi. Kwe misa. Eyo mukama. Savo mamba. Ayo niseme hairataki mkiswahili. Ukarangura di karto ya savo mamba. Unaitia kwenye zingine mame. Sereru. Ayo tunanyasika karto ya savo mamba ni ngapi. Karto ya savo mamba ni ngapi. Unaenda unakie maisha yako. Inakuwa sayaba tubi ngini. Ile ndo inye niko na balomba. Ile ndo inye niko na balomba ndugu zangu. Na mkuye tuende limoya. Tukuye tusikilizane. Mkuye kwetu kwe tabulisema MV kwenye tuko na watengenezea. Kwenye tusha waletea savo. Nzuri sana. Savo yenye iko prefere ni savo mamba. Ile ndo yenye mi napenda muelewe ndugu zangu. Kama hautaelewa ukasha bia mwere trika trika. Utitowa. Neribu tinamaliga. Ukabia tu unemwe akakwe. Alakini. Mie mbona. Chekara kena babu nga mbambo mbira ina babu nende yehe. Ukabia utitabia. Ukititoko umwati. Ukuka na langirao nga mwati. Umwati. Sereru. Ukuka langirao wa ringaba nungo bakako lebe ringaba. Nga mateatre. Ringaba sana. Lakini kwa wabe chipokera. Kweli. Realite. Nekwenen. Sereru. Kweli. Kweli. Chikari kena wandu wa mabira hao hundi wa irane na

number wa okala ngira drawa muri akose abrega ndrate ne emwasibe rich ama miuziza kwesi ese mutamnye miuziza ngokwa inomochi omosavo yetu ekahula wa mosavo mamba na kudesha pokobosi ababre yihango mremba ababre yihang eri yiham na itu esavo mamba ngasha bene na kwinai na tututu karibo esavo yeyo ekedere kawa ngana himba omokare kawa ula mwale ndi kusa suwa ula kar kula wirisha tukare ndira tuwa baba baba baba wetu baba kasha tulera kare ubie mama ya kasha hola nero chiba nzecho ena u nero omwase nena muke omwase nena muke rondi di dolar vent trant karande muna musangano mofranga nene mukare rasinga okoyenga wangare rasinga tobabita kadishe she mega charge she mainite ewa shabuti muka ira kwa neshe telefone yene yene nisinga lakina muta angali ba mesu ashina nga koli rendi anga bianga nga nga nabi kumwere nga trua karto do karto bana ya muna wanzari anga dieme kiyomu nanga na ule androide nanga libyo kwa WhatsApp na libyo kwa TikTok na libyo kwa Febe na shingira no mobe ndrevendi ebyo mwashio mwashio telefone na ukabia naye ikakurera kandi unanzire waria unanzire wambala suute nuhangalushe safra nero kuku wabi utia mwivu lakini mamu uluyo oyu utokode bar eye savo mamu anamu ulireyo kwa kasonga bugali kwa wabu abiru wabu hetabure akurengire mara disi akurengire mara mia moya kundigo kabia eshe megashi yao sika herabur lakini yemi noma kare ngure bare nguma aka ono ndia kasha shayu omuvwaze omuzalanduru aka shaula iye siwe sinamu watu kando mwenye natasha yaule bari virine nusu kuse omunje shabisatu omunje ya bia demi karto echo chonga basava bari vetu na bagala vetu echo chutu angakola omuvi ya hori yetu na osatu tukikuwaka na wazia tu na nishabambia muma emisi wangu muma vipindi yangu nikabambia kulikuwaka siku moya kwenye watu wenye bali shukishi waka mamba abali ya mamba chabia ringa choroche umu kandena mamba amana ayo obaba kali omorremeri edeni kandena wabia niwa muahando mutema utari atsendu komo tututu esu wandiye ya amana wei na utwa masu kwa utang wabia ngobo obo shimbuli reji bas lakini wabia komo temeri uti akandu karondua aho nechanda chuchikisha uti lakini wamabu shakula mware wetu ewe unema mutu mubo shimbuli reji ewe unema ewe wabia mwalawe wetu unema mutu mubo shimbuli reji ye baba neho ashe uza parcele akwa mbumukalo boulevard baba iku aho iko na makosesio sawa sawa utena kufa mbele ya babako na umekuwa na bunyumba unacha bibi yako na roba toto banakuwa nasema iye papa shaenda hakutufanyaka kitu lakini na savo kartomo ukakatia kupale bibi yako ateneka uzisha watoto wako bateneka uzisha na we peke utenezwa kibea na utaonana kwangu hakuna kakulotire kabunjanja unaenda shukia muvile ile benefisi unauza bunjanja buna kusaidia unakuwa nasema cherunga vanare tisavu mamba sirero watashara ngira chindi bandu banene leo nikonona batu leo bakiana na basichana habiko naona kama habachomane maisha kwanza basika zaidi sana ye tu kamwambia utakuwa kabibi yangu bitakuwa ndakuoaka oho yana vadai kala na ngoya haina tumika nishapata mbwana za telefone we nini we mega we tuko na mariage we hauya sikia radio niko nakwambia vitu akakao horo nini ishapatikana mvila Butembo naye ni savo mamba kwe dada yangu utakula kazi ngapi za babwana na ndoche nataka saba bwana bana kuonaka ambui ni kalomba lomba anakutoka kani watu sharindu tukatande tande bibi mwenye haya wezaka na nini na sutie yenye yepek ubia na kamubano kamunyele kamba nondo kama ndo shushu yangu isha nini na nini nini ile haiko ya bia aba babwana benye Mungu aliumbaka hapa chini ya juu biko na akili ya mingi habapendanake na mbibi wa kulomba lomba lakini wanapenda bibi mwenye najua kutumika amboyona mwiko kwa depo oyona utetua kartu esavo mamba oyona yendre oyona utiambue edwe bar neruwa mwiri rako dao ukekwaka bibi ndugu yangu
Ule oo, nini ye, oo, oo nini ye, oo, nini, haa, kwa rara. Wanakuogopaka, lakini cha muhimu, mabibi nina baibia siri, inge kwa kaya bie. Kila mbibi yote mwenye kwa pa chini ya juu, anakuwa na kamulangu kwenye tuwa na shindaka. Nyafuleni akasibaya yambo, ah, zao, akasibaya yambo, yene nakasibaya, edwisho akasibaya kwa safo mambo. Mama, aha, yezani, ah, ehe, ni wambu. Ewa tuanganabe ulubanza na ena amula kire. Na wabu yanganabe ulubanza. Na wabu siro muba belunya heke charge yao. Eye wewe. Naye. Nao. Bana ya papire master. Aba kari oko. Oko tashe iramu ya setru. Bana biogopaka. Sana. Badada yangu. Na ndoche na nchaka. Hauta kwaka na babwana witi. Unakuwaka na uiwa kwanzu tiarenge muendani muendani muendani. Ah, ah, sana ndako nani. Na viatu lagome ya demil. Lagome yangu shakati. Unaku, tuko kumariaja mpo chipema. Chipema chapa musika baleo ni kumbia ni $15. Mwede ve dolar. Utazipata wipi. Kartoka moye. Neru niche na mahombe. Neru kubta. Onwaka sharekena traimba ka. Aka akademiri karne. Neru wa musu wako. Lakini kama liuzia kwa shanu nwa savo mambu na nota. Tuenda nanaye omotiri kongwe. Sa tutendabu bana. Kila mtu analeta luake. Gijimu nasema kule kuma riaji civil enyu kul. Sire. Olu wetu abubana na tuta buwane lwa bihao. Na uhani. Na sa tutendaku. Sa tutafika kule kuma riaji civil. Utasemaka nini? Utakuwa nasema zako za mega. Na za nini? Tunazitia fazi moe. Lakini utaza niko natuwa karto ya savo mamba. Na mie ele kartongo ya mamba. Nina itia kuparsele yake. Na ndo iko na batesa leo. Nero unakuwaka na waza useme ile parsele nyore lungiamo. Uko kwayo. Oho. Sa unaenda kukisha unata. Maisha haiko ginji niriendaka mubunyumu. Unapurika mamba. Uzisha savo mamba. Ni ya muhimu. Ni ya mzuri sana. Ni cha muhongo kundu. Eru wambu ye mwane wa fulani uyo musika fulani na iko na parcele yake ni chabie sana na ike kwa kavile kumenyeba bibi kume muna tulera utenda wapi uko na parcele una nyumba unapata nini ah nikusema ngashi ananza muna era yesi nzomeni mumu lumewae lora njana musingu wa shajenga iko na kwake iko na kakare kiko kuna henzanza nini na nini nero mtu menya pupa enya pupa nike ula kipima tu omwene nenda kwake dieme trahe nipe nikule tra na niko nasema kusoma ujumbe ya uyu na niko nasoma ujumbe na dieme kioma niko na tutarishia kamuzike yetu kenya tutacheza kusie bote benye tunapakalaka savo na kuvula savo mamba yenye tuna uzaka hapa mujini Butembo nimero wako inaisha na sengan sisi unasema nini unasema niko jer niko niko nani niko niko na kuya kule kuna ingi kingiria mamba uko bandi ambiskade ya wapi pona tu kwa basa baba ba frapere mwase mula kutuo kwa savo mamba mwale keria mkata babandu bana otena wamatasha kwachi wina nasema mersika kasinzo savo mamba ni hayo tusha pata kitu ya maana sana asante sana sinzo kutuambia asante sana merci na wina nasema merci kaka sinzo savo mamba mbona kuya rero kudepo hapa muri dambias kuya rero bonde kuya rero hapa muri dambias unafika tuku ma farmasi pale aveniki ombwe pale tuko pale ubia ukatokea kaundura unaingilia ngambo za katedrale utatuono ukatokea ku ngambo za bulamba unafika mwile kutokea pale kuko mina ya kimemi unashuka tu unaingilia tena musoko utatuona rerwasa ile ndo boro yenye iko leo savo mamba savo prefere mamba ngoto asikudanganye
Musere ria muka wango ndio ria kubura ah tashe yapimana eno ah ah wabuti ye njana brebera mamba eneneneneno ataba fele mamifano batie na muna gani unanja ona kuti anua na mamba kwe anua na masasa mamba wakumbara kuti karufu kakuvotea ni yako DJ Beta.

0: Shoujel Palmolive. Tulizaka kubaonesha kwamba Shoujel Palmolive iko sabuni nzuri ambayo tunapashwa kuna nawa kila siku kwa usafi wa ngozi yetu. Kama uko kule unakosaka peut-être savo ya kunawa, sijue uko mweusi, uko na tesho kula ama uko mwekunda, tulisemaka usiogope, tuko na sabuni ya maji, yani Shoujel ambayo inaitwa Palmolive. Tulisemaka ile itakusaidia, itasaidia kufaa ngozi yako teke teke, itakusaidia kusudi ukwe na ngozi ya kutereza, isikwe na buton, isikwe na tambo, isikwe na matungulu, yani shida zote za ngozi zitaweza kimbia grance ya kunawa ile sabuni yetu Palmolive ambayo tulezaka kuzungumzia siku iliyopita. Na tulisemaka ile sanvo unapashwa kwa na inawa kila siku, yani kama ni 2 fois par jour. Tulisemaka kwamba ile sanvo inapashwa kusaidia ndugu msikilizaji, na tulisemaka kwamba ndani ya ile sanvo yetu Palmolive munakuwa aina tatu, yani muko 3 fruits kufatana na te za watu. Kama uko na te yako ya weusi, tulisemaka kubale weusi watanawa ile Palmolive ambayo inakuwa na ile fruit. Munakuwa manua mbalimbali apare manua, munakuwa na mavitamine ze banaongezaka ndani, na ni ile ambayo tulezaka baambia kubale wekunda, munakuwa ile inakuwa mama fleur rose iko pale. Mukafika mutakutana ile Palmolive, itaweza basaidia kubale ambao ni wekunda. Kunakuwa haina fleur rose peke yake, munakuwa vile extrait ya citronelle nayo vile ukafika utaikutana. Vile vile tulisemaka ye inakuwa na extrait ya ginseng nayo ukafika utaikutana, yani muko mafri mbalimbali tufike utazipata, kama ni ya ginseng, kama ni ya citronelle ama fleur rose. Ye inakuwa mo presence ya manoa na extrait ya iris, ziko pale zitaterezesha ngozi yetu vile kama tunavyo itaje. Alors usikose sanvo ya kunawa, fika kumezo alfa inasema karibu, terezesha ngozi yako Palmolive iko solution kwetu. Na ili likuwa jiste kubakumbusha ili mada ya siku iliyopita. Kwa leo ndugu, leo tunazungumzia teme ingine ambayo ni kafe vinite. Kafe vinite iko kafe likide, yani ni kafe ya maji. Yani iko kafe ambayo inapigiwa deja na iko tayari kukunyiwa. Ukakunya hii kafe tu vinite, utakuwa umejisaidia kutatua shida mbalimbali ndani ya mwili wako. Alors hii kafe tu vinite ni kafe ambayo inatokea pande za Thailand, na tayari iko hapa kwetu Butembo ndani ya Super Marché Alpha. Na inakuwa abanze ya kafe, apari kafe banaongezaka mo sukari, banaongeza mo maji. Na apari ile kunakuwa ile kafe sasa inakuwa concentré ya kafe, yani munakuwa magumu mbalimbali ndani ya hii kafe. Munakuwa ile inakuwa concentré ya kafe, yani ko buchungu gisi unapendaka par exemple tu kunye kafe kwa mer. Iko pale ni ile kafe mocha vinit, inakuwa mchupa ya verre. Yani ukafika supermarché utakutana mko ma kuleri tatu ndani ya zile machupa za hii kafe tu vinite. Munakuwa kafe vinite yebanaandika ko mocha, ile inakuwa concentré ya kafe, yani inakuwa kabuchungu sana kwa wale wanapendaka buchungu ya kafe. Kunakuwa sasa vile na ile kafe vinite cappuccino, ile inakuwa mu anju ya maziwa. Na ukafika utaikutana, ile iko kameme butamu. Kunakuwa sasa na iko concentré na maziwa mingi, na inakuwa forme ya inakuwa na ya sa creme. Iko kafe vinite latte, ile inakuwa mchupa ya kulere ya mauve. Tunasema mnakuwa ile ya mchupa ya kulere ya vert, ile iko ya bie sana na ile njuko iko concentre sana kafe, kwa wale wanapendaka kusikia buchungu ya kafe. Kuna kwa ile inakuwa bute ya chokola, banaandika huko cappuccino, ile inakuwa mwajua ya maziwa. Kama unapenda kunywa kafe unako unasikia mukagu kidogo kama maziwa, njoo ile na mko hata vile ka chokola kidogo, mnakuwa sasa na iko concentre. Maziwa sasa iko ya latte mubute ya move, na ukafika utaikutana zile zote ni aina za kafe vinite likide, na zote ni za bie sana paske zinakuwa na meme ingredient ile ambayo ni kafe. Njo banaongeza kama njo zingine maelema juu mabutamu ziweze kupishana. Mezote zinakuwa kazi kunasaidia kumwili kutukinga kumalali mbalimbali. Alo tusikie kama ile kafe vinite likide inaweza tusaidia kutukinga kumalali gani ndani ya mwili wetu wakati tunaikunya. Yani danadini atatuambia avantages zezi na kwalie kukonsumasyon ya hii kafe vinite likide, produit nzuri ambayo Maison Alpha imesha tuletea kwa ajili ya kuboresha afya yetu.
1: Merci Danouange kunipatia parole. Ma avantage ama mafaze tutabenefisia kwa hii kafe, wanatuambia ina prevenir kama kanser. Maari sota ikunya, utakuwa nukwa isaidia kuprevenire ma kansere zezineza kupata. Mezo si inakuwa kainiko na prevenire na magonjwa ya diabete type D. Kupale wiko na diabete type D, bie kama hawa ya ingia deja mwile magonjwa, sota ikunya itakusaidia kuprevenire. Osi inawaka niko na prevenire magonjwa za mingi na magonjwa ya azalimere na ingine magonjwa ya roo kubale wa ipotanti, maake wale wenye tasio inashukaka. Sa utaikunya itakusaidia na kuregle tasio yako, mizosi na roo itakuwa stable. Banasema inakuwa niko nasaidia na kuproteje foa. Maake sota ikunya, utakuwa nukuna proteje deja maini yako, haezi pata probleme. Inaongezaka usi na enerji. Maake sota ikunya, ataka munasikia mchoko mchoko, utasikia ke umepata tena enerji ya mpya. Inakuwaka usi niko ajue na kuservo. Maake ukasikia ke umechokea muservo, gizi tunajua gizi kafe inasaidia ka servo sana, kujikosandre mukazi yenye mtu iko nafanya. Maake sawa kuna tumi. Inakuwaka usi niko ajue na kuservo. Maake ukasikia ke umechokea muservo, gizi tunajua gizi kafe inasaidia ka servo sana, kujikosandre mukazi yenye mtu iko nafanya. Maake sawa kuna tumika kazi, sirtu kubale wa birokate.

0: inawaka usina iko na jouer na ku vision sa utakuwa na ikunya utaweza kujikosandre na kama nasikia macho meluma sa kujikosandre ku ordinateur yako sa utakunya hii kafe utaona gisi tena umeanza ona vitu mzuri na unaweza kutumika kazi mzuri inakuwa bien na kuwa sportif ava uende fast sport soit ukishatoka ku fast sport unakunya tu kwa hii kafe utaona gisi unerulisha energy na utajisikia tena mzuri. Inasaidiaka na kumadulere miskilere. Kuwale wenye wanasikia mwili tu na kwana julumia lumia. Sauti kunya itakusaidia kuzile madulere unakuwa tena sawa. Ile njo mafantasi zetu konazo mwa hii kafe.
1: Asante, kafe tu finite likide. Niabia sana tuikunye tatusaidia kwani ni kafe iko tayari kukunyiwa. Alo tunapashwa ikunya she wote juu ya kuweza découvrir zile mafa mbalimbali ambazo tutakuwa tumeleta ndani ya mwili wetu tukikunya hii kafe vinite likide. Tumesikia kwamba inendaka tukinga kwa malali ya kansa, make inenda tukinga kwa kanser, itatukinga vile kwa malali ya sukari di type 2, yani diabete di type 2, hata vile itatukinga kwa malali ya moyo, yani maladi du coeur, itatukinga kwa malali ya Alzheimer, ile kichwa inaluma sana, ama manere zinakuwa na julumi, inenda tusaidia kwa ile yote. Vile vile itakinga fua yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati

0: ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka yetu, yani maini, vile gisi dana dini ameweza tuambia. Ukakunya kafe vinite likide, utakuwa umepatia mwili wako nguvu. Wakati unasikia mwili inachoka, kunya hii kafe iko solution. Na iko kusema wakati unachoka tu
1: kanwa kia tiliko nene ni mkati wakalwa lubula
2: Yesu alinga bazazi bale no abakali saba abana babo umwanaka watu papu nafanyika kazi gani unatoshaka chakula wapi
0: wakati unachoka tu
1: kanwa kia tiliko nene ni mkati wakalwa lubula
2: Yesu alinga bazazi bale no abakali saba abana babo umwanaka watu papu nafanyika kazi gani unatoshaka chakula wapi sana sinuulize vya mingi mekumbe musikosi umuchakukula lakini Yesu anakuwa wazi kama mkati anautosha wapi.
1: Ndiyo.
2: Ili nasi tuzifunje kutafuta huo mkati na kuutumia na tunajua mahali unapotoka. Na hiyo inanipa fundisho tena nzuri ya kujua kwamba sherti watoto tuwape chakula yenye unajua gizi kunatoa mjaso yako. Kuna watu wamelisha watoto wao vyakula ambayo wanatosha makaskade za zenye zitaacha watoto wanateseka hapa kesho. Tunge n'importe quel travail wewe unezi itika juu tu watoto bakula. Kope sinjo ime ifo ukwe kime. Utaambia
1: natacha tu.
2: Hauzi ambia watoto kwenye natoka. Na mbibi hata kikuuliza ifo utenda kwenye menja niuliza makiasio za mbae. Umekosa umu nini juu niulize kitu cha vile. Lakini Yesu alikuwa bie. Alionesha wazi kwamba mkati wake unatoka wapi mbinguni. Na ni yeye mwenyewe atakuwa nini huo mkati. Na watakao kula huo mkati atakuwa na uzima wa milele. Mara mwezi ya batoto wake tunajua tuti, kwishi papetu anatoshea mkati mbinguni. Na ni yeye mwenyewe atakayozifanya mkate wakati atazitolea kuwa sadaka pale kumsalabani juu yetu sisi wote. Na wewe utakuwa na kula ile mwili wa Kristo na yote ninashia kalua. Me bazazi ba mingi tunasema haikubwa wewe njoo tuko na tai. Me kuko certe bazazi mwenye hapendake umulize papu nafaka kazi gani. Papa unatukulishaka munjia gani. Na watoto wanarizika mwili.

0: hali.
1: Ndiyo, kabisa. Mm-hmm. Anasema la mitie de Jésus. Qu'il te dit sacré cœur. Vie eucharistique. Esprit se. Maake ile njo teme ni maneno ma musemwa ya kumurefu. Inasema juu ya urafiki pamoja na Yesu njenye tunapashwa ishi. Tunapashwa shikaza tukue barafiki na Yesu. Tunawagizi Yesu vinyana napendaka na vinyi hapendaka.
0: Ndiyo.
1: Yesu hapendake batu wa makosa. Hapendei zambi. Yee hama kosa. Hapendake mtu mwenye anafaka makosa. Puruke ukue murafiki wa mtu. Inomba unanja shua vinyi yee anapendaka. Na vinyi hapendi.
0: Basi.
1: Na ukeweza kuishi vinyi anapendaka, manake na umikuwa murafiki yake.
0: Umikuwa murafiki yake.
1: Ehe. Ju kuko definisembu nani ni mukiro. Au nani ni mukristu. Nani repose ni mwenye kuungana kweli na Kristu. Kweli mwenye aliungana kweli nae. Aliye kuja kusharikia maisha ya dunia. Yesu alitokaka mbinguni juu akuye ishi kudunia. Manake na najua vyenye viko mbinguni.
0: Ndiyo.
1: Na ukajifamu murafiki wa Yesu, manake na umejifamu murafiki wa mbinguni. Anasema qu'il te dit sacré cœur. Sacré cœur njo roho safi, roho yenye haina makosa.
0: Yenye haina makosa.
1: Nomba tunangalia pale na huu mzuri. Na vie eucharistique. Maisha ya eucharistia.
0: Maisha ya eucharistia takatifu.
1: Ndiyo.
0: Tukiangalia kuvi kwa maisha yetu sie vijana wa leo. Sikia eucharistia tunaikosidere kabisa. Tunaitia na kwa nafasi ya Kristu. Wakati ya consecration tunazikomporte na mna gani? Na unazikuta huko muhai wa gani wakati ya consecration? Paske njoo kwenye tukwe.
1: Njoo kwenye tukwe.
0: Wakati unaona padri anaanza tandika ile altari, wakati amemaliza homili, anaingia mwile kutarisha ile
1: Eucharistia.
0: Unaona ziandaka na mna gani? Juu upate kuhii uzima wa milele. Iko na maadi. Ukaikula wanasema mimi ni mukate wenye uzima. Ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mukate huo ataishi milele. Unanile promise. Iko amwe. Uishi milele. Ile njo promise.
1: Ile njo promise.
0: Dongo keshindwa kuikula unugizi iko. Utaishi milele? Hapana.
1: Hauziishi milele.
0: Maana kina na sekonde na unezi kufa na pale pale.
1: Wanasema mbukilite. Nungu na roho, moyo wako inakuwa mungu safi. Njoo unaenda kwa Monika. Gizi wanasema pae. Ni maneno inafatana. Unapasha kwa murafiki wa Yesu. Unakuwa na roho nyiko safi. Njoo unakomunika. Na pale na utaonaka mungu.
0: Roho safi njuu ya wapi ino shiafo.
1: Roho yenye haina makosa.
0: Tusha sema makosa ya tamu. Yenye na makosa. Na makosa njuu za wapi.
1: Na mbele ukomunike manaki unapashwa. Wana semambu eri kutrako. Nungu unapashwa nja jangali esike. Ndenda komunika. Unanja fata sala kidogo mbele wende komunika.
0: Introspection ya nani ya kipi wa sana zao kwesema.
1: Unafaa introspection wepe kipeke.
0: Unanja rudia mroa wako na ziuliza.
1: Malgre kumuakati ya wakanisa wanasemaka ya mumisa wanasemaka tuungame zambi zetu.
0: Na mungamia mungu mwenyezi.
1: Ile kweli utusha isoma siye vote. Sasa tena wepeke unanja jiangalia. Kweli esiki nda komunika. Uanje kusiderele Eucharistia. Ama Yesu mwenyewe. Kama hawikosiderebo na utenda yutu kuenda yuju bengine nao valienda unagopa kubakia kukiti wepeke.
0: Mwanzo vile vina kwake. Unakufa haya yuju mwingine menda kumunika.
1: Kisha unenda kumunika na hauko tayari.
0: Utibwa hitawaza itakotiwa menjo kashingiri kamwisho. Mara mwana unatondeka.
1: Na unasimema unenda yue. Nenikuna yala.
0: Chabashi ene njitu kuna sema sirtu. Hata na kwa wazazi.
1: Ndiyo.
0: Na hata wanasema uzima wa milele. Dunge ni chakula. Ni kusema kuna wengine wamekuwa wamekufa bwaki mukiroho.
1: Mukiroho.
0: Wakati hawashirikie huu mwili wa Kristo. Kuna mazambi zenye zimeacha watu wengi hawakomunike.
1: Ndio.
0: Kuna watu wazazi unakuta bwana bashaka achana bale lungaka bashaka achana. Na unakutaka kumunyu napita mara wana zikubaka kwembe na kutia kinyo mchikwembe kule ndani. Na mpadili na wana pita yuko na angalia. Basi. Twabiri irao unakutaba mama twabiri irumuli wa Kristo. Muka irao na njo neno iko mo promise ya uzima wa milele.
1: Na maisha iko naendelea, iko naendelea.
0: Unaira mu maisha ya milele.
1: Hatujui siku wala saa.
0: Obunyumba bwo twabiri sengera ko bono, yino twabiri irenu muli wa Kristo. Obunyumba bonacho nakatala maisha ya milele.
1: Si uchikaze utengeneze waranje.
0: Waranje na bunyumba. Meba mingi washaka zifungia ko vitu vya ovyo ovyo. Unakuta mtu ashenda leta chipendwa usiende kulake kumunyu wa Kristo. Basi.
1: Wana kuenti mide. Seno na keikula kutajua chechi takuwa hauta chikomprante.
0: Me tu unakuta mtu iko mu Kristo. Me anaekalaka pembeni anakuwa nangalia. Niko hapa na kakundisi wangu kwa kuchunga bunyumba. Ne sita komunika.
1: Sita komunika. Ela ni kitu cha nguvu sana, ni probleme yenyiko iko serie.
0: Na runa wazi utubunyumba na uzima wa milele. Nini njoo yenye naacha? Kuko vipendo shefu.
1: Bunyumba
0: Asiwa wa jeune fille. Hata wanatafuta vipendo ju wanamwambia ushatule turumuli wa Kristo wote kasha kolera kwa.
1: Wanamwambia kama kolani
0: wishi.
1: Mero wapo kerao ni ya kolomoyoshi ni ya kabisa. No mchesomu wa ikuti ya kuti. Kavata.
0: Anaivicha. Na unakutu tibwa uzima wa milele. Unaenda butafutia na mfumu mwenye hajui na Mungu.
1: Hajui na Mungu. Atakupa nini?
0: Esiki itageuka.
1: Uzima wa milele.
0: Juu meibu iba hapa mchesomu itageuka uzima wa milele kumufumu na wei na mfumu.
1: Ndiba wone.
0: Wamingi wamekufa juu haile. Juu uzima wa milele.
1: Ela nekukufa marapili. Tunake kukufa ya mwili kweli ikwe. Metene bano mejiuwa tena mara ya pili.
0: Kukufa. Tunamuta sagebole. Mungu basi. Basi ambu tunawe tu. Tunazikaze.
1: Lakini
0: yote bo. Ni chikeni swatira ako. Kumbe nekufa kwanza. Na ena yake hii uzima wa milele niko nayo. Me unagutibwa unapura na mwili wa Kristo unaiba.
1: Unaiba. Tena juu ya vitu moya hivi
0: vya chidunia
1: endelea kwa moya hivi yenye haitakufaia na kitu.
0: Chefu,
1: angalia mzuri kwa hii neno la amri. Tunasema modo drenyewe ni je suis le pain vivant. Ile njo neno la amri ya hii mwezi.
0: Manake kuna na chakula yenye haiko hai, yenye haiko haiki na maisha.
1: Ndiyo.
0: Na njo chakula yenye tuko nayo huku duniani. Na ni kusema chakula yenye tuko nayo inapaswa tusaidia tupate ile uzima, tukule kule ile mkate ya uzima. Me chakula ya leo shefu nayo imeacha watu wanakuwa wachoiwe. Ukashubana maetse wa bundugu yenye mtu ni wara na hapa.
1: Hivi sivyo.
0: Na urudisha nyuma juu tu tubo haa.
1: Basi.
0: Huyu bile. Kwa sikulia paten.
1: Sikulia paten.
0: Lakini ungempatia chakula ile ya kimwili ile yenye haina uzima ni ya kukufer vivre tu wakati mkidogo hizi mana ile fer vivre
1: ba
0: watu wa Israeli ba misi ba
1: kwa muda fulani bakatoka nani na viko mjangwa
0: juu
1: hakuna chakula na ikabasaidia mwili wakati

0: na huko parmi mwenye atapokea kule mwili wa Kristo ukiwa na moyo safi.
1: Moyo safi. Ndiyo. Asante, tutapana namba. Tutapana namba, tunapatikana kwenye 09 78 09 33 33 09 78 78 09 33 33.
0: Asante.
1: Tuna waza chef batu bamesikia.
0: Bamesikia.
1: Neno la amri. Tunasema inasema je suis le pain de la vie. Mimi ni mkate wa uzima. Asema Bwana.
0: Na ya kumshukuria huyu Yesu alisema vile akishapita mumagumu ya Pasaka. Ni mzazi tena ni kaketu mwenye anatupenda sana.
1: Ndiyo.
0: Na anapendaka na hii ndio mashaka ishi mbinguni. Na ile ufalme wa babake anasema muna makao mengi. Hata kosaka kwa kututia tukemuitika. Me unaenda kakuta bo itu tuliwa kutimie se tuangasha kumonika kutime gani yenye nakatala uyu Yesu Kristu. Mwenye ye alumbaka vile vienye muko nikalamo kule mubeandra vienye muko naikalamo sijue wapi. Yeye mbure nevesha mburini vinini yeye njua alebe umbaka. Me unaenda kuta ha basi babere wachitia nichia basungu uko munyo munu hakiri ya ile maneno inatoka wapi. Na uzima wa milele unakuta shetani ngizi tunasema uti nguvu ya shetani ni kuzima Yesu Kristo duniani. Njoma na hii mwezi wa Maria tunaitolea kaju tuweze tukagombana na ile nguvu za shetani.
1: Ndii.
0: Juu shetani iko na nguvu ya kuvunja nguvu za Mungu kupitia ile maneno mbalimbali. Na unakuta mtu unasikiliza tu mtu ku radio hasikiage tena cha hivi cha saja bakiru. Yeye kusikia mbwa haya ibwa tukape ngevi ya chisomo. Mara mwa pale ndio kwa watu watayala kumukuki. Lakini hii mukuki uzakuti koko banye donge
1: hizi wake
0: watu wenye hawezi weza kuitika. Mesi ya majem tujue gizi Yesu Kristu anajua mbinguni kutushinda. Siye tunasemaka ayo hatuwa kafika ayo.
1: Mea alisemaka na anajua ayo.
0: Na alitoka kayo.
1: Na anasemaka tialinda tutayarishia makao. Na hata tuwacha bure arisha anatushukishia Roho Mtakatifu. Roho yenye tatuletea nguvu. Yenye tacha tena tunaweza kumutangaza. Na alisemaka na gisi ya ta tuka kuwa na imani tunaweza faa na bia mingi kubyenye ya asha faa.
0: Ndiyo.
1: Miujiza za mingi kushinda zinye ya asha kafaa.
0: Ndiyo. Na titre yenye kama uko nayo mkutimia tusie wanande isikutoshe kwa Mungu.
1: Ndiyo.
0: Siye generasyo ya leo isiwa mavenda ventranda kupanda. Tusiingie mu mablage za kusema mtu tutakatala Yesu ndio tutaweza kutimia. Bana wademba, bana wauwa tu.
1: Ni bongo.
0: Mekuwa mamukamu kuna chaanda kuingiza mo Yesu tumia umu. Na vekile Kristi riene temposi. Na ribu ya unafaa miereko wako. Bila miereko na Yesu. Hakuna kitu.
1: Hakuna kitu.
0: Injo cha ni maisha ya milele.
1: Ya milele.
0: Meka anda kubila Kristu. Kale roo unakufia na mulo epe. Asante.
1: Ndiyo. Okay. Tuko naendelea. Tumesema kuhili na tunaendelea tunasoma fundisho kidogo. Fundisho kidogo kwa wakati fulani tu. Tutasoma na tutafaa tu tutaelewesha vyenye tunatasoma. Tunatasoma kuhusu style de vie. Na kuna sema hivi, les formations, style de vie, style element de discipline, kuna kuwa le réunion et programme, kuna kuwa préparation de dimanche, kuna kuwa ouverture à formation carré, kuna kuwa clôture, kuna kuwa mot d'ordre, le mot d'ordre, unakuwa ise le drapeau. Ni mapweze nye tunaseme yako.
0: Ndiyo.
1: Kukuma lipwe d'action ilikuwa aho. Ni vya mingi. Kukuma promese, noyo. Kunakuwa kontrole, encouragement. Vile. Manake tutaseme ya kuhusu ma formation. Na formation kare zaidi.

0: sana na uvertire juto napenda tu toshi tu korijeo hii vitu hii dogo hidogo hierere henye watu wanaingia kamo. Uvertire ni formasio. Mafomasio kuko mafomasio wakati muongozi anabaita chef ni technique. Anasemaka aneza fa kitu geste moya yenye atasema mukwe kumustari. Au anapenda mukwe kukare. Hata kia batenga hivi ya mumwe mumoya, lakini atasema mukwe kuka atafa tu kitu chechitacha munajua ke ifo mukwe kukare. Na ile formasyo kare inafanyikaka yetu ya chama kiro inafanyikaka, yani watoto watakuwa kwa nafasi yabo.
1: Ndiyo.
0: Ba mwaye vale bakatikati nao watakuwa kuranje yabo.
1: Ndiyo.
0: Na ba jene vale bagra bakubwa nao watakuwa kwa nafasi yabo, na baongozi wanakuwa kwa nafasi yabo. Baongozi watakuwa mbele, na kwenye mwenye aliita njo baongozi watakuwia. Sasa apre pale kuna kuwa inye tunataya kama inspection. Hapana introspection, tunasema inspection.
1: Ndiyo.
0: Yani va chef vakubwa venye vanaongoza kare njo vataongoza na chama.
1: Ndiyo.
0: Vanakuwa mbele ya ba ya vamambre. Yani mudirija.
1: Ama grupe yake.
0: Dirija wa vayupi anakuwa mbele ya vali vayupi. Wabajene vile vile tu. Kisha kuna kwaka inspeksio ya wa chef d'équipe. Chef d'équipe atakonte watu wake kama walifika wangapi. Na kuwa faa yenye tunatayaka appel de nom. Bale atajua deja mwenye alifika na mwenye hakufika. Na atatafuta chizuio chechiliacha mumambre wa mwikipi yake hafike.
1: Ndiyo.
0: Na pale ataleta rapor kumudirija. Na ya atafanya kride de la section. Kwa mfano kwa ba kayuki atasema tamburu na atasema toujours joyeux. Ni cri tu yenye iko pale na
1: wale watoto pale.
0: Après pale anakia pana rapport ku chef de groupe mkubwa wa kundi yote. Simuko ku paroisse déjà mko ku carré. Kisha ule mkubwa ataandika, sekretere wa kundi ataandika nombre ya watu wote venye walifika
1: kukare pale.
0: Kukare. Na pale atajua kama watu walifika bangapi. Sasa apre pale kunakuwa sala, priere. Wanasema priere ni watu wanaombaka na sauti. Usiombe muhihi wewe. Unasema musauti kwa gisi tuko nasema hapa. Tena bila ya mrefu sana, gisi tuko nasema njo tunaomba vile.
1: Ndiyo.
0: Ambre pale kunakuwa kupandisha bendera. Isele drapo. Pale njo kwenye mina tagusia kidogo. Anasemaka mkubwa wa kundi njo mwenye anasemaka maneno ya kupandisha drapo. Na drapo yenye napandana na maneno wanaitayaka embleme. Kisha wanasemaka hivi. Anasema isele drapo pour un jour nouveau. Ni ordre.
1: Ndiyo.
0: Waongozi wa mambre wote wanasema kiyo. Isele drapo pour un jour nouveau, watu wote kiyo. L'embleme de Christ monte bien haut. Tena watu wanasema kiyo. Le regard fixé sur toi, nous luttons pour notre roi. Kisha anatupa kri ya kundi, anasema pliho, na watu wote kiyo. Ne zile maneno zinachaka, watu wanashindwa. Kufanya sukare haikuwa na sura yake. Juu ya chile. Sasa juu muda inakuwa ya kidogo, tutaendeleshaka, tutafikaka ku mode ordre. Tunafika ku mapwe d'action, tunafika ku matangazo. Tunafika vile na ku neno la Mungu yenye napitaka kukare.
1: Ndio.
0: Make deja vyote binapitaka kukare ava biende mu mikutano.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Asante. Tunashukuru vile kwa hiyo teme. Tutaendelesha siku inayokuja. Kama kuna tangazo kwenye diocese.
0: Kwenye diocese tangazo yenye iko tu ni bivouac. Bivouac de formation iko na tayarishiwa. kinyi tulisahawaka tu ni kusema gizi frais de participation ni 10,000 francs.
1: Ndiyo.
0: Na bivwa kitafanyika ka katedrale pale kwenye Seres Kiro, kwenye biro ya diocese. Ndiyo.
1: Asante. Basi tunaondoka kwenye studio ya Radio Moto Butembo Beni. Tunashukuru GM Kaeni kutuweka angani. Kwa tulikuwa na chef
0: Mhindo Mpeni toka parukia katedrale.
1: Nami ni Palu Kunyondo Claude kutoka parukia Mukuna. Tunaondoka tukisema au Christ notre chef toujours fidèle.